ni Mungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume.

0: roho ya dhambi, naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
1: Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
1: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia

0: Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji
1: zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini tuopoe katika hatari za kila siku, ebi kila mtakatifu na mbarikiwa, amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.

0: neema yake Mungu, naendelea kutushindikiza katika maisha yetu. Yeye aliye mwema kabisa, kwa mapendo yake ametuamsha siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na jamaa mbalimbali na ndugu zetu wote waliomtolea Mungu nia zao. Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David. Wanaombea pumziko la milele ya wandugu wa jamaa Kabuo Kiangui, Kabuo Kiaviro, Kabuo Musuka Virginia, Kahambaleo na Kahindo Sinamali, Kahambu Mwasi Muke, Kahindo Hana Wema Kasongo Madeleine, Kahindo Kahambu Isabel, Kahindo Kataliko Mbatia David, Kahindo Kitasamba Mari, Kahindo Langalanga Prosperine.
1: Jama ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki Palubumbashi. Jama inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kipulu Kasondwa. Mungu wa huruma amutazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribere Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alfos Chinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekeroa, Katongo Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Chinda, Isongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kisomeria inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Katembo Kisomeria Olivier, Mama Kaswera, Papa Mangala Daniel na Carolina, Papa Katirisa Ernestine Honorine Kabota, Papa Emmanuel Kafaida, Papa Baudouin Kalioto, Samuel Lemutsogo, Maximila Baltazar, Victor Shabani na marehemu wote wa jamaa na muti wa kizazi ya jamaa.
1: Jamaa ya mama Kiakimu wa Elena Wangure inaombea marehemu Kakule Mobonga Krisostome ambaye amemaliza siku 70 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia mama Ludia Katsova, Kambere Katina Boniface, Kambali Sabuni Krisostome, Masika Renestina, Katungu Lorentina, Muhindo Marte, Kavira Mapendo, Hatrakwire Firmini, Masika Adolfine, Mbakaniaki, pamoja na mababu wote wa jamaa na mti wa kizazi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Clarisse anamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayoendelea kumtendea katika maisha yake, hasa kwa kumponya mtoto wake Mika katika magonjwa makali. Anaombea marehemu hawa: Kambale Musiki, Masika Kinanga, Kavira Musiki, Paluku Musiki, Paluku Kinanga, Kavira Mari, Kabuo Madeleine, Kambale Maswabani Daima, Anakleti Kakule Masukundi Wasukundi, marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera. Inaombea pia marehemu Efremu Musimbulwa Manganete, Joseph Kasireka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
0: Mama Cecilia anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake, hasa kumfikisha kwa siku ya leo. na anaomba Mungu amjalie afya njema ya roho na ya mwili. Anaombea mtu wa kizazi chake na kuomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu wafuatao: Boniface, Julien, Raphael, Colette, Kasuki Furaha, Abbé Romain, Papa Kisali na marehemu wote wa jamaa ya Mama Cecile.
1: Jamaa ya Joachim Katraka na Rosalie Kahambu inamshukuru Mungu kwa kuilinda salama na kuiponya magonjwa katika jamaa. Inaombea marehemu wafuatao pumziko la heri: Joachim Katraka, Denis Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Kavota Kabugo na Sofia Kasuki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kavira, Marie-Louise Kaswera, Christine Kasuki, Matumaini da Batumaini Baduaku, Joseph Kita Vuyambite, Alphonse Musenyi, Daniel Katraka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joachim Katraka na mama Rosalie Kahambu.
0: Couple Murongo Gabriel na Kiabusiku inamshukuru Mungu kwa mema na majabu anaowatendea maishani mwao, hasa kwa uponyaji wa mzee Murongo na kwa kuwakumbuka marehemu wafuatao: wazazi kamili vya kuno Andre na bibi yake Elizabeth Mitabo, Katembo Mathieu na Josephine Kabuo, Gregoire Katabo na Cecile Kiakimwa, Laurent Kamzi na Cecile Katungu, Kambale Jerome na bibi yake Emilia, Kahola Salatial na bibi yake Sara, Couple Mwenge Mwenge Shali na marehemu wandugu na wadada Kasereka Karongo Fidel, Kamate Simo, Kahambu Stella, Kambale Firmin, Kambale Benjamin, Emmanuel wa Sindo, Kamuha Salomo na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahendo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani. Wana muomba uponyaji na ufungulifu. Wanamshukuru tena pia kwa kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali jamani. Wanaombea marehemu wanaopatikana matorani na wote wasiokuwa na waombezi. Wanaombea pia Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kaswera Hangi Marie Jose, Couple Katrano Ibrahimo na Kasuki Hangi Christine, Couple Kambale Musenyi Alphonse na Kasuki Dorote, Couple Kibikwamo na Kavira Sisira Marie, Paluku Deni Hangi, Hangi Nganyangongi na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Kiakimwa Vumilia anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Kambale Kayo Sondolia, Kasimir Mumpere Rome, Rilene Kampale Kisiani, Muleverwa Sebastien, Willy Karijano, Masika Selina, Kabuo Miriel, Cornelia na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Bernadette Kabugo anamshukuru Mungu kwa faraja anayompatia kisha kifo cha mtoto wake Pasiasi Mitavo anayemaliza mwaka mmoja. Anaombea Pasiasi Mitavo, Celeste Mitavo, Gervais na Bartaba Kanyere, Daniele Ndulundulu, Mengi Mutwalo Goma, Imeda Kavira, Edibo Mwaka, Samuele na Sinata, Marie Katungu Françoise, Luanzu Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabugo.
0: Couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali Pakitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu wao wafuatao: Couple Diedone wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibandra, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitengi, Jean-Marie Malo, Marceline Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphé Kenza, Mutendaji Imili, na wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na furaha.
1: Mama Vahesi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali na wa karibu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa zile marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandovire Eriabo, Marcele Kiamadundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Bodwe, wajomba, wa mama, wa tate, wa shangazi, wa baba wote walitutangulia mjamaa, na marehemu wote wasili la Rivière Kimemi, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na Kambale Martina Zefere akiomba misa hii na kumshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea. Anaombea marehemu wafuatao: Masika Martina Honorina, Semeki Kamaliro Jean-Marie, Baba Kasereka Mkweka Pierre, Mama Masika Mwasimuke Stella, Kahindo Martina, Kabira Martina Josephine, Paluku Wikalo, Kabira Nzala, Kabira Riani Elizabeth, na wengine wote, roho zao zipumzike kwa amani kwa katika ufalme wa mbingu.
1: Jama ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila inaombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kavira Yalala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Marie Katsova Nyarwasa, Albert Teresa, Alberike Kampale Luutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Judite Kavira Katsova Manyanza, Benoit Paluku Mandeya, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Vinywa Siki, Eugenie Kahindo Sililo Rere, Romain Kakule Mbongolo, Gabriele Muhendo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tajunga katika sala pamoja na couple Kampale Mboa Romain, Hermanus na Katsuba Verena. Wanaomba misa hii kwa marehemu wa jamaa yao: couple Kambere Prote na Kavira Cornelia, couple Muhongia David na Kanyerere Jean, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estash, Sibampende Elizabeth, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine, na wote wa jamaa yao.
1: Jamaa ya Regina Kamuha Aline, Reginale Kamuha Aline, inamshukuru Mungu kwa wote waliowasaidia wakati wa kifo cha mama Kavira Kake Mapendo, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea watu hawa Mungu awajalie miaka mingi, na wanaombea wazazi waliobaki. Wanaombea marehemu Kavira kake Mapendo, Sapata na Kanyuyo, Kaliangono Stella, washemeki Salvinus Foste, Gilbert, Frederike, Ferdinand, Pascal, Charles, marafiki Prote, Celeste, Andre, Nzala, Louis, watoto walio fariki wakati wa kuzaliwa Katungu, Kamuha, Mumbere, Manyumbo na marehemu wote wa jamaa ya Sapata na Muliro.
0: Tunajiunga na jamaa ya Sikavanika wanaombea marehemu hawa: Couple Isidore Sikavanika na Masika Celine, Specios Monique Valirikene Cornelia, Noela Kavira, Semida Kavira na wote wa jamaa, kila mmoja kwa jina lake na wasio na waombezi. Waendelea kuombea Couple Firme na Stella, Honorine Sir Marie Thérèse, Cécile Augustin, Musavuri Baudouin, Muhindo Moise, Soki Sikavanika, Kahambu Debora na wote wasiokuwa na waombezi. Kiakimwa Marie anaomba misa ya huruma kwa ajili ya mti wa kizazi cha mababu wao, na anaombea wote wanaofariki katika baraza Makoka, kila mtu kwa jina lake. Couple Jean-Pierre na Kiakimwa Marie wanaendelea kuombea marehemu wafuatao: Couple Kabuyaya Joseph na Maximila Kayange, Gilles Moke, Kambale Kai Siriria na mtoto wake Lisi Kabira na wote wasio na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimwa Marie wanaendelea kuombea marehemu Paluku Kimoongoli, Judith Musimolia, Bartazar Paluku Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa, wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya mtoka mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo DC, Paluku Mubendo, Katsova Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufasimbali Deogracians, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Herma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani, amene. Na kila mmoja anania kumtolea Bwana, tuitolee sisi wote pamoja katika misa takatifu, tukianza tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Leo Yesu anatukumbusha ya kama uaminifu wa kweli unaanza kwanza katika roho zetu kabla ya kuonekana katika matendo. Ndugu na dada, tukishitambua wakosefu, wenye zambi, wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutajuta na kukiri zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu zote, asafishe mioyo yetu na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Ee Mungu uliye asili ya mema yote, usikilize maombi yetu, utie moyoni mwetu, tuwaze yaliyo sawa, na tena uongoze, utuongoze tupate kuyatenda. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Mungu anamtokea nabii Elia. Ni somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 19. Tutakamata mstari wa 9a. Tunakamata wa 11 mpaka ule wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile Elia alipofika kwenye mlima Horebu, akaingia pangoni, akashinda mule usiku. Hapo neno la Mungu likamufikia likisema, toka ukasimame mlimani mbele ya Bwana. Na tazama, Bwana alipita hivi mbele ya Bwana, upepo wa nguvu nyingi ukatikisa mlima, ukapasua miamba. Lakini Bwana hakumuona katikati ya upepo ule. Na kisha upepo mtetemeko wa inchi. Lakini Bwana hakumuona katika mtetemeko ule wa inchi. Na kisha mtetemeko wa inchi moto. Lakini Bwana hakumuona katika moto ule. Na kisha moto, sauti ya upepo mtulivu. Mara aliposikia, Elia akajifunika uso kwa vazi lake. Akatoka, akasimama mlangoni pa pango. Hapo sauti ikamufikia ikisema, umekuja huku kufanya nini, Elia? Akajibu, nimejaa juhudi na wivu kwa ajili yako, Bwana. Bwana Mungu wa ulimwengu, kwani Waisraeli wameacha agano lako, wamebomoa altare zako, wamewaua manabii wako kwa upanga. Mimi nimebaki peke yangu, lakini hata mimi natafuta kuniondolea uzima wangu. Watafuta kuniondolea uzima wangu. Bwana akamwambia, nenda, urudi kwa njia yako ukipitia jangwa kwenda Damasko. Unapofika huko, umpake Hazaeli mafuta awe mfalme wa Siria. Tena umpake Yehu mwana wa Nimushi awe mfalme wa Israeli, naye Elisa mwana wa Shafati umpake mafuta awe nabii mahali pako. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha tano kuanzia mstari wa 27 mpaka ule wa 32. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia kwamba watu wa kale waliambiwa, usizini. Lakini mimi nawaambieni, na mtu anayetazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kama jicho lako la kuume la kukosesha liongowe, ulipate ulitupe mbali nawe, sababu ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee kuliko mwili wako mzima kutupwa katika jehanamu. Na kama mkono wako wa kuume wa kukosesha ukate, utupe mbali nawe, sababu ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee kuliko mwili wako mzima kwenda katika jehanamu. Na wamewambia pia, mtu akimwacha mke wake sherti ampe baruha ya kuachana. Lakini mimi nawaambieni, kila mtu anayemwacha mume wake isipokuwa sababu ya neno ya uasherati amzinisha. Na mtu mwenye kumwoa mke aliyeachwa azini. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristu.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Tunaendelea kufuata mafundisho ya Yesu Kristu kwa wafuasi wake, kisha kuwafundisha juu ya sifa za heri. Na hapa Yesu anaonyesha mpaka mahali gani sheria yake Mungu inaelekea. Sheria ya Mungu haielekei tu kwenye vitu vya nje, lakini na ndani ya roho zetu. Tusiwe Wakristu wenye kujisifia ya kama tunamwamini Mungu, tunamtumainia Mungu na tunaheshimu amri zake, tukizifuata kwa matendo ya nje tu, lakini na katika yote tunayofikiri ndani ya roho zetu. Katika somo hili la leo tunaweza kupata masomo ine. Somo ya kwanza, Yesu Kristu kama mwalimu wetu mwema anatualika kuwa Wakristu wenye kulinda usafi wa moyo. Kila siku ya maisha yetu tushikaze kutafuta usafi wa moyo, na hapo tutampendeza Mungu wetu. Yesu anatualika tusiwe watu wenye kufuatana na mambo inayoonekana nje tu, lakini yale yanayotendeka katika roho zetu. Anatualika kuangalia hali ya ndani ya mioyo yetu, na hiyo ni mawazo. Tuchunguze mawazo yetu yako namna gani, tuchunguze nia yetu iko namna gani, tamaa na mwelekeo wa maisha yetu. Kwani tukitoa mfano, mtu unaweza kuwa na nia ya kufanya tendo mbaya kama kumuua mtu, lakini unaweza kuzuiwa na kitu fulani. Na ukiwa umezuiwa na ulikuwa na nia hiyo, ujue ya kama kweli kweli umekwisha kuua katika roho yako, na hiyo ni dhambi kubwa mbele ya Mungu, hata kama haukuitenda lakini umeifanya kwa ndani. Mtu anaweza kuonekana mwaminifu, mwenye imani, Mkristo mbele ya watu, lakini katika roho yake anaweza kuwa mtu asiye Mkristo, asiye na imani, anaweza kuonekana mtu mwenye chuki, mtu mwenye tamaa mbaya, au mtu mwenye hali ya maisha yasiyokuwa mazuri. Ndiyo maana Yesu Kristo anatufundisha leo ya kwamba uaminifu wa kweli unaanza kwanza katika roho zetu kabla ya kuonekana katika matendo ya nje. Na hapa ndipo kuliko hatari kwetu sisi wa Kristo. Tunaweza kujionyesha mbele ya watu kuwa wa Kristo, lakini katika roho zetu na tunaonekana kuwa watu wasiokuwa wa Kristo kweli. Usafi wa moyo ni kuwa na moyo unaomtafuta Mungu na unaomtazama mwingine, unaomtazama jirani kwa mapendo na heshima. Ya pili, Yesu anatualika tuwe Wakristo waaminifu wanaopambana na hali ya dhambi. Wakristo wanaopiganisha hali ya dhambi maishani mwao. Tumesikia akisema, kama jicho lako la kuume limekukosesha, uliongowe na ulitupe mbali nawe. Na kama mkono wako wa kuume umekukosesha, ukate na utupe mbali nao. Yesu hatualike kujiumiza tukiongoa macho na mikono yetu, lakini anatualika kutupilia mbali kila kitu chochote ambacho kinaweza kutuingiza katika hali ya dhambi. Inaweza kuwa tabia. Saa zingine kuna katabia fulani ambako kanatuingiza katika hali ya dhambi, sherti tukatupilie mbali nasi. Inaweza kuwa mazingira. Katika lugha la Kifaransa wanazoea kusema il faut fuir les occasions de chute, les milieux de chute. Mahali pabaya ambapo mtu kienda sherti utaingia tu katika dhambi. Na kingine inaweza kuwa matumizi mabaya ya vyombo fulani fulani ambavyo tulivyo navyo, kama simu. Simu ya mtu inaweza kuwa nafasi ama inaweza kuwa kitu ambacho kitakuingiza katika dhambi. Na ikiwa ni simu ambayo inakuingiza katika dhambi, sherti uangalie kama utaishi bila simu, ama sijue utatosha vitu visivyokuwa vizuri vinavyokuingiza katika hali hiyo ya dhambi. Na tena kuna mahusiano mbalimbali. Ukimzoea mtu fulani anaweza kuingiza katika hali ya dhambi, hali ya kwenda mbali na mapenzi ya Mungu. Kama inawezekana, kuna watu fulani fulani ambao tungeepuka maishani mwetu ili tusiangukie katika hali ya dhambi. Ya tatu, Yesu Kristo anatualika kuwa wenye kuheshimia utu wa mtu. Kila mtu anahitajika kuheshimiwa. Yesu anatukumbusha kama mwingine si kitu cha kutimizia tamaa zetu. Kila mtu ana utu wake na ana heshima ya kipekee kwa sababu ameumbwa na Mungu, ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na tena anapendwa na Mungu. Tukumbuke ya kama tamaa mbaya inaweza kumfanya mwingine kuwa chombo. Upendo wa kweli ni ule ambao unatusukuma kumheshimu mwingine na kuheshimu utu wake, kumuacha huru na kumuacha aendelee vizuri katika uwito wake. Neno hili linatualika kuwa na mtazamo wa heshima, kuwa na usafi na wema kwa kila mtu. Somo la ine na la mwisho. Yesu Kristo anawaalika wale watu waliofunga ndoa washike uaminifu kamili, tena wajue kama ndoa iliyo agano takatifu haiwezi kuvunjwa hata kidogo. Yesu anatuambia ya kama ndoa ni agano takatifu la mapendo na uaminifu kati ya mume na mke. Na ndoa ni makubaliano ambayo yanapashwa dumu katika maisha ya wale wanaopendana. Ni mpaka kifo kiwatenganishe. Na hiyo mapendo, mapatano, ni katika kujitolea maishani mote kwa furaha, katika furaha na katika shida, kama vile wale wanaoagana wanatamka maneno haya: kupendana, kuheshimiana katika furaha na katika shida. Uaminifu ni jambo la muhimu katika maisha ya ndoa, lakini tunaalikwa kukumbuka ya kama uaminifu huu unaanza katika roho mbele ya kuonekana katika matendo. Mtu anaweza kuvunja kiapo kia uaminifu kuanzia katika mafikiri, katika mawazo yake na katika maneno mbele ya kupitia tendo lenyewe. Ndiyo maana Yesu Kristo leo anatualika kuepuka maneno na mafikiri, mawazo, hata nia mbalimbali ambazo zinaweza kutusukuma kuvunja uaminifu wa ndoa na uaminifu wa agano zingine zote. Yesu Kristo leo anatufundisha ya kama ndoa takatifu haiwezi kuvunjika. Na ikiwa kuna makosa fulani fulani ambayo imewasukuma wale walio kubaliana na walio fanya maagano mbele ya Mungu na mbele ya kanisa watengane, sherti waendelee kusali sana, waombe nguvu ya Roho Mtakatifu iwaangazie ili waweze kutambua ni nini shida yao, wapate kutatua shida yao na warudi katika umoja wa mapendo ili wasipate kuvunja mapatano yao ya ndoa. Kwani ndoa mbele ya Mungu, ndoa katika kanisa haiwezi kuvunjika, inapaswa ishi milele mpaka kifo kiwatenganishe wale waliofunga ndoa. Kwa siku ya leo tutajiombea Mungu atujaze na nguvu ya Roho Mtakatifu ili imani yetu, uaminifu wetu usionekane tu katika matendo ya nje, lakini uanzie katika mioyo yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako
2: kwa heshima na utukufu wa jina lako,
1: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, utuangalie kwa wema sisi watumishi wako, ili matoleo yetu ya kupendeze na kutupatia maendeleo ya mapendo yetu. Na kwa kukutolea sadaka hii takatifu, tunaendelea kukutolea inchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani na salama ya kweli. Na tena tunakuomba uwaongoze viongozi wetu na Roho Mtakatifu, ili watafute maendeleo ya inchi bila tu kutafuta faida yao wenyewe, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: kweli afana ni haki atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, kwa ajili ya Kristo mwana wako mpenzi, yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, umeumba vyote, ulimtuma kwetu, ulimtuma kwetu. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vitu vyote, ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteso ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: toaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako inayoonekana duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Na wakumbuke wale wote waliotolea nia mbalimbali, uwajalie zaidi ya hayo wanaotumainia kwako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee uwakumbuke wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Uwakumbuke ndugu marehemu, marafiki na wote tuliowajua. Uwakumbuke wote wanaofariki ulimwenguni kote katika hali ya vita na ya ukosefu wa usalama. Kwa namna ya pekee wale wa nchi yetu na wanaofariki katika magonjwa ya Ebola. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Tukiyafuata mafundisho ya kimungu ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, amani ulimwenguni kote, amani katika nchi yetu, amani katika jamaa zetu, na amani katika roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwa Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na waache amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utupe amani.
0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Nawe pia nawe.
0: Tusali. Ee Bwana, unayetuponya kwa neema yako, tuopoe katika maovu yetu. Utuongoze, tutende yaliyo mema. Kwa ajili ya Kristo, Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako.
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Kwa ajili ya amani na usalama katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atujalie neema ya amani na usalama katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili Mungu atuokoe na magonjwa ya Ebola, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

hapa Kambale Kayenga Flavien. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tano na saa saba na nusu, ibada ya mafariji itasoma kunako kijiji Matinde Paruenda. Na saa tisa na nusu ni kufarijiana nyumbani kwa Papa Luanga Kayenga. Ni jamaa ya Kambale Kayenga Flavien iliweka sahihi. Na jamaa ya Muhindo Makasi Fermin ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Maska Vahabirachi Marie Agnese. Wanajulisha kwamba Maska Vahabirachi Marie Agnese hayuko tena duniani. Kifo kilitokea jana siku ya ine tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu, na kilitokea pa Butembo Kiali kwa Papa Katembo Mukokoma. Habari ni kwa famii Sagasa pa Mabuku, ifikie jamaa yote inopatikana pa Mangure Shipa. Habari ni kwa jamaa yote pa Kabasha, pa Beni na pa Kiondo, ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu dada Maska Vahabirachi Marie Agnese, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri tangu saa 2 hadi saa 2 na nusu. Misa ya mafariji itasomwa tangu saa 2 pita dakika makumi ine hadi saa 3 pita dakika makumi ine. Saa ine kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili pa mwenye Mbilinga, mahali ambako kutaendeshwa maziko. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani, mahali ambako kunaendeshwa kilio kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Muhindo Makasi Firmin iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba dada wao Maska Vahabirachi Marie Agnese hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kigai, jamaa Kigai ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki ya kwamba ibada ya mafariji ya Tate Kaswera Virembo Domitila aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu na kuzikwa Pabuholu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, ibada itasomwa kesho siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu pa auberge karibu ya kanisa ya Jonas Mbayahi nyumbani kwa Papa Salvin. Ibada mafariji itaanza na saa 3 na kumalizika na saa 5 kesho siku ya posho. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya jamaa Kigai, Papa Salvin ni yeye aliweka sahihi akijulisha kwamba watasoma ibada mafariji kufuatana na kifo cha tate wao Kaswera Virembo Domitila ambaye alifariki pa Buholu. Ibada itasomwa na saa 3 kesho siku ya posho nyumbani kwa Papa Salvin. Na jamaa ya Ferdinand wa Buhuma ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Katuba Mulamia Imilia. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka utunao baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Wanasema kwamba alikuwa mke wa Ferdinand. Habari fikie wa Adventiste wote wa 7e jour Butara, ifikie walimu wote wa Epe Mivea na wakaji wote wa Buhuma, Mumole na Buchira. Habari ni kwa famii Katunguru Pakiribata, ifikie jamaa ya Burundi na jamaa ya Kayenga Mwabinji mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa famii Ngaha Ngondi Pabeni, famii Kinane na famii Mukweso Pabiole, famii Wemba Nguo Moja inopatikana Pangumbe, na jamaa ifikie jamaa ya Victorine inopatikana Pakinjasa. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu Emilia Nya Emmanuel Mau, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya tano pa Buhuma na kilio kinaendeshwa pa Malera. Kwa niaba ya jamaa Victorine naye Emmanuel Mau waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao mzazi Emilia hayuko tena duniani. Na jamaa ya Nyangawa ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Nyangawa Anisete. Kifo kilitokana na kuzama kwa maji
imepita karibu mwaka moja. Sasa jamaa itaomba misa kwa kuombea pumziko ya roho ya marehemu kunako parokia Mabambi leo siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 asubuhi pa Mabambi. Habari fikie jamaa yote inaopatikana pa Butembo, jamaa yote ya Ngwindisi mahali popote ilipo. Ifikie famie Muliro mahali popote inapatikana, jamaa ya Kisugumo mahali popote ilipo na jamaa ya Marove mahali popote inapatikana. Habari fikie jamaa ya Sumba Ndehi na marafiki wote wa jamaa ya Nyangawa mahali popote walipo. Kwa niaba ya jamaa ndugu Tsongo mzee pamoja na Jacques Muliro waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Nyangawa Ansete ambaye alizama kwa maji imepita karibu mwaka moja, na jamaa itaomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake kuna kuparukia Mabambi leo siku ya 5. Na jamaa ya Salvin Kandelebo Mukogotia ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Ngesera Mibale. Alikuwa mkaaji wa Busenzera Katari. Alifariki mangaribi ya siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka utunao na saa 2:30. Habari hii ya usuni fikie jamaa ya Ngesera Pakitumbiro. Habari ni kwa papa Ngesera Baudouin anayepatikana Pakitumbiro. Ifikie Ezekiel Musanga mahali popote anapatikana. Habari ni kwa famie Mukogotia Kandele Pakitumbiro. Ifikie famie Milingosi Pamangina. Habari ni kwa famie Masero Pabiakatu na famie Musubao Ngesera Pabutembo. Habari ni kwa jamaa ya Tertus Ngesera Pabutembo. Ifikie dada Siti Ngesera pa Apende na wote waliomfahamu Kambale Ngesera Mibale. Maziko itafanyika leo siku ya 5 Pabichindwe Musienene. Kwa niaba ya jamaa Bitembo Ngesera aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mtoto wao Kambale Ngesera Mibale hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Kobine Etienne pamoja na Kakule Kobine Pascal wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Kobine Roga. Alifariki na saa 5 ya asubuhi jana siku ya 4. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari ni kwa jamaa yote mahali popote wanapatikana. Ifikie papa Bara Mbuyiro anayepatikana pa Oicha. Habari ni kwa papa Kasereka Kobine Pamkuna. Ifikie jamaa ya Mbeva inayopatikana pa Luotu na jamaa ya Kabuo Kobine Pamangorejipa. Ifikie papa Telesfor anayepatikana pa Kitulu. Habari ni kwa wote wanaofahamu jamaa ya Mbuyiro pa Luotu. Marafiki wote wajue kwamba Kasereka Kobine Roga hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kasereka Kobine Etienne iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na papa Luanzo Wanyenze toka Bureau de Liaison ya Musimba. Na jamaa ya Kitambala ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiseribwa Eme. Alifariki Patetori siku ya 2 kwa saa za usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Kitambala pa Kimbulu. Ifikie jamaa Kitambala panzia panda Kahiku, jamaa Mande Kipabutembo na jamaa Kitambala pa Komanda. Habari ni kwa jamaa Kitambala pa Lubero na pa Buyinga Katanga, pia jamaa ya Chitatroga Musai inopatikana pa Mubana. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu Muhindo Kiseribwa Eme wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inafarijiana pa Butembo Kitatumba Luangongo nyumbani kwa papa Bertrand. Kwa niaba ya jamaa, papa Bertrand Kitambala aliweka sahihi na alikuwa akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiseribwa Eme. Na jamaa ya Maro, jamaa Maro ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Muhindo Ngabu aliyekuwa mkaaji wa Vungi Ponka Bakuli. Alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka hutunao. Programu ya mazishi
imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tano, mwili utondushwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda tangu saa moja na nusu hadi saa mbili. Saa mbili hadi saa tatu, mwili utalazwa nyumbani Pavungi Poka Bakuli. Saa tatu hadi saa sita na nusu, itakuwa ibada ya mafariji ambayo itasomwa kunako CBK Mutiri. Saa saba hadi saa nane ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho Pavusesa Matembe. Na saa nane na nusu ni kurudi nyumbani Pavungi na ni kunako espace Senacle Vungi kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Maro iliweka sahihi na walikuwa kijulisha kwamba baba Kasereka Muhindo Ngabu hayuko tena duniani. Na jamaa Muendera Pamusienene Busumba Malubo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Albert Katungo Mbuga. Kifo kilitokea kunako hopitali general ya Musienene siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 usiku. Habari ni kwa papa Katungo Anaclete alipatikana Pabuhima Butete. Ifikie papa Jean-Louis Muendera Pabubange. Habari ni kwa inspecteur Musubaho anipatikana Pakatia. Ifikie famie Nzoli Pamahero, famie Mabonzo Pakitulu na famie Kipasula Pakimbulu. Ifikie famie Musongia inaopatikana Pachilaba Musienene, famie Kayeni Pangane, jama ya Filipo pamoja na Katungi Itema pa Isembwi. Ifikie famie Muhini Pakasindi, famie Kitio Paluse Kipari na wote ambao walikuwa kimfahamu baba Albert Katungo Mbua, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika Pabusumba Malubu jana siku ya ine, kisha ibada ambayo ilisoma kunako sekteur Mahamba pa Musienene kwa saha za asubuhi. Jama inakusanyika Pakango te Musienene kwa papa Alfrede. Kwa niaba ya jama, Alfrede Mwendera aliweka sahihi.

0: na chama ya Jile Biti ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Emmanuel Vaini, chef de localité Ndando. Alifariki kunako hospitali ya Musienene siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa ya Chivata Pandando. Habari ni kwa jamaa ya Chikongo inopatikana Pandando, jamaa yote inopatikana pa Oicha na jamaa Kabukulu Pandando. Ifikie jamaa yote pa Bunyuka, jamaa ya Bugumura, jamaa ya Bugamura inopatikana pa Mulehe, jamaa ya Tinzai Boro pa Mulubo na jamaa ya Matekere pa Beni. Habari ni kwa jamaa ya Molenge pa Mabuku. Ifikie jamaa ya Salome pa Bulimira, jamaa Kanyere pa Kambau na jamaa ya Mindali pa Lubangu. Ifikie Kambale Chitwe Augustin anipatikana pa Kagembe na Kambale Witri Ezra pa Komanda. Habari fikie pia wote waliokuwa kimfahamu chef de localité Ndando, papa Kakule Vaeni Emmanuel, wajue kwamba hayuko tena duniani. Leo siku ya 5 ibada itasumwa kunako biro ya lokalite Ndando tangu saa 3 hadi saa 6. Saa 4 ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Musimba na saa 6 hadi saa 7 maziko itafanyika Pandando. Saa 8 ndugu na marafiki watafarijiana kunako biro ya lokalite Ndando. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Likoberi Vaeni aliweka sahihi na alikuwa kichulisha ya kwamba baba Kakule Emmanuel Vaeni hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida kwanza za shukrani. La famille Kisokolo remercie sincèrement tous les amis, frères, sœurs, connaissances et personnes de bonne volonté qui l'ont soutenu moralement, spirituellement, matériellement et financièrement lors du décès de leur chère tante, maman et grand-mère, Maska Kisokolo Elisabeth, survenue le 10 avril 2026 à Butembo. Vos messages de compassion, vos visites, vos prières, ainsi que votre présence à ses côtés durant cette période douloureuse ont été des grands réconforts pour cette famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et vous rende au centuple tout l'amour et le soutien manifesté envers cette famille. Pour la famille Kisokolo, Diasa Kisokolo a signé ce communiqué. Et la famille de Katembo Masimengo Kizito et Kabira Buyingo Fazila, se trouvant à Butembo Busehi, a le réel plaisir d'adresser sa sincère remerciement à toutes les personnes qui l'ont accompagné pendant la période cruciale de maladie et de deuil de leur chère mère et grand-mère, Ernestine Kabira Yalala. De ce fait, elle réitère ses remerciements à tous les familiers qui se sont mobilisés pour la circonstance, à tous les responsables religieux, à tous les prestataires du ministère de la Santé, à tous les membres de la mutuelle Udavo Busehi, tous les membres de la mutuelle Fralube, tous les membres de la Tefalou et d'autres associations qui se sont mobilisés, tous les membres sans exception qui ont combattu de près ou de loin avec la famille de Kabira Buyingo Fazila. Que Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, les comble de toutes ces bénédictions pour leur générosité envers la famille de Madame Kabira Buyingo Fazila, et la famille ne sait par quel geste manifester sa profonde gratitude pour cet acte combien louable. De ces faits, Dieu seul vous récompensera. Sincèrement, elle vous invite à lire Galates 6, le 9e verset. Pour la famille Katembo Masimengo Kizito, a signé ce communiqué. Jama Katembo Masimengo Kizito na Kabira Buyingo Fazila pa Butembo Busehi wanao furaha sana ya kushukuru watu wote ambao walijitolea kwa njia mbalimbali tangu gonjwa hadi kifo cha mama tena tate wao Ernestine Kabira Yalala. Hiyo shukrani ifikie jamaa yote kwa majitoleo yake, waongozi wa kanisa mbalimbali, waganga wote, wanamemba wa kikundi Udavu Busehi, wanamemba wa Fralibe, wanamemba wa Tefalu na vingine vikundi vilivyojitolea, watu wote ambao walifika kufariji kupitia njia mbalimbali. Mungu abariki kila mmoja kufatana na matendo yake mema aliyoitendea hiyo familia. Jamaa inakosa kama iwashukuru namna gani kwa mema yote mliotenda. Mungu peke yake atawalipa, msichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa, Katembo Masimengo Kizito aliweka sahihi. Muhindo Siakania Dalmo Chamukwale, mukaji wa Kasesa Peregese, anatangazia wakaji wa mushi wa Butembo ya kwamba amewakosa watoto wawili tangu siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka utunao. Kuna kuwa Muhindo Jonathan Chilombo na Muhindo Jonase Maulu. Muhindo Jonathan ni wa umri wa miaka 6, alikuwa anavaa komple ya Barça ya rouge bleu na viato jorojoro. Na Muhindo Jonase ni wa umri wa miaka 6, alikuwa anavaa pantalon ya noir, polo ya noir blanc na viato jorojoro. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anawachunga hao watoto Jonase na Jonathan awaongoze pakasi sa peregese ama ajulishe kupitia namba zifuatazo: 09 81 24 31 04, 09 81 24 31 04, na 09 95 89 65 01, 09 95 89 65 01. Kama unawachunga hao watoto, unaweza julisha tena kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni papa Muhindo Siakania Dalmo, mukaji wa Kasesa Peregese, aliweka sahihi. Tangazo toka kikundi Asta inatangaziwa kwa wazee, vijana na wasichana ya kama tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu, yani siku ya kwanza ya juma kesho, kumetayarishwa semina nzuri sana inayohusu mzee na kijana, ili tuchunguze mateso ya wazee inatoka wapi, kwa nini na matukio ya mateso hayo ni gani. Mushe wengi hiyo siku kunako biro ama ofisi ya wazee pa Kabiteru, karibu na masomo madogo ya EDFE kupanda kunako kanisa Katolika Kabiteru na Sepake Kabiteru. Semina itaanza na saa 3, yani 9h, na itamalizika na saa 7, 13h. Baba, mama, kaka na dada, kufika ili ujisikilie ujumbe ya wazee, ili ujichukulie shauri ni lazima sana. Kwa niaba ya waongozi, papa Muhindo Safari Norbert ni yeye aliweka sahihi. Tangazo la Renouveau Charismatique Catholique jimbo la Butembo Beni ni kwa waongozi wa vijana. Waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique Centre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo ya kwamba kumeandaliwa mafundisho na maombi ya ufungulivu siku ya Mungu hii tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu kunako Centre de la Miséricorde Divine Pasaba Butembo. Watawaombea hii vile wanafunzi wote ambao watafanya mtihani ya kiserikali ya mwaka huu wa 2026. Mwanzo ni saa 2 kamili asubuhi, yani 8h. Waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique waliweka sahihi. Kuna carte de lecteur ya Kahambu Kati na Sifa ambayo imeokotwa, yeye ni mkaji wa selule Kasesa pa quartier Kiala. Kuna kwa pia carte yake Kakule Mwirawibu Patrick ambaye ni mkaji wa Ngere mwenye. Tunawaomba wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wapate mafasirio kuhusu carte de lecteur zao ambazo zimeokotwa. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Zimesomwa nami Gislaine Maunga. Ufundi unashikiliwa naye Rodrigue Tsongo Lubalinda, shukrani kwake. Na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana wa baraka na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Barite provanzo akwekwa manana behewa hewa batahi munemu langrevi unganje kwe indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
2: ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
3: nae

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Obabo msasine bunji omobe butebyo buyingo chamareka okwilavera echiro echirirweho busana nabakahita ya omusasi echiru 10 nebini okomukera wendatu tusabirwe itwe bosi okuyasangira okochiru echi tukaya hitia okomusasi wetu okwiwaticha abakoni abali mubwaga obo musasi ahali echivute cho buyingo echabakahita ya omusasi okonguda ya matokeo aha kuhi na karasi ake kol de fie.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
7: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
11: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
10: Amanzanza wa yabiri temesia musana nerufu pente plascone.
7: Esirifasere, oku tuetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawitu kumarangi goshi, awa kapopo mutoka, eni asubamu ya moi. Itueva menizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
8: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
7: Oku tuetu kahimba, noku nyumabiri himba. E plascone, yabrena tomutango kumo magaze. Tafe granito.
8: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
11: Oko plascone kuu ne mwende sungane rangi yangi mustike.
7: Tunashirisha hiroko weather guard.
11: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
10: Tiner italiano stuko.
7: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze e noyi keri mawange bibaguli.
9: Mezo plascone.
7: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salota. Okubatimata kenga omo etablissement bodies replay
8: na mu etablissement katembo marekani mukurazema ya avenue du Sandre na Grand Route
11: tukubie kwa kakule lieve kurokwe mayori hapa murikini
9: Maison Plascone
7: wase uulire renji ya uyo kwa madresa wetu wano bakashe kufrape
8: udekore mu Plascone
11: niko kotia mazingira temesirie.
12: Maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
13: Badi, nimefanya nini kweli?
12: Ama kushwekera ke mama kule kirete kutsini.
13: Kusema kweli, nimefanya nini?
12: Yomamiro tulimo munabwile. Na mamoto manga ama una munangiraka chimba chimbo mumuji.
13: Oju
12: wo wana maja somo la tami.
11: Elangirango kunudofiko chini rekana ina yendrago.
12: Abacha bateva wanga wewe kagunu wali ngoj. Una bina na kare ra.
3: Hake ni mengia mai.
12: Na hiyo bali murundia bakili yeba la baye yo baundi haujue.
3: Nomu kiliana yuke netra kuguliro yukwele. Nombole mundu osia kawa atakumbinia ule haujue.
11: Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: Ah, ma sœur, les éclats d'obi m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
1: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé de référence. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
2: Mais comment l'on... Na wale wagonjwa tunasema pole pole, Mungu atawasaidia kupitia dawa wanapata, wataweza kupona. Sasa tunafaa kipindi ambao tunapitiza kwa hii wakati ni uongozi bora kwetu. Dieu merci Kioma na Lodrigue Valenda wako kwa pande ya pili ya studio. Mimi ni Maombi Jose Makeo kwa kuchindikiza vipindi kwa leo. Tufate.
3: Uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
5: Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
6: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charline Mashika.
3: Na maoni
5: au swali,
3: ita
5: au tuma SMS
3: wala tuandikie ku WhatsApp
5: ku numero
3: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933 au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
6: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa musosiete yenye iko na mizozo. Winnie Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao. Tuwasikilize.
7: Kwangu mimi sionake, sama mwingine yeye anaonaka mimi sionake, maksiu zabo kama zina contribute kwa ku vivre ensemble mu société.
8: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo. Hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
9: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite mama conflits zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
10: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote mu planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha fana, nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya ma activités zenye inafaaka, na haezi faa activité bila wanamke.
6: Asante Wini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
3: 0972305517
11: 51 7 083 56 60 933 083 56 60 933
12: Ao tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia. Kwa kutafuta réussite kupitia activité fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonnatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
13: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna mettre en place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
14: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenire ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause de profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo nakuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoja kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Tunaitaka mo analyse des risques sensibles au conflit, ile analyse tunaifaka ava kila activité.
13: Hizo stratégies zenu zinagusia maspe gani?
14: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanzaka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu kubiro, tunazifanya muterre. Nanjo gisi population ayo pe communauté inaletaka ma strategie ya réussite ya ile projet pale kwavo. Ineza bambia ke juu yi projet yi resire hapa, ifo muna asosye ba jeune leader, ifo muna asosye ba femme deplase venye viko hapa, ifo muna asosye ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayo pe ki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir, muna pasha yadapte ku réalité ya ile terrain. Nanjo gisi tunenda tunafanya, banabambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ba ya mingi ampasha tumika samedi, il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ko adapter projet puisque communauté njo na pasha j'approprier ile projet.
13: Est-ce que kuko makazi enye ushaka ona ke assistance ou bien activité humanitaire inaenda amplifier labda conflit mahali fulani?
14: Ndiyo, kani niza mingi sana zenye na komunote tuneza temwanye kuko ma proje zenye zina kuwaka huku zinafanyiwa me zinaachiwa komunote ajiaproprie nazo. Ça veut dire que analize ya pale haikufanyika mzuri, kunaweza kwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya wa deplase, me kama hamuku ba associe juu ya selection meme ya wale wa beneficiaire, mutakuta ke ile aide nye mulitaka leta pale naletia kofli mubale watu olie ikwe proje nye letia cohésion. Si siku mwa tunapana distribution ku site moya, me tuliambiaka ba opeke batu ya site bo opeke, njyo batu tafutie bale bafie benye biko tellement vulnerable, njyo batapata kwa ile aide kidogo tulipata puisque ko aide tu ya sie au niveau local. Bo opeke baka tuletia liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo bana comprendre ke liste yi batupatia njyo inapata hakukua problem na inapita mzuri. Donc ku associer base ku kila kitu debit déroulement fin évaluation mon efanya ensemble il est journalité à tous sensibilité en conflit. Les humanitaires ben pas comprendre que bien on a intervenir mon contexte niko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mon contexte ya conflit ba ko na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet ni kaleta aussi solution quoi ile conflit ta quoi mais ça aide sans les communautés.
13: Madame Esperance Kazi unakuwa coordinatrice wa Ogol One Girl One Leader, tunakushukuru.
14: ni kwetu kwa shukuru.
12: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii, na kualika kumsikiliza.
15: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonfli fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonfli fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonfli fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka konflit fulani, konflit ya nature fulani, inaweza kuwa konflit foncier, inaweza kuwa konflit interethnique, inaweza kuwa konflit ya aina yoyote.
16: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilité au conflit zinapaswa gusa aspect gani na gani?
15: Hii sensibilité au conflit inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya proje ile ambao mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa proje kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonfli, kuamplifie makonfli ama kukreye makonfli. Pili, execution ya ile proje avec ma activité yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awa faire partie ya makonfli pale, na tukawachagua, inabitu chagwe na muna gani? Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
16: Kama organisation humanitaire aziprendre en compte makonfli yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na marepercussion gani?
15: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexekite proje yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestime ke hawakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa toujours ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborer nao ili kutatua na kuanticiper les ma question ya vie. Kitu ya pili, action zao zinariske kuwa saboté. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu wakakuja pale wakasabote, wakachoma, wakapie. Ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikonturne ama kuijere. Na tatu, wataonekana kuwa wa acteur ya ile makonfli nyeko kule.
16: Sasa na kama organization ilipitiwa haiku prendre en compte sensibilité ku conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
15: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yenye iko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure locale de paix.

0: Mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo uongozi bora kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi uongozi bora kwetu. Kwa herini. Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
2: Tunasema nini? Tunasema asante kwa kuwa tumeweza tukafata kipindi kitu kipendelevu. Uongozi bora kwetu na tumeyasikia. Sasa, kisha uongozi bora kwetu, sauti ya amani ije. Uongozi bora kwetu na sauti ya amani ije. Ni kipindi ambao tunafata kwa muda kama na huu. Asante.
3: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi sauti ya amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani ma mouvement citoyen na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani ma mouvement citoyen na ma groupe de pression, wakati hapo wanakuwa wenye kutosikilizana, wakati hapo kila moja na kuwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue kuvivre ensemble, ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46, ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa salama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki sauti ya amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambayo yendei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa wenye kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo ulioandaliwa na muradi hiyo ya Uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni na Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
4: Vijana ambao wao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice. Ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.

0: Tufalea ava tufanye kitu, tukuwa na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia au sote kinaweza detruire. Mais des fois ba autorité ville wanakuwa na jipatie le moyen na capacité ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Usenye bana tarde vitu ndio inataka vile na sisi tunakuwa na ile matanzio za kufanya vitu vyenye haiko vya mzuri.
1: Tunakuwa na ile furaha na kupata information kwa kishi inapitika, tunaona yote kwa njia mzuri, tutakuwa nafaa kitu yenye naomba kufika kwa uongozi njua ku saidia vajene benjetu na tutaweza kuenda pitisha mabari ile yenye tunapata uweza kusaidia vajene bengine baache kuenda revendike kunjia nyea hiku ya kawaida.
2: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya revendication tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie sible, na tumejua kama wakati tutafanya revendication zetu tukue na uweza kuidentifie sible, tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue naangalia le pour et le contre ya ile manifestation.
3: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendike droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
4: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nchi ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé, ni kusema ina reconnaître kusema mgomo inapaswa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipate kwa ule mgomo. Ni kusema wale ambao wanafanya, wale ambao wanakuwa wa wenye wanakuwa organisateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Ni kusema kama mtafanya mgomo, mnifanye mgomo mkiheshimu droit za watu wengine. Ni kusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, inarekoreche mgomo ambayo inakuwa pasifike, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba pale mbeleni tulikutanisha kwamba ndani ya mgini ya Oicha na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani, magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kuenda kinyume na ambayo imetayarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria inasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni, na ile mgomo ifuna kuwa pacific, na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquillite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimandé, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepose ile acte, atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Ni kusema iko mwito kwa watu wote, na tukunaendelea ndani ya sensibilisation, ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika raia ndani ya komini ya Oicha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa ma etape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, mnaweza kuenda kufanya ma plaidoyer, mnaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kuna kwa mgomo niweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, kutakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique njo watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Na ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Mais sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine na create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma biro, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambo pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyuma wakati yenye watu wana reklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
5: Bwana Darusi era unajua kila mara wakati hapo wale wanao wanamana wanachoma vyombo, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wa kiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre les citoyens na wakuu viongozi?
4: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroupe zina existe, na magroupe nazo ziweze kujua, magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tukoendelea na masensibilisation kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasema kwa wanaongea na viongozi, utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza, ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema make hizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia ya mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya magroupe de pression ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha yake wanaanza kuharibisha ama wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Ni kusema barekonetri kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par example ndani ya tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kunakuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi. Ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi, kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente, ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona munjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu, na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata magroupe ambazo zinakuwa telema pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine magroupe zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia, mwanze vile kuetudie namna gani mtaongea nao. Bana kwa senge mnareklame nini? Tunapenda hiki na hiki na hiki na hiki. Okay, sawa, mke tuikale watu tafute solution. Mais wa olia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi, na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na ce que prévoit la loi. Ni kusema kama ni kutumika ensemble, tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population, na population kupitia vikundi mbalimbali tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu, na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka makonflit.
3: Mpendo wa msikilizaji, tukizungumzia katika kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, tukizungumzia maaksio citoyenne za shirika la raia hata na magroup de pression. Tuliweza pia kuzungumza na burgomestre adjoint wa komini ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii magroup de pression wa mouvement citoyen hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droit zake. Kulikuwepo pia Jadi de Kibwana naye kuwa mnyambara makamu wa manispa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
6: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri kulikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mgini yetu Awicha ile njosa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana, kama kuna kuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi, hamusipite mara moja kuma radio, mara moja mamarshe, mara moja kulunguza vitu. Musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza, mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution, paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
3: Mpendo wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya burgomestre adjoint wa komini ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi sauti ya amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, mnaendelea kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. 15 minutes. Donc depuis 8h15 tumefuata vipindi viwili, tufuate sasa kipindi kia tatu mu intervalle ya 45 minutes. Mtakatifu wa siku ni kipindi hicho ni nani? Mtakatifu Yohana Sahanguni. Tusikie kwanza Padre Moise Kanduki kama anasema nini.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, nanyi wote wazee mnaotufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 12 mwezi huu wa 6, le 12 juin. Tunakumbuka mtakatifu Yohane wa Sahaguni aliyekuwa mtawa. Pembeni yake Yohane wa Sahaguni tunakumbuka mtakatifu Gi. Kwanza kuhusu Yohane, alizaliwa Sahaguni. Sahaguni ni kule Hispania. Kisha kuzaliwa kwake tangu utoto wake, Yohane alikuwa na mwendo mwema. Alipokuwa mtoto, alikuwa mtoto mwema. Na alitambua udhaifu wake, alikuwa anajitambua mzaifu. Kwa hiyo alifanya bidii kuacha mambo ya udhaifu kwa kurudilia kipaji cha kuwafurahisha watu kwa haraka. Alitubu dhambi zake. Yohani huyu wa Sahaguni akapewa upadre kwa mwaka 1445. Basi akajiuzulu katika engine shughuli isipokuwa tu kwenda kukaa katika kanisa la mtakatifu Agata. Alipoenda katika kanisa la mtakatifu Agata, humo akasoma misa takatifu kila siku. Yohane wa Sahaguni alihubiri na aliwafundisha watu katekisimu, mpendwa msikilizaji, na aliwaambia watu waishi kitakatifu, na aliishi maisha ya kimaskini. Kijapo alikuwa vile mwenye angepasha jipatia pesa, lakini alichagua hali ya kimaskini na utakatifu. Baadaye Yohane huyu wa kule Sahaguni kule Hispania akaona umuhimu wa kusoma teolojia, akaomba ruhusa kwa askofu wake ili aende kusoma. Kisha akaenda katika chuo kikuu cha kule Salamanga. Salamanga ni kule Hispania, mpendo wa msikilizaji. Akaenda jifunza teolojia muda wa miaka 4. Alipomaliza ile miaka 4, akapata sifa kubwa kama mhubiri na muongozi wa roho wa watu wengi. Baada ya miaka 9, akapatwa na ugonjwa. Ilikuwa ugonjwa mbaya sana, hata walisema inamubidi apasuliwe kwa sababu ya ule ugonjwa watamupasua. Na akatoa ahadi ya kwamba akipona atashika maisha ya kitawa. Na kweli kwa neema akapona, na kisha akaingia katika monasteri ya mtakatifu Augustino kadiri alikuwa ametoa ahadi ya kwamba akipona kwa magonjwa yake atakuwa mtawa. Akaweka naziri za utawa kwa mwaka 1464. Mpendo wa msikilizaji, akashika kanuni za shirika, akawa mtu mutii sana, alikawa mtu mupole sana, akawa mtu mnyenyekevu sana. Kama mtawa alikuwa mutii, alikuwa mupole, alikuwa mnyenyekevu sana. Mahubiri yake na mifano yake mema vikabadilisha tabia ya watu wa kule Salamanga. Basi wakawa Wakristu kupitia mahubiri yake, zaidi sana kupitia mifano yake mema. Na akaweza tena mafarakano na magovi, watu wasigombane kati yao. Mpendwa msikilizaji, mtakatifu Yohane huyu wa Sahaguni alikuwa mlezi wa wanovisi akafanya kazi hiyo kwa hekima kubwa, na kisha akawa mkubwa wa utawa wa huko Salamanga. Alipenda sana kuwaungamisha watu na alisoma misa kwa heshima kubwa kama padri. Aliungamisha watu, alikuwa anapenda kuwaungamisha watu na alisoma misa kwa heshima kubwa. Katika mahubiri yake aliwaonya watu kwa namna ya pekee. Matajiri aliwaonya vikali sana, wale walio wanyonya, walio waonea maskini aliwakaripia. Kwa sababu hiyo wakamchukia, matajiri wakamchukia. Hata siku moja mtawala wa kule Alba kule Hispania akawatuma watu wawili ili waende kuwakamuue. Walipomfikia basi zamiri yao ikawashtaki, kawasumbua. Pali pa kumuua wakamuomba msamaha, naye akawasamehe. Mpendwa msikilizaji, wale waliotaka kwenda kumuua. Mara nyingine wanawake waliokaripia, ambao aliwakaripia, aliowakaripia wanawake kwa sababu ya mwendo wao mbaya, aliwakaripia wanawake wa moja wa moja kwa sababu ya tabia yao mbaya, wakalitaka kumupiga kwa mawe. Kwa mwisho inasemekana kwamba aliuawa kwa sumu. Walimuua wakampatia sumu padri wetu huyu, na alikufa mwaka 1479 kama mtakatifu. Akawahi kufanya miujiza mingi kabla na baada ya kifo chake. Alitenda miujiza. Alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1619. Tutamwomba mtakatifu huyu Jean wa kule Sahaguni ni kule Hispania atusindikize mchana wa leo pembeni yake Guy. Hakuna mengi katika maisha ya mtakatifu Guy. Guy Vagnotelli huyu alizaliwa kwa mwaka 1185. Guy alikuwa mtajiri sana, kiongozi mtajiri wa kule Toscane. Guy basi akawapokea watakatifu Francisco wa Assisi, François d'Assise, pamoja na msindikizi wake. Guy akawapokea kwa sababu walimuomba awapatie makao. Alipowapokea walikuja kutangaza injili katika mji wake. Guy akawapokea, ijapo alikuwa tajiri mwenye mali, akawapokea. Na mtakatifu François d'Assise huyu akamtangazia injili, naye pia akaacha mali zake zote, akaacha vyake vyote, na akaingia katika chama cha shirika la wa Franciscain. Basi kwa mwaka 1211 Guy akawa padri, akaenda kuishi katika Jiwe karibu na Cortone. Mpendwa msikilizaji, na ni huko alimaliza maisha yake, akijitolea kwa Mungu kwa mwaka 1245. Tutamwomba mtakatifu Guy atusaidie kwa sala zake pamoja na mtakatifu Yohane wa Sahagunini. Hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

munga wanyire endangiriro yigawayire oburembere wabashyakulu awumana bana babo kumana bana babo abana babirirebya ngabo bakuloko batata wabo no mushyakulu na inye yirebya kumana uyu na yangambwiraki nari ambobo kuloko bwerire ke gisolo uminyo mushyakulu amave amalangira kalengemerwa watukwe wale byango kovoka byabwera vukalola wawe bonga nari to wango kumuhiti ndie banane kavya yera yavishera kotse waibutuka tinga tinga yomuhiti eya denga denga neri wiki solu ugochere murere ukaremberwa umushyakulu ujiri emebere eyeri ikehia na mwane mukulu ese walangira nga buyiri ebyosi eno kabya bebya mukulu no bwenge bwe ebwa mabekula kumbe wa mulemba lemba omutimoteo chanda chetimeto yeri mberi karibu ayiti etri walemba lemba omushyakulu walemba lemba mukekulu isi wa mukanganaya omunwe akalangire wa mabe muo muwata chetya chetya ese wahayira hayira umushyakulu ese wahayira hayira omukekulu ne mama wa utu wamabe hayira hayira uteta shicha tata wa oyo wakubuta ati kwese wapona nibinywa ebya mama wawu omuulware mukekulu ishe yihana yoko ewe wabia no lukandro olweri bote na ye kino na majutira cho mama erisicha hati heshima baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa mingi katika inje upewayo na Bwana Mungu wako. Se wende shabu la chende uka ndisha shicha babuti. Uka shabia mushyakulu. Uka shabia nevendu. Uka shabia navandu. Usana narekenga ababuti. Omubuti ya maveni alahari wa kolo mwaye uosi. Iwa kolo kando olwa regenda. Eiru mubuti. Iwa bote muno wira nekonze ya kalasi. Iwa agenda, iwa twalana vete kulubewe uka ya mukanja vana. Isi babi ya baka biumuli na liaso kulu. Uyu batashi. Hana chero chuma, awa namu banabulia. Iye baba wabo. Ambuibwa. Wabere tatu irumuli na lia sokolo ni wambere tata wao ibwa ikwa kawanabia wabere bia mundu wechifungu twabye tunana bana bo twagenda nawe wabo kokonze twama kwa mama na makwama ikwitwe katuka ku ima ya kwesho foto yutwa masheku kanjasho ikwa ni busanaji sitwe siye ye sokolo ngabia sosiri ande okunywa abo baba
ali we mutu eri ri nalewe omushi akulumwa horekere abone rutuke kugula yakunde mutu akuhamba shofoto shitwa mabishe kukanjasha na shofoto shitukisha kanjasha bana vetu tutuye baba wetu kwa byate ni wambu yeso kono narumushi akuloyo abarabi wakatambi njenye na musa maliri betse kuluba ne mubwana Nariyama watu atiyapa shokulu. Napa mukaka. Ati muhore kirire. Ebi abyo kwa mugulu wetu wembere. Ati wabi abyo kwa mugulu wetu wembere. Kwenene. Tuwabi iyo no na yabu terapa baba wenyuwe yiri chisungwe. Kwa ije po hivi. Ibi abyo kalakalire. Kune ina mabele toyuka asha fatora. Aki mi foto neri esa e foto kapala yete pa neri kapala ngugu tu kuneri ambwa ma bise kikiri muchoko choko tata wewe si tu nemo watu ya baba reye umuchifunga baba kande troboga si yu ye mwala walebe ati ama bise muheka kuchirimu ato neri ukabu ya wabire bia wote nirekere eregabana numubuti Nero achale kitwe tutabia tukimia kubo kwa shofoto. Checho. Ah, nena mwiro kwa manabu. Nama undikwisho mwuluwe wembere. Kuhibia bia bika lakalire. Ata nerinje inyo mukande chepokera mutia. Nero mu twasha shubula. Twasha shubwe yotu lielua. Nena manga yibulia. Nga yibulia ene gabi ibo muno gwire nyirimule byabyo nario abima yesho foto shabo baba ende na muno gwire abetse kulubetu muno gwire tulirivo mama kulutu tunebuka njabo baba wae wanyibuta yoyo na mama wae wanyibuta yoyo Eva luhuka nebya. Nerio. Omu kekulu. Nomusha kulu. Chikaraka. Ebanduwa wambu. Ni biblioteke. E biblioteke. Haa kawolera wewe tabu. Atangabula. Omwati fulani. Neri ni anahandi kiri ni aniaho. Neri nomushi akulu nomoke kulu ni biblioteke. Inywe bana. Neri mwasunga sunga vake kulu. Na vasha kulu. Nemonga baburi ndio mulondo ati. Si usika ye tata wawu oyo wakubuta. Nibwa si upone. Ebi nyabia mama wawo omulu alemuke kulu. Ate supone mama wawo omulu alemuke kulu. Nebi nyabia kabe kuhana ama hanwayo. Esi wasi ganira yao. Kunde yu kasebana wakushunda mbinene. Ate mama anabia kakoleji. Iye mukaka imikebuga. Datu mundu kwa kaya watatia. No mundu kwa kabiatia. Isi watambo mosho mbita baka ulacho mochi sendo. Isi watambo mochi sendo. Echi sendo shishu mbita nyitia nyitia. Bando baka enda chitia chitia. Neryo muke kuluni ya kaku wiribinyue perenge evyo. Numushi ya kulu watre. Tayo mundu waka kumbirira. Echi ndu chiewe. Bane mwamahanu wa wabiri. Omu. Shakulu aka tenga evyo baba ye ni kichwa cha nyumba na mama ni kanisa lingirira niwe ni kanisa kunde yo kavya na bandu banene okoshonde mbinene
Neruto kwa omofano owa Ruta. Ruta iko okawata sha luaho omuke kuloyo abe ani atavya moja ne bata. E bwini awonero ani awonero. Atituyo mufano wa Ruta ndoba mbesa na ba mama tutukire balera. Ruta mwalembera nyinyi byala. Ama hiko kwe lo momo vere. Inia nemo mule mbera. Ikwa na mimi mofano wahonyuma. Hati havyo mulu memo woma. Enzala ya mapyo mochi huo. Ama enda mochi ndechi huo. Inia nena bagalavyo wabavere. Mama vya wano mochi huo eyo vayeyo. Bagalava mashia huwa boshi. Iba mabita ya uundi muka liyo ripa na uundi yoruta. Na mama wawabi yonaombe. Tami. Ama vya vire vya. Sinye chewete ya cherekola. Niba waya mabehola. Naba mabehola. Inje kushingande sube wetu. Nari ya mabwira avali ya nabe watibata ye. Kasinye chewete. Mwana wabu kali, wabu luana, yona ngasha babo, abaiba wenyu kapaperewa. Ngasuwe wetu, nenyumusubi wenyu. Narye nzangira po here, yomo sika ni wambo yutabia, isheli mwihano. Iya maluni ya suba, wabu ya oripa maluni wa masuba wabu. Obu chiru. Iye ruta mawate mama. Atisi nanga kushiriki. Ati hawa muluka hende wenye tukaa genda nao. Aho kandisha ya hoshi. Ngandisha vinyi nao manao. Injo woyo yehe. Eri nalia inje mara. Omoyo. Chuo wachabu ya chuo. Ichibu ire chabu. Chaba kanana. Ewa kawe hula mara. Niwa mbujika liye. Ati nje nyiri mundu wa maliri. Nalia yerie rio. Nario na bebe ya mara kandini na nje mundu wa malige kandini na sha yihirako umwana wabe ne na ge mwala wa yabe roho la yowa mwenda. Njogo yono na bare gana. Iruta mwa muga nererako. Bas. Atino na biru indio mungu wa wo na yene mungu wa ge. Na venduwa o nevanduwa ge. Hauka nisha olera na ngesha olera. Si ulira yu mkwira. Ye misoni. Ruta mwa hapo kama endo machuwa. Vama ye vya kolera nyinyi vyala. Na iyo wena wene nyinyi vyala olera mo vyala. Na ini aperisha sungu nyumba. Omulondo ate si uhayire omundu mukulu e walawi 19 akane buhati omulondo wa 32 ate wa mahinda no musha kuluwe shombwe e wakengusu wewe. Ewa mubanya muhanga. Ni wambu mwishi akolu. Akabia visha yireshumbwe. Ini ama mbalu butukufu. Neriwe mwure mberi wa mwishi akolu na mwke kolu. Ukabia utumuli lembarabo ndake. Sui hana yoko. Oko mwishi akolu na mwke kuluyu. Mungu wakande kutumule wa sunge vya reba lembaramo. Hata na chewana cha usi changuma. Huka yerevendo wa irana vandru. Ikuwa wata yate inja. Aba kima nomo omo nzera. Vakate ya abashi akulu. Na vakate yesho ndengoshi ushi.
truhe abasha kulu verishikari abo. Wasondere muhayiru kalangirani anemukola akabirikiwe. Lekere muhayira hayira. Ewa mushimi wa muburuta na musha kulu wabiritikala hanu. Ah. Eyini wa shinjatami kwa lueka ukashika loko mawe hoko hanu. Na yu yasa haa. Akaluni alibi uwa mabimutunza. Ati tusika yetu tunja basha kulu na wake kulu. Vato kerishia kwa maa, vato kerebia na maha. Awerisha koli mibiria yobabare kole mbere. Kundi munu wire bakaye langiramo. Ngasi wakitomenwe, neri munu wire bakatomanoa. Nerisi wa hayera hayiru musha kulu. Iwe shichobo nyamundu wewe. Iwa mwe haki yewe. Ndi ye ruta. Ne mufano ni mulemberi wa bareho. Hatia mana weri nali ruta ni mulemberi. Na Eva ne mama wabushi abareho. Trami. Omehayo ya weyo. Yekande leko mwisha kulu. Ini etuwa motrema. Kundi bakabi baluhire. Narisi kwa mabiji hekere lana. Tu mume mumu ya basha kulu. Tu hebe hachi yabo. Situ hire kubo kwe meporo. Meporo na ambe tararara. Tusama lirumusha kulu nemo tsomulo owa mabi yire shiombu hati umutu iwe shiombu. Aba lewe batia bat, ewe mana watu ngerera nubusu wewe. Hat. Supone mama wawu omulu alemo kekulu. Usika ye tata wawu oyo wakubuta. Kunduna mwishikiria sewa ndamu hayira. Ieruta mwata hayira. Nyinyi vya labo uwe. Abire vya. Bama vishiga labo ushi. Nero na ngata she mwishia muli ketuwa mavi mwishiga. Na ngata she shiga. Mavyala. Nga mwishiga hayi. Ndiya ini avere mwuratu ya kaya wabo. Alakini ye. Mwashika. Eseba wote choba ngaba kari ama. Ya hika hario mwame. Ama watre basi umusayi ni wambungo kubasayi vata. Iyo tutungerari ya pandi. Echi hocha mabia mbusayi. Nacho nenzala yyo buruta basaga ni busayi muzima. Kundi papere kendo macho hocha wapane vata. So hayir umukimbizi. Abi hiko wawu. Wabutingata yekalibo. Wamavyo na wote kwa kare moha mohaiko. Wamauta wote kuko siwe ndi mwibira. Ewa musubiria na voho wa olomute mini ya no monda. Kundi ni moncha chana wa wasaga. Hati si usubira yo mundu yo chitia. Uremberi yo mwishi ya kulu. Ini ya iyo wango kwa na yikwishi. Na wote ya maana. Ese wa muhayira hayira mbalo. Ese wa muhayira hayira hama vikala. Aka wetia kawula ya kalora kewe. Ese wa muhayira hayira mochi handa. Motikono uyu akande tubwira hama mwono mochahe. Hata habula mkulu habuli hano. Habula mwana habula mtrumu. Tuvye bale mberi ababasha kulu. Na baba kwa maha awere tubwera. Na hali achirebi ati tahe sokulu kutuwe tukatuoti. Tahe omundu sharaye watatia. Echi uoche echa mambala njisa. Basi, si tuvye bana abashonzara matui. Tuvye bana
aba handikiri omo migambo iri 10 aba kasikaya abo tata wabo sikaya babuti tumenye ko tuli zawadi eya abo tata na abo mama ya omolondo atiat Zaburi 127 akabwat o mwana ni lusunzo ni zawadi ayikalo ko mwame mukulu nyamuhanga hati sa uuti yabana ukabi uuti yabendo benene kumbe se habia mwana oyongalwa mweme poroka ya yirumu buti ario ni rilolo hati sa umundu uuti yabana shari taloko kolubanza kire kire umwana ni bya zawadi newe mwana umenye guko butenyiri zawadi kunde na ukande yire zawadi yo monjacha ya bana bakande kulembera ulembera yo mushya kuloyu no muke kuloyu su umutu isa ya maha weri wat ah kuina nyiki ni okwati wo kwisi nyiki wite ko ndundi iye ni wambo etare 15 oko mushe woto na kuono omochero che ai omokwanza hali omuhinda no munene owo bashakulu na bakekulu o werirengarengania ngabangarembero abati ekirweki aho kabetero oko numero 20 ho hali biro byabo ho kandi shabya omuhindano uyu o wabasha kuluna bake kulu au mana we mulwane wanasa ukayelebia hali abasha kulukunde eri hano rikali sha lwaho erika usunywe balwana ninyo balembere bo muka abakatulembera kundi amusha kulu akalembera wana bandu boshi kundi yo 3e meage si hali 4e meage yo 3e meage yo nduli omototo ngoko mundu kana kokutaye kitere ne hetunga ine mukokoti bakagira kwa mototo nerio musha kulu yo mototo nerio omo tare 15 omo cheroche ke kwanza ni journée nationale eikabwa ko maltraitas o vieillard nena mataba bora homo ka France ako e nivuga ekyokyekero ekeremenya ngatwangalembera bashakulu ababotuti mukena munene eyo muli omushoshite mweyo omu territoire beni ne territoire lubero aho sheyo babiri tekirani kirweki kundi ni national omu tare 15 ko bawite mwindano eseminari nene eyo babiri tekirania aye kandi shebuwa okomale tretas okowandu abama bekula ere watu anabe eri omushi akulu nomuke kulu oyo wa mabekula esho ndambi ni luhimbo cheche hindi echiri alatawa no wenyuwa vorekero ikabonde rudabora musebo muboya

0: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa. Karibu katika kipindi tupiganishe majeuri. Kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes de Fiji kupitia muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité de Fiji kisaidiwa kipesa na Kea International. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia mada yanayosema namna gani sheria inatendeka wakati kuna visa vya majeuri ya kijinsia ambavyo vimechongewa kwenye sheria. Kwa kuzungumzia mada haya tumekuwa katika kipindi pamoja na Maître Siwako John, anakuwa avoka na anatumika kwenye Dynamique des Femmes Juristes de Fiji. Maître Siwako John, jambo.
1: Jambo sana, nashukuru tena kwa kutualika kwa kipindi.
0: Asante kujibu kwa aliko yetu. Wasikilizaji wapendwa, kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mungevaluahi Joel. Munaweza pia kuhudhuria kipindi mkitoa maoni yenu pia maswali kupitia SMS, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Mkituma ujumbe za kwenu iwe maswali, tutaweza kuyajibia hata katika vipindi vinavyokuja. Ninasema ni kipindi tupiganishe majeuri, kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes de Fiji. Na kwa siku ya leo tunazunguzia namna gani kesi za ma violence basée sur le genre zinatatuliwa, yani zinakuwa traité kunako vyombo vya sheria. Kwa kuanza kipindi chetu, Maître, unaweza tuambia wakati kuna procès ni kusema nini?
1: Asante sana. Wakati kuna procès, kwa kifupi ni kusema ni kuandalia, donc kuorganize, kusambishwa kwa huyo mtu alifanya hiyo ma violence basée sur les genres, kumusambisha kuona kama bilianza namna gani, na eske ule mtu mwenye alifanya hiyo violence basée sur les genres, eske ni innocent, eske ni kweli kweli kwa kweli alifanya ile jambo ili sheria ifanye kazi yake.
0: Ndio hiyo kazi ya kusambisha wale wanaochongewa katika makosa ya violence basée sur les genres. Hiyo kazi inafanyika wapi?
1: Hiyo kazi inafanyika kuma tribunaux, hapa kwetu inafanyika ku tribunal de grande instance, na inafanyika ku tribunal militaire de garnison. Na bo hiyo ni kesi, tuko ku procès inafanyika kwa hiyo instance mbili.
0: Ndio, asante Maître, asante kwa huo mwangaza. Maître, unaweza kutuambia etape mbalimbali za hiyo kazi ya kusambisha?
1: Asante sana. Etape ya kusambisha, kwanza jumu fike kusambisha devant le tribunal, kesi inaanza mbali, inaanza kule chini, inaweza kuanza kwenye polisi. Mtu anakuja na anastaki, polisi anatuma dossier ku parquet au ku auditorat militaire. Auditorat militaire au parquet civil inatuma dossier soit ku tribunal militaire soit ku tribunal civil. Tribunal civil nikusema tribunal de grande instance au tribunal de paix.
0: Tunaweza jua ni wanani wanahusika na kusamba?
1: Wenye wanahusika na kusamba ni huyo mwenye alifanya hiyo kitendo, na huyo mwenye tunaita muhanga, victim, mwenye balifanyisha ile, mwenye balifanyizia ile kitendo. Na kama inaweza kuwa victim, ule muhanga ni mtoto, mwenye anaweza kuwa haya eneza miaka 18, anaweza kuya kusamba sawa renseignant, sa mwenye anakuya kushuhudia. Lakini mwenye anakuya kusamba ni baba ya mtoto, anakuya tunaita mu terme technique tunaita kama parti civil, anakuya anasamba, anaonesha mbele ya juge, mie bali baka mtoto yangu kwa mfano, na mimi napenda kwa matendo yote balifanya, mimi napenda munilipe hivi, bani dédommager, hizi tunaweza kusema. Na mwenye anasamba ni ule mtu mwenye alifanya hiyo kitendo, ni ule mtu naye anakia anasamba, anakuya kujidefendre mbele ya tribunal kusema mie bananisingizia, haiko mie ndio nilifanya ile kitendo, ni bongo, ni uongo wananisingizia. Na mwingine mwenye anasamba hiyo kesi ni mtu wanaita ni magistrat. Magistrat ku civil ni magistrat wa tribunal de grande instance au donc magistrat wa parquet. Na kuba militaire ni auditeur. Kama ni dossier yenye ni dossier penal, dossier ya kufunga mtu, kwa mfano dossier ya ubakaji ya viol, mwenye anastaka ni auditeur au ni magistrat civil. Lakini muhanga, baba wa muhanga au mzazi wa muhanga au mtu yoyote mwenye anaona ile kitendo ilimkwaza, anaweza kuya kujibandika kwa hiyo kesi yenye ministere public alianzisha, paske ni yeye ndio anastaki ule mtu alifanya hiyo kitendo.
0: Ndio, asante maître, asante kwa huo mwangaza. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Nyumbani mko mnatufuata, mnaweza kututumia ujumbe, ni swali au maoni kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu maître. Mara na mara wakati kunakuwa masambo kwenye tribunal, iwe tribunal de paix, tribunal civil, yani tribunal de grande instance, iwe tribunal militaire, kunaonekana wa maître avocat wa kushindikiza wahanga, wengine wanashindikiza washtakiwa. Sijui kazi ya avocat mbele ya tribunal wakati ya procès ni gani?
1: Asante sana kwa ulizo. Kazi ya avocat wakati wa procès, kunakuwa avocat mwenye anasimamia ule muhanga na kunakuwa avocat mwenye anasimamia huyo mshtakiwa. Alors, avocat mwenye anasimamia na shindikizo ule muhanga, kazi yake ni gani? Kazi yake ni kupatia moyo na kupatia confiance na assurance kwa ule muhanga ajikute ki haiko mwenyewe. Kazi ya avocat ni kuya kupostuler, kulomba, kusema kwa jina ya ule mtu mwenye alibakiwa. Pale ni wakati avocat anakuya kusimama kwa jina ya ule mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano. Na avocat kote ya ule mtu mwenye kushtakiwa anakuya kumsaidia kumdefend, kusema, kuonesha sheria ki hapana, huyo mtu wangu, huyo klia wangu mnamshtaka kwa bure, wala alifanya hivi me hakufanya ile kitu yenye mnamshtaki. Na avocat iko pale ni juu ya kuveye aussi juu sheria procedure ifatiliwe vizuri sana, na kila mtu akwe rasire na kwe remis dans ses droits.
0: Ndio. Mnafanyaka nini wakati mko mnatetea iwe mhanga au mshtakiwa, na zile ambazo zinaitwa preuve zinakuwa hazienei?
1: Kama preuve hazienei, kwa mfano kama tuko ku procès yenye ni procès pénal, kwa mfano procès ya ubakaji tuseme vile, inaweza kuwa preuve hazionekani, bo hazienee. Kama preuve hazienee, manayasemaka mukifaransa insuffisance de preuve. Kama preuve hazienee, avocat wa kote ya muhanga na ministère public banapashwa fanya juu chini, bareinire kwanza nani ma preuve juu dossier iendelee vizuri. Lakini ikakionekana en cours de procès preuve haziko ou preuve zinakuwa kidogo, pale inakuwa sasa kwa juge mwenye anaweza kudeside, soit anakondane ule mwenye alifanya ile kitendo, soit anamuachilia kusema ke mie sione kitu yenye naweza tuma mimi na kondane huyu mtu, kwani preuve hazionekana. Lakini inaweza onekana kama preuve haziko pale, pale kumeza, lakini preuve zinaweza kuwa ziko nyumbani. Pale avoka anaweza kulomba jiji, mutupatie muda hata juma moya, tuende nyumbani tuwalete mapreuve yenye itakuya kuprose yenye itakuja.
0: Ndio, asante, asante metre kwa huo mwangaza. Tunasema ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunazungumzia mada yenye kusema namna gani kesi za violence basée sur le genre zinatatuliwa kwenye tribunali, ni kusema namna gani masambo yanaendeshwa. Na huko nyumbani tunasema mnaweza kututumia ujumbe kwa 09 75 08 27 58. Maître, unaweza kutuambia kuwa wanaohudhuria masambo kunakuwa wahanga, kunakuwa vile washtakiwa na kunakuwa waamzi. Unaweza tuambia nyinyi kama wa avoka mnafanyaka nini kwa kusaidia muhanga awe tayari kusamba?
1: Asante sana. Kabla procès ianze, mashtaka ianze, inombaka d'abord tunaanza kumutayarisha muhanga, kumuonesha tutaanzia wapi, tutapita wapi na tutaishia wapi. Alors kunakuwa muhanga mwenye anakuya ye mwenyewe kwanza alishapata mapression psychologique. Kama kuna muhanga, tunakonstate kuna ile mapression psychologique, tunamutayarisha kwanza tukimutia kwa psikologi, anamuprepare. Après tunakuwa na batu banaita ba para juriste kuprepare muhanga, kumwambia useme yote yenye unajua kupatana na kesi yako, usiogope kitu. Ule mtu yuko pale hata kufanya kitu, hata kupiga, kwani iko mbele ya sheria. Wewe useme yote tu kweli yenye ulionaka na kweli yenye ulisubiri. Alors ile nakuwa tukwa mprepare juu afike mbele ya muamzi na iko tayari.
0: Ma mekanisme gani zenye mnakamataka wakati victim iko na hoga ya muro ya kisirki?
1: Alors kama victim iko na uoga ya uwe mtu alimfanzia ile kitendo, tunauliza victim eske iko tayari kusamba pale na ule muro iko na muona. Lakini kuna kwa kama mekanisme ya protection mena, ma mekanisme ya protection yenye inakuwaka buro asione victime hivi fasi na ata public kumukadri ya kumuproteje, inakuwaka tunakuwa na marob ya kumuvuale ile mukadri ya protection yake. Na buro, kama tunaona buro iko makali, tunakuwaka tunarapele tujur kumuamzi kurapele ule buro ke kama iko pale ni juu ya kujitetea, haiko juu ya kumenase encore victime mwenye iko mbele ya muamzi, asikuwe tena victimize davantage.
0: Ndio, asante metre kwa huo mwangaza. Katika sal ambamo masambo yanaendeshwa, sal dodias, watu gani njoo wanaingia mwenye?
1: En principe le procès inakuwaka public, kila mtu iko na droit ya kuenda kupata kesi. Kwa nini? Sababu kesi iko na role aussi pédagogique. Mais kuna kuwaka wakati yenye bana décréter huis clos, njo kusema que procès isikuwe ouvert ku public kama wanaona masambo au kesi inalingana na vitu yenye inaweza kuwa na aibu. Anasema que bana décréter huis clos, batu yote batoke inje, lakini kuko batu abezi kosa mwa ile procès. Batu abezi kosa mwa ile procès ni wa nani? Ni wa amzi. Wa amzi, kama tuko ku tribunal militaire, wa amzi wanakuwa tano. Pembeni ya wa amzi kunakuwa muendesha mashtaka. Muendesha mashtaka ni auditeur au representant auditeur, tunaita ministère public. Pembeni ya auditeur, pembeni kule mbele kunakuwa greffier mwenye anakuwa anaandika vitu yote watu wanasamba. na huku kuna kuwa sasa buro na victim au buro na victime na parti civile. Parti civile ni mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano.
0: Asante. Aina gani ya maamuzi yenye yanachukuliwa wakati wa masambo?
1: Wakati wa masambo au kisha masambo, juge anatosha decision. Decision inakuwa aina mbili. Soit unashinda, soit unashindwa. Ndio kusema nini? Mbele kwa muamuzi hakuna match nile hapa. Soit buro iko na sheria, soit buro hana sheria. Soit victime iko na sheria, soit victime hana sheria. Ni hiyo decision mbili nakamatwa na juge, soit kukondane, soit kuakite. Kukondane c'est-à-dire wana azibu buro ulo mwenye alifanya hiyo kitendo kwa miaka kulingana na sheria. Soit banaona ke kitu bana mustaka haiko kweli, au banaona preuve hazifai, au banaona bo preuve ziko lakini procedure haikukuwa respecte. Alo pale muamuzi anasema bo we tunakuachilia urudie nyumbani, au kama banaona vitu yote iko tayari, ko preuve zote ziko reuni, na juge anaona ke kwa kweli alifanya ile kitendo, anasema wewe utabakia anamkondane kwa miaka yenye sheria inasema.
0: Ndio wakati decision ya juge imetoka, kama mtu haridhiki, eske tuko manjia za kukatala ile decision?
1: Ndio, kama sheria inatoka, parti, kila parti yenye iko kuwa ile mashtaka iko na ruhusa ya kukatala hiyo decision ya juge. Kuikatala hiyo kusema juge mie sipendi biako na mimi naenda, hapana. Kuko procedure, kama muko mbele ya tribunal militaire kwa mfano, kama unakatala hiyo decision, mu siku tano ya ile decision unaenda ku greffe pale kubiroti ya tribunal, unasema mie minakuya baharifu kama ile decision juge alikatmata, ile decision mie siipendi, kwani juge alini hukumu kwa bure. Alors ukishafanya ile yenye banaita appel, ile kesi yako itaenda sasa ku ngazi ya juu ya tribunal militaire. Ngazi ya juu ya tribunal militaire ni cour militaire yenye inakuwaka Goma, lakini hii masiku cour militaire iko na tumika Beni kufatana na hali yenye tuko nayo kwa siku ya leo.
0: Asante maître, asante kwa huo mwangaza watazamaji na wasikilizaji. Tuko tunasonga mbele na kipindi tupiganishe majeuri, kipindi cha Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Kwa siku ya leo tuko tunazunguzia namna gani kesi za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyenzi mbalimbali vya sheria, matribunali, ziwe za kijeshi au za kiraia, tribunali pia ya amani. Maître, unaweza tuambia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre itafika kunako tribunali militaire?
1: Asante sana. Kwa kawaida kesi ya violence basée sur le genre, kwa mfano viol, kwa kawaida kama ni civil raia ndio aliitenda, anapashwa kuadhibiwa na tribunal civil yenye maneno tribunal de grande instance. Lakini kwa sasa hivi tuko ku état de siège, ordonnance ya president de la republique alikamata makosa fulani fulani, ma infraction fulani fulani yenye inatoka ku competence ya tribunal civil anaiweka ku tribunal militaire. Ndio kusema hata kama wewe uko raia lakini ulifanya kitendo ya viol, mwenye anapasha kuadhibu ni tribunal militaire kupatana na état de siège yenye Nord Kivu na Ituri iko ndani. Lakini inaweza kuwa ni mtoto, kwa mfano mtoto mwenye iko na moins de 18 ans, mwenye alitenda ile kitendo ya violence basée sur les genres, spécialement ya viol, parce que violence basée sur les genres haiko tu viol kuko ma vitu ya mi ma infraction ya mingi. Kama ni mtoto ndio alitenda ile kitendo, ule mtoto ataka matuko kwa état de siège, ule mtoto hawezi hukumiwa na tribunal militaire, lakini ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal pour enfant. Lakini hivi Butembo hatuna tribunal pour enfant, ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal de paix yenye nafanya inatumika kazi yenye tribunal pour enfant ingelipasha tumika kwa vile yetu ya Butembo.
0: Asante. Asante kwa huo mwangaza umezunguzia wakati gani kesi ya violence basée sur les genres inaweza fika kwenye tribunal ya kijeshi. Est-ce que kuko différence mon cadre ya kutraiter ma dossier kwenye tribunal civil na tribunal militaire?
1: Ndio, bon, différence haiko ya mingi. Différence iko ku composition d'abord. Composition c'est-à-dire bale watu wanasambisha. Tribunal civil watu wanasambisha wajiji wanakuwa watatu. Lakini ku tribunal militaire watu wanasambisha wanakuwa watu tano. Na mukadre ya procedure tribunal militaire ayo généralement inasambisha tu wanajeshi. Inasambisha au huyo mtu civil mwenye anatumia vyombo vya kijeshi, au huyo civil mwenye anafanya makosa, anafanya ma infraction na jeshi. Njoo inaweza kuwa difference ile kidogo, me haiko ya mingi.
0: Ndio, asante. Watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Nasema kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna kesi mbalimbali za majeuri ya kijinsia, violence basée sur les genres, zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, hasa tribunali mbalimbali. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Maître, unaweza tuambia namna gani wa victime wanakuwa protégé wakati wa procès?
1: Asante sana. Wa victime wanakuwa protégé namna mingi. Namna ya kwanza kuwa protégé, ya kwanza ni sawa, naona avoka iko pembeni yao. Ya pili, protection ya pili, mbele ya sheria hawatakuwa namuita kwa jina yake, hapana. Mbele ya sheria protection nyingine wanaprotéger jina yake. Jina yake wanaikode kufuatana na kesi tribunal itadecide. Ya tatu, wanaweza kudekrete wiklo, ndio kusema wanasema watu wote watoke nje wenye habiko concerné na ile mastaka. Ya ine, wanamuvika kumuvuale, yeye anaweza kuona watu me watu hawezi kumuona, wanaweza ona tu mtu yuko pale na hawezi kumuidentifie. Na ingine, wanaweza kuenda kumuweka kando, kumuweka kwenye chumba, wanasema ke ye abakie mule tu kuchumba, atakuwa anasemea niko kule kuchumba. Voilà différentes manières ya kuprotéger victime wakati wa procès.
0: Ndio mnafanyaka nini kusudi zile madeba wakati ya kusamba victime asijivictimize tena zaidi?
1: Bon, victime kujivictimize zaidi, mbele ya fike pale kuna kwa kama les étapes préparatoires yenye nafanyika kwa biro ya DFJ, kumuonesha kwamba yeye naye anafaa, kitendo limufikia haiko kosa yake. Ya pili ni kumuonesha kama yeye naye ni mtu ana nguvu, dayere yeye kufika kudenonse ile kitendo iko na nguvu, ni mshindi, na asikue kama anazaraulika, hapana, ajikute ke iko na force. Alors wakati wa procès il faut tu kumuonesha, tunamuonesha d'abord que weye uko mshindi, na ushindi utakuwa toujours confirmé kama unasema kweli pale unaongea, jinsi unaongea tu mtu asikuintimide. alors anafika mbele ya proses na anajua ke iko mushindi, iko na nguvu sana na iko na watu wanamuakompani.
0: Asante watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Maître, wakati kuna juge ambaye amerendre decision maamzi, namuna gani mnaelewesha wa victime haya maamzi?
1: Asante sana, parce que décision ya tribunal inakuwaka banaandikaka ku français. Alors tunamuelewesha mwanzo gisi tulianza na kwenye juge anakamata decision yake. Tunamuelewesha mulugha yenye victime anasikia vizuri sana, au mulugha yenye wazazi wa victime wanasikia vizuri sana, na kuwaambia etape ya kufata, parce que kutosha jugement haiko njo mwisho. Il faut aussi kurecouvrer ile ma dommage et intérêt yenye walikondane ule buru anapasha kulipa ku dédommage jama ya victime. Alors tunaba expliquer le yote mulugha yenye wanasikia vizuri, na kama kuko fasi kwenye waelewe vizuri wanauliza question, tunawa expliquer vizuri zaidi.
0: Ndio ulisema kuna njia za kukontester decision ya juge. Njia za wapi zile njia?
1: Alors njia ya kukontester decision ya juge, kuko njia kuko, par exemple, kuko yenye banitaka appel manake mulisamba balansamba na nye bote muko pale, kisha unakatala ile decision, na huko decision ingine banasamba na hauko me kartasi ilikufikia, walikuarifu ke usame mea kukuya ile, wanasema ke mie mulinikondane juu sikukuya. Alors hivi mimi nakuya sasa, niko tayari kusamba, unafanya wanaita opposition. Nao ni kwa ile juridiction, kwa ule juge mwenye alirendre decision, nasema urudilie mie nikie ni sambe na mie binafsi. Njo njia zimoya zile za kufanya pe za kukontester decision ya justice. Bon, lakini huko ingine manjia huko tierce opposition huko kasa.
0: Na wasikilizaji wetu, ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambamo tulizunguzia namna matribunali mbalimbali. Meweza kumfuata Maître Siwa kwa kutuambia ni nini proses, yani kusambisha. Ametuambia hatua mbalimbali za hiyo proses, yani tribunal de grande instance, na pia tribunal ya kijeshi, yani tribunal militaire. Ametuambia wakati gani kesi inaweza kupelekwa kwenye tribunali ya kijeshi, watu mbalimbali ambao wanahusika na kesi wakati kuna proses ambayo imeandaliwa. Huko nyumbani mlikuwa mkitutegea sikio. Maître, sijui ujumbe gani unapatia wasikilizaji wetu kuhusu maviolence basée sur les genres?
1: Asante sana. Maviolence basée sur les genres iko kwa jamii yenye tunapasha lomba ujumbe tu, kama hiyo kitu nafika inomba kudenonse kuko watu wana husika na ile kuakompanye ma victime. Siogope DFG iko pale, haiko DFG au pe huko ma organisation mbalimbali yenye kwa hapa mjini Butembo. Kama ile kitu nawafikia, musikose kudenonse.
0: Asante Maître, asante.

0: Lunga, Itwa Lunga Nango Lukuba,
1: Watunga pauli kiriwanzo wa chembe chomoto butembu beni tumawa kocha mochendiche chirukubu tuko mochere chino echambu na wile chari cha situa menya kumina choma mkara nuanda atu kwa chemo chivinye viruma kumia vire nenda atu chirukubu tuku tukandikania muna wile kwa chita wa muambo echana teka ye Paul Gaspar ono ni muma wako bagali imam akatula wongoko rinatolere rina vererere referendum yangana kwa kwa mocho cheko kwa chidemokratike katika marengikani ya uku wewe na rehandeka omu wambono abadipite baba virili yao watakumbi yangana lavate ababere tumerao abandewa shakulu abasenater omu ati otu kwa ibula yako akasho ngerachi okome yambo yecho cheko kwa chidemokratike endambia neno ayo mwati yoyo wanga huluki rempeno vya tuka banga banga na yako mwachero chino echa munabwi ra mwachendicha tu echechere oko butuku munasingo ko echitawa chino mwambo chavrele kabanduwa buwangana waka ganiria nga maholo kukundambia ituwene waka ganiria chisekedi nga kaso ndekana ya revendulo mwambo mkulo wa choche kongweche demokrasi kiekote ya katiba chama likini ya hulu chayo miati ya referendum Evi usiye vivyo tukira mochirengachi sayansi ritukiriwa kangania ndakendeke nga vire viti na viti. Na mochende chiromu tukavre kiramu mundu muma museo tukendivya naye ye metri jaduka tsuwa. Mungavre ikivwe ndata ni mpolitisyen kande ni mavoka na unge anashi miyati ngo kwa ikakoreka. Na yu kanditokerevi ni akatu kaniraya Agari ya vitimbo mwambono Galangirewo ati na ati Na kuinye Mkendevi tunene nyune nyoko 09 09 11 48 10 09 09 11 48 10. Enambe tuwe rikulesha Sieta kolande kendeke Chikandere kima tusakiru ku 09 09 11 48 10. Tule na diwe merci chioma Akatula vyo mo Chanya okundambi eno nae niri Stanley Muhindo kadi mandiri chihende omochiro chino echa munawiri.

0: abalemere bateri amakuwa obosokolo asuba koma hero
1: na bas tuomba bisu mo studio eno Maître Jado karibu
2: washinja ndatu verekera koma vihika toma vita kwa watu tre kutia hiyo fauri kuzubanzo mbechayo
1: na buba mabibuka ndeke ndeke mbumbi ukasera mbeno irwa
2: mumui wa mabecha wanu ututu na she voyora irevendo vever hali ututu na potomu
1: na viondo
2: kwa mbumulu erio varekaka hanga hani chulututu lalu nena basi mbula ya mwe wapero vevere viondo vya luvia venga hane londo kuna basi evote mbwe na kartie londo
1: evi mwendisha hua metri
2: evi ondo vikandisha hua chiro che umatu tuvena reiketera ni yutuwa verela malavamu na wakava kanya emu vana vyo mo yerenke hali yutu lemu mebabreba esa lava sunga avasundulia avatomene wakalu wakole miate ewa sangala ne viroveke emwa ivererwa mumuntu ebibyesi byangatokekana

wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: banana be hewa hewa batahi munemu langrejo kanje kwe
1: ndio mwisha makola akalunya kululuka nyairiri embula ya mawa ikalu ya wolunya kanyeke
2: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
3: nae

0: Mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa. Sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Malawage, iyo shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
5: Baba, sunabere kubwira, kitere no, abandubu shibabere minyaka sekereka resha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nari umu kutabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wacha oya sikia bari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
4: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
3: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
4: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: Sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira.
1: Nani?

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Eh eh eh, ende yongana kwama.
3: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii avenue yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
4: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
5: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
3: Eske mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
5: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
6: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
5: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadope. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
4: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
3: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadope iko hapa kwa ajili yetu.
5: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadope 09 95 69 37 45.
6: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
4: Huu ni ujumbe wa Gadope kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
7: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa kipindi hiki kwa Radio Moto Butembo Beni. Kipindi Mwanamke na Amani ni kipindi ambao kinaletwa kila siku ya tano humu studioni kufuatana na vikundi vyote ambao vinakuwa vya Agadope. Tunashukuru wasikizaji wote, tunashukuru wale wote ambao wanaatuimiza kupitia hii kipindi. Mimi ni Maombi George Makeo. Tuko leo studio na Kabira Kapetsu Vasti, na tutazungumza juu ya kujitegemea, ndio msingi wa maisha bora. Kujitegemea ndio msingi wa maisha bora, ama tujue avec notre slogan. Tasema mwanamke mrembo ni yule anayejituma. Mwanamke mrembo ni yule anayejituma. Kwa Kifaransa tasema l'autonomisation comme pilier du bien-être, avec slogan ambayo nasema une belle femme est celle qui se débrouille. Alors tukikuwa na Vasti, jambo kwanza.
8: Jambo.
7: Kwa kufatana na kipindi kietu na somo yetu ya leo juu ya kujitegemea, tujui kujitegemea na muna gani, kwa kuwa wasikizaji watukufu waweze waka jua leo tunabadilisha ama tunabadilisha maana ya urembo. Kwa muda mrefu watu walizani urembo ni sura nzuri, umbo au mavazi tu. Lakini katika mwaka huu wa 2026, je, urembo wa kweli si ni ule mwanamke anayejitegemea? Tunaposema mwanamke mrembo ni yule anayejituma, hatumaanishi mwanamke wa kuteseka au kuchoka sana. Tunamsherehekea mwanamke ambaye ni suluhu, ni suluhu. Alors, kama tunasema ni suluhu mwanamuke, donc femme solution, chumu nye tunazungumuzia kwa leo. Sasa kwa neno autonomisation compilier bien-être ama kujitegemea ndio msingi wa maisha bora. Tutajua kujitegemea ni kusema nini.
8: Asante sana bwana journaliste. Bali sema mimi ni Kavira Capital University. Tutasemea leo kujitegemea. Na tema yetu inasema kujitegemea ni solution yenye itatusaidia mu avenir yetu, maisha ya kesho.
7: Mm-hmm.
8: Sasa wasikilizaji watasema kujitegemea. Mm-hmm. Kujitegemea ni nini?
7: Mm-hmm.
8: Tuanze jua kwanza kujitegemea kama ni nini.
7: Mm-hmm.
8: Kujitegemea ni kukua wewe binafsi, unakuwa na ile nguvu. Unakuwa huru. Unakuwa na hali yako yenye mule huru wako utaweza kusemea maisha yako ya kesho. Au wewe peke unaweza kuchagua. Unakuwa endepanda. Na mule endepandase yako unaweza wewe peke kujikontrole. Mwile kujitegemea. Ile ni ya mtu binafsi kujitegemea. Na kujitegemea hii tuliweza kusemea vitu tatu mkujitegemea. Kuna kujitegemea kibinafsi, kuna kwa kujitegemea kiuchumi, kuna kwa kujitegemea kijamii. Sasa tutasema kujitegemea kibinafsi, individual. We mtu mzima, uko mwanamke, unapashwa kwanja kujitegemea. Ile kibinafsi, unakuwa na kufia sasua. We peke unajitika. Kuko wanamuke benye haba jitikake. Unakuwaka fazi na unapenda tu ukweko mwingine mwenye ataongeza kukenye umewaza. Kumbe kwa waza kampango wako, unajua haka kampango wangu ndakaweza. Usiseme, sanda kaanja, mine ndauliza fulani njoo ndakaweza. Ungendi abu ya mbaba fulani, monge tu kaka, akana nikaeka na kakashi kae. Ifo unajua uko na nguvu, kompetansi. Unajua ke utezoweza kuongoza kitu. Na kukiongoza, ni kukiongoza kuweye kubiako vienye binakuona. Kwenye weye unaendea, votre destination. Unapenda niendee fazi fulani, nifikie mpango fulani. Ile vienye ulitia kwanja mkichu wako kibinafsi, weye peke personel. Unakuwa na uko siri nabyo. Usikuwe na uko kama uko kigeugeu. Eske ndaweza, eske ndabifaka na muna gani, ndabianja na muna gani. Sa unanjaka kitu, kenye uliwaza, njoba tu wanakupatia sasa, na abu wanakuoriante. Kuna kuwa, nilisema tutasemia kujitegemea kiuchumi, autonomizasyo ekonomika. Kusema kiuchumi, tunaona kazi. Na hiyo kazi yenye italeta matunda. Hiyo kazi yenye italeta franga. Hiyo kazi yenye italeta vitu. Na tulisema mteme yetu gizi, tunaona mwanamke mrembo. Mwenye anajitegemea. Bila wasura. Bila wakusema na angara, hapana. Mwenye anajitegemea, analeta nini? Reveni yake. Munyumba. Anakuwa na kazi munyumba. Atapata franga senye zitaongezeka kuzabwana. Au kuzeze zitaongezeka mfamie kama uko musika kwenu. Unaweza kusaidia na bengine kushanje. Akisha kuwa unaseme fulani iko na kazi. Na ile kazi iko na matunda. Na ile matunda mepasaidia kwa hiki. Na iko na franga. Na paraporo ile franga ashaka shanje komportema. Ile inaacha watu wana shanje. Na watu wana kusoma, wana somea kuweye. Unakuwa mfano yenye patafata. Juu sauko na kazi. Unapata franga, unasaidia. Mtu anasaidia yake tu jamaa yake. Mtu anasaidia kama mtu sasa iko na kazi. Letena zio kusema sasa tunafungula kazi, sasa unafungula fazi, unakuwa utasaidia jamaa, unasaidia na jamii. Utakuwa unasaidia na wenyewe biko pembeni. Juu kwa mfano, huko mwanamke mwenye shaka uza gari. Pembeni kwa mgonjwa wa usiku utampatia gari anaenda mgari. pembeni kwako kutakuwa kilio, utawapatia gari pembeni kwako kutakuwa nini, unasaidia hata kwa ile franga yenye uko nayo. Mm-hmm. Au kama kwa mwanamke wa nyumba taambia bwana kuseme ile franga yenye tunaweka yenye uletaka na yenye mimi niletaka tungetosha hata ota kusudi tusaidie fulani. Mm-hmm. Ile njoo kujitegemea yenye tunataya yenye iko kiuchumi. Mm-hmm. Ukishakuwa na franga unaweza kusaidia, ukishakuwa na kazi unaweza kupata kitu fulani, utasaidia kila mtu bila kusema jamaa yako wewe peke, unasaidia kila mtu mwenye anakuzunguka. Na ile njo yenye tutasema seme ule njo mwanamke mwenye iko tu kama bagasho azio kusema iko bele ule njo mwanamke sasa simu yetu tatatu tinjo mzuri.
7: Voilà. Ndio ukiendea tu pale kwa kujitegemea si swala ya pesa pekee, ni swala la afya ya akili. Ni swala la afya la akili kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kumiliki hatima ya maisha yako mwenyewe. Donc tunaweza sema nini wakati yenye umekuwa mtu mwenye anajitegemea, ni mtu mwenye anajua autonomy kama ni nini, usiseme ke utabakia tu ku question makuta, utabakia ile question ya akili ya sentimental, unasema ke murembo njoule. Alo ulizo wangu ya kwanza kufatana na yale ambayo umesema Vasti, eske tutesema nini je kuwa kuwa na pesa zako mwenyewe ndio sharti pekee la mwanamke wa kisasa kuwa na maisha bora, ama ukifaranza eske l'indépendance financière est la condition sine qua non du bien-être de la femme moderne?
8: Hapana, hatuta sema tuseme sasa franga njoo itacha mwanamke anakuwa murembo kizi tunasema. Nilikuwa nikisemea ile mwanzo, nilisema tutasemea vitu vitatu, nilikuwa nimesemea viwili. Na kujitegemea ile yenye tukuamu, nilisema ifo tunajitegemea kijamii, social. Na bwana journalist ametoka kutuambia seme ile kujitegemea ifo na akili yako inakuwa na huko na uhuru. Yeah. Akili yako niko bien. Yeah. Votre santé mentale donc usiwaze vitu vyenye vitakuletea tena magonjwa ya kichwa. Yeah. Haiko kusema sema ile franga njoo taacha mara mbona kwa stable utashindwa na kuzitumikisha na hautakuwa stable au zinakuwa kidogo. Sasa kijamii, wewe unapenda ujitegemee kijamii. Si kuko kuna kwa kabikundi bimwa bimoya vyenye watu wanaingia kandani au kuna kwa kikundi unapenda unde kikundi kia watu fulani juu na umeona gizi umekuwa mwa ile njia yenye na unaona pembeni yako kuko watu wenye watezi kusaidia kukiunda. Ile nayo ni kujitegemea. Unanja kikundi, mimi hatuseme kujitegemea mara mwa unje kikundi kia watu wewe watakuwa ba kujirevolte. Hapana. Au kujitegemea, unajitegemea unajua kena mimi niko siri na mimi peke ndezi ingia mparti politike fulani. Ile yote ni kujitegemea. Unaseme gizi na mimi niko mwatu, niko mtu binafsi, mimi najijua gizi niko ndezi ingia mparti fulani. Ile nao ni kujitegemea. Au unaona ke kuko watu fulani wenye biko marginalize, wenye wanateseka. Unaweza kuwasaidia au kumaonyo au unawasaidia kuwaoriente. Kujitegemea kwa kusema seme mpaka upatie mtu kitu chenye kitakuwa materiel, chenye watu wataona mbo. Ole ama hori ayo luchimba. Hapana. Unapashwa ile akili yenye uko nayo unaipartaje na wengine, unaweza kuwaonesha njia yenye watezi fata na inawasaidia. Wanasema mtu fulani njoo alituorientaka kufanya kitu fulani. Na mwile kujitegemea utezi influence hata societe. Watu wanaona ke vyenye uko nafaa vinapashwa saidia wengine. Njoo wanakuambua tele pa wanakufuata nyuma. Na hiyo kusema sema kujitegemea tu tukue na franga, na kusema franga njoo yenye itaacha tunaacha kujitegemea na tunadanganyika.
7: Sasa kwa nini neno kujituma? Basi kujituma ni mkadre ya autonomisation. Kujituma hapa ni terme ambayo inakuwa kujidebrie, kujidebrie. Na wakati mwingine linaonekana kama ni jambo mbaya. Ile ya kujidebrie, jua nini mtu watesema ke ni jambo mbaya? Kwa kuwa wa mwanamke kuna jidebrie. Mwingine anasema, ule anajidebrie ka, kisha mwingine anisikia mbaya. Nijua nini?
8: Nawaza kila mtu anakamataka neno gizi alisikia na gizi anaishi. Kuko kusema mtu anajidebrie. Anajidebrie mkazi fulani. Yeye saa moya anajidebrie saa yeye haiko hango ya kazi yote nyeba tampatia tanani ataweza kuifaa. Au opportunité au wakati yenye tezifika wanasema watu wafanye kitu fulani yeye ataweza kukifaa. Au yeye haachagwake kazi. Wanasema najua kujidebrier. Mimi kuna wenyewe wanasemaka mtu anajidebrier na iko musasa yenye iko negatif. Wanasema oyaka idebrier. Atajidebrier, mnaenda ona kitu kenye iko nafaa na kiko na hakiendee na mila yenye tunapashwa fata. Samoya unajidebrier, wewe njoo kujidebrier, samoya kwako ushaka fungula uko mama ushakapata parcelle, kisha ushaka fungula au ishambri hasa isenge. Ba watu wenye wanakosa kwa kulala, wenye iko na babibi hapo, wenye wanapenda ba kamate watoto wadogo wadogo, wewe njoo unakuwa unalalisha pale, njoo unapata franc, unajidebrier. Unajidebrier mwa ile nchi. Mimi kujidebrier ni ile wakati yenye unaona hauna nyuma na mbele. Hauna mtu wa kukusaidia. Na ukakatala kazi fulani, ukakatala kufanya mpango fulani, hautapata kitu. Mimi yenye leta yetu inajua keni kazi. Bila kusema mimi na chidebrier, juu nimejidebrier hapa na mimi nitakuwa nakutana mtu mnjia nitaweza kumpiga morale, telefoni yake ananipa hiyo mimi naenda naye. Au mimi na chidebrier nitakuwa nakatu mkono, nitakuwa nakaonyesha watu mimi na chidebrier shampuka pa mtu mfaranga kesi na kosekana. Hapana. Ile haiko njoo debrier shenge tu kwa mtu.
7: Alors tuki ona ile debrier wakati yenyewe nilisema inakuwa msense niko konotasyo iko negative ni sio nini wakati yenye wewe hauna tena petite adabu na hauna tena mwelekezo mzuri wa kwenye utezi peleka watu. Gisu melete le example ya mtu ambaye ananja kakazi kake paski ku autoprise en charge kakazi kake, kisha kale kakazi kake kanakuwa kakuharibishia wengine kuishi ange mwele dignité humaine haikuwe tena jo inakuwa mkazi yako. Donc mon sens plus profond yetu ni kuangalia mwanamke mwenye iko kunyumba lakini hawezi hata kutafuta kitu kidogo, parce que autonomisation ni ile kusema sina kapitali ya kuenea. Sina kapitali ya kuenea, alors niko na kitu kidogo yangu nimepata na unasema no. Comment ça fait-il que ni na shindaka, ni kwa mwanamke na shindaka ukuduka, ni nauzisha, ama vasti uko na shinda kubiroe nyupale. Alo ile biro unajikuta haukwake mara mwa na kazi ya mingi. Ama unakuwa na kazi ya mingi, me haupatake matunda yako binafsa na nguwaka tuza mwezi. Donc, autonomisation msasi yenye inakuwa makuta yenye nakuwaka mbio mbio na inakusidia kumabezwe preliminaire mabezo elementaire gitu isema unakamata maji unatoka kunyumba na galo basi unatoka kunyumba na galo ya maji unaileta unakuza kauchu ile ka box. Sasa unauza kale ka box, sasa unanja patia unanja usha maji safra. Est-ce que capital yenye ulikuwa nayo ni ile energie yenye ulienda ku maji unale unasukula kagalo kwa mzuri unakamata hiuchu na mtia mole maji na Butembo hizi jua iko na waka sana, kila mtu anafika pale kuburi yako maji iko. Est-ce que pale tena umekuwa na kapitali unatafuta? Hapana, ile autonomisation ni vile ubie uko kunyumba unajikuta niko na shindaka, si watu wanawako njala, unatafuta farine tu idogo unatengeneza mandazi, ile mandazi unakuwa unaziuzisha. Ni busase gani ya kutaka onesha wakati yenye kwenyu kuna kosa chumvi, usiteme tena papa saenda, mama saenda. Hapana, ni mule sans. Alo, uko mama wa mnyumba, unashindwa, unakuwa na kosa na chakula, chumvi ya kutia mchakula. Jua nini? Hame ni kwa mwanamke. Hapana, ni ile autonomisation, kitu tunasema autonomisation compilier du bien-être, du bien vivre. Donc unajikaza ukue muhali ya saa ile. Alo, njoma na niuliza, eske ule mtu ambaye kujituma ama kujidebrier, njua nini wengine watezi kamata musasi ya mbaya? Ero, pale, santa kwa nanja sema kena meni kuna sengsa, bwanangu, atakwa nanja sema, ndio wanangu sanja pata makuta, ulipe watoto masomo. Haiko mwile esansi. Ni musasi ya kutumika ya umepata, unapartaje, unasema dona mie, mwile gizu mepanga pale kitu tauza bunga utuza na vitu gani, lakini sa utuza mboka mie na mi niko hapa na 1000 francs, niko hapa na 10000 francs, ndauza matungulu na ndauza na kitu fulani. Ile ndio sens ya autonomisation yenye ndugu wasikizaji mweze muka atambua. Sasa ni ulizo wengine, je, mwanamke akilazimika kujifanyia kila kitu yepeke, mwanamke akilazimika nafaa kazi yepeke, nafaa kazi mnyumba, hawezi asikia hata fikia hatua ya kuchoka, na hayafika muhali ya kuchokea ngonjo unakuwa tumule mnyumba tuju kuna photonomisation mimi njo kama ni mboka kama ni bunga kama nani, est-ce que l'énergie uko naletea limoya hautachoka kambio na ile utezi kosee watu wa vile na nini.
8: Asante sana mwanamke nyumba
7: kakamavu kabisa hiyo vyote
8: mwenye iko na jidebrier
7: hapa iko na shida madozi wa vitu gani
8: ku debriage afete mu nyumba tunajua gizi mwanamke walisemaka ni msaidizi. Mwanamke kukuwa msaidizi anasaidia bwana, na mimi najua msaidizi anasaidia ka mtu kwenye alichoka na msaidie. Uko munjia unachoka, mtu anakusaidia kukienye unatia yulu bana zio kusisi bana ndio ambacho utumekiri unampatie. Mwanaume alihakuwake mara moya mlevi kuanja kumwanzo mpaka kumwisho. Nda saidia ba mama ba wenzangu kuwaonesha gizi kuko wakati yenye mwanaume anakusewaka. Haiko kusema aseme mara mwa utalunga naye au mtaikala fazi moya mara mwa wewe na njuna mumpatia chakula unafaa nini? Alichoka, hakupata tena kazi yake, likatala mipango yake likatala. Kisha wewe unajidebrier. Sie bana mke ifo tukwe na tunajua ke kuko wakati yenye bana mwa nakosaka kitu. Na tunapashwa wasaidia juu tunasema tuseme nini tuko wasaidizi. Na haiko kusema aseme tutachoka kusaidia. Tukachoka batoto benye tuko nabo ni betu. Sie bote bawili. Jo benye tuko na garamia. Familia ya kwapo bwana na ya kwapo bibi ni yetu sie bote. Bote tunabaitaka mu mama, bote tunabaitaka mu papa. Ifo ujue mwanaume alikosa na mie mina musaidia. Meu sikie semu semu na enemu ndishalu apana. Mukakuwa mku mnyumba. Sa uko natafuta. Si kwenye uko natafutia, unaanu uko natafutia na bwanako kwenye watezi kwenye tezi pata kazi. Sama ulenda beba, mina pana example ya kwa dada, uko nakata komiti. Unenda beba kwa ile mamiti yenye uko napima kuma stere. Si wewe unakuwa na beba kunani kujenga ile stere. Unaona ke kumekuwa place yenye watezi wababa wanakata miti. Si utambia ta bwanako, baba kule kushapatikana kakilaka, utezi enda kata kumiti ya kwa dada, unatusaidie. Bila kusema nabri ya lua, ninemu ya eko komiti, inahike komulu mena wote romo nani umosalo, ibu akani ulatingea murana kameja hivi na hivi na hivi. Apana. Sie tusichoke, unaoriante njo bwanako. Na ingine njenda kusia, sie bana mke, jutu mwai kipindi yetu tunasemaka ku Resolution 325. Tunasema participation de la femme. Na tunapenda kusikue discrimination, kusikue ubaguzi andre mwanaume na mwanamke. Na tunapenda mumafamie zetu mwanamke anaongeza kitu fulani naye. Tuko na problem saa tunakuwaka na kakazi. Wewe unapata franga, unapendaka franga zako zilipiwake. Siku moja bakulipake makuta. Sasa utapana makuta, unaambia na bwana nataka, unafika kwa wakati ukajua ke bwana naye ashapata kakilaka, unaanza mwambuli jikopesha. Ulinunua samaki pali ufike kunyumbu useme marona nini nilibarikiwa nilinunua samaki. Kisha unasema
7: nilijikopesha.
8: Ukwe na unajua ke samaki de jour na unalipa franga watu. Na ni zako zenyu ufungula wapi kukikwenda? Sasa unakuwa na ile wakati wa franga wanasemaka opportunité na wewe ya ongeza kitu mnyumba au ya kusaidia bwana ameanguka amekosa franga. Usikue na ile nani ya kujipiga kifua au usikue na ile endasi ya kukwenda elezia barafiki yako. Mtu unakosana vya kuelezea barafiki. Okobiro bino injeni okobiro bino nje babao mwaye. Okobiro nile murira no mulume pantalo. Nile murirani tani na vyenye hawezi ile tunacha vieleza. Wewe mnyumba ni wako. Hakuna kusema sasa utaelezea wale bomba wanakupatia babwana babu wanaenda na kurambula semu wako. Ule bwana gizi alikuwa anakugaramia mbele na wewe huko unamsaidii. hakutaisha siku fulani naye anapata kazi anakugaramia.
7: Alors tukiongeza pale neno moja, haiombe tu bwana aksa choka, aksa kosewa njo mwanamke ana faile kazi.
8: Ndio.
7: Motonomisation inasema si bote tutie fasi moja kidogo yenye unaleta tuitie na ile jutakuwa raha. Naye wakati sasa roni fika kumgine mafuta wasayuza ananiambia asi papa kui programme ya gizi nisema kumafuta na mimi mkale ka kazi yangu kaingona hapa gizi mshaka hapa maji mshaka tomato mshaka bie gizi nataka mkazi na mimi ile nisayuza. Mbaba atafurahi sana kwa kuwa mkamsapangia fasi moja. Alo msikilizaji, unakuwa kuna ulizo ni kipindi kia Gadop ambayo inazunguza sana juu ya resolution 1325 la participation de la femme, la protection, la prévention na secours ama relèvement. Alors tuandike ku 09 95 69 37 45 09 95 69 37 45 09 95 69 37 et 45 kwa na ulizo. Ukikuwa na ya kuongeza tutaweza tukasoma message hiyo. Alo tukiendelea juu ya ule inaomba mwanamke akue afai kazi, lakini wewe giza ameanza kufa kazi usimwachilie, umwachie mule kazi. Kuna vile tokaribia kakola chitia. Okay. Na hii sina ngavia nga kola netia. Iku makosa sana paske unamuchokesha mbio na mwanamke na sichokeshe mwanaume mbio. Ndio maana wanasema ni vie d'ensemble na tuweze tukaishi mamoja pamoja na mzuri. Alo tuke uliza tena kwa ngambo ya ile wakati ya kujitoshelea ama tunasema ajui ya ile autonomie. Autonomie yenye tusema juu isikuwe tu juu ya makuta, ikuwe question ya santé. Tuteziweza kujiautonomize na muna gani wakati yenye tuko muhali ya vita, muhali ambayo kila mtu ikutua kukimbia kimbia.
8: Asante sana. Tunaweza kujitegemea mui hali ya vita. Kwanza tunapashwa kuwa informe. Tunakuwa na ile hali ya kuwa na jeforme paraporo ya sekirite ya mugini. Kukisha jeforme, unaweza kuoriente bengine kitu fulani zisiku kiko hivi. Na kujeforme, haiko kusema seme utasema maneno ya ambu. Kujeforme ni kujua kitu litendeka na ni kweli. Ukajeforme, unakuwa na ile nani ya kuenda verifie. Ya kuverifie formasyo yenye bali kupatia. Juu hali yenye tukwamo haiko hali ya mzuri. Unasikia kidogo kidogo, wametokea fazi fulani, kitu fulani kimefanyika. Jua kilifanyika kweli. Me usiende elezia wengine, mui hali yenye tukwamo nenda elezia wengine bongo, yenye na wewe bali kutransmetre. Na mui hali yenye tukwamo ya vita, hii hali yenye hii hali ya vita, tulisemaka ifosi epeke tunaongeza kuleta kwa amani. Tusi kwena leta maneno yenye taleta tena kuvuruga, tunavuruga watu juu ulikuwa wewe njoo nakiaongea kitu kenye hukujiformea kwa kisha watu wanavurugana. Na sie wanamuke tunasemiaka pa sana mwanamuke. Sie wanamuke tujue kwanza kujiforme na kupana kitu kenye tusha verifie na kujua kitaleta amani kweli.
7: Ndiyo kwa mwisho wa kipindi ketu tunashukuru kwa kuwa tukue watu wa kuleta amani, wa kujenga amani, kwa sababu mikono yenu ina uwezo wa kujenga kila ambacho mioyo yenu inawaza. Kueni warembo, kujitegemeeni na amue nyinyi kwa kuwaza vitu vya maendeleo. Tuafika mwisho wa kipindi ketu, tunawashukuru nyinyi wasikilizaji wote, tutakutana tena siku nyingine. Asante Vasti.
8: Sawa na kushukuru.
7: Kwa heri kwa kuonana.
9: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
5: Ndiyo. Iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
6: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
5: Ehe,
3: wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya kidogo. Na kusema mapema.
7: Merci beaucoup chers amis auditeurs, l'auditrice de la RMBB. Maintenant, c'est l'heure à laquelle nous avons toujours l'habitude de suivre notre grande édition. Gisèle Kiombwe est là pour nous présenter.
10: Ce journal vous est proposé par
11: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
10: Obtenez du crédit en toute rapidité à la COPEC Luanzo. Le crédit salaire au personnel, le crédit express en cas d'une urgence, le crédit agricole aux paysans, le crédit moto à tout demandeur, le crédit solidaire accordé à un groupe ou toute autre sorte de crédit selon le besoin que vous ressentez.
11: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Maïmbe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
10: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
12: Il est 13h30 à Butembo. Voici le journal qui commence par les grands titres.
13: Le journal
14: Ghislain Kiombwe.
12: Un suspect dans la tentative de l'incendie des installations du centre de traitement Ebola, c'était la nuit du mercredi à jeudi dernier à Katoa et aux arrêts, alors que les services compétents s'occupent des enquêtes. Le CTE fonctionne normalement. Nouvelle incursion des hommes de l'EDF au quartier Bouikene à ville des Béni. Tôt le matin de jeudi 11 juin, ils ont tué 3 personnes et incendié 2 habitations. Les forces vives impitent cette attaque au manque de suivi des alertes sécuritaires. Coupe du monde 2026, le Mexique, l'un des pays organisateurs, a eu raison de l'Afrique du Sud en match d'ouverture par 2-0 jeudi à partir de 21h.

0: kere mwanzo Shemavi unarasa unani na dakika moyo mwa radio Mkini mbachi radio mwoto mtembu beni Kama ika katambika buya katambika kere kwa mako chine Hendiche kaka na kumunda ibada Neri omoche nemba nere mwendo dalmo Presidente do ANEM, kuna kwa mwenda ibada, muna brengani kwa manishivu wana tulangulu.
1: Maombi George Makeo.
0: Ehe, na ule kubu kumulia mavya ni akande vya DMRC Chioma. Kwa nitazi kwa masala kidogo. Kwa jina la baba, kwa jina la baba, na la mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Baba wetu, uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe. Duniani kama mbinguni, tupele chakula checha kila siku. Tusamehe makosa yetu, kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushinda na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen. Sala kwa malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu,
0: unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Amen. Kwa jina la Baba.
1: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Gamuri kero mwanzo ngamama wetu pata kama badiliko kake mu program shirushye munabwire kesho nzonzo na shonluholo bandu bali mu bali bandu bobereru na bandu bali nzonzo nyenji bo bali kire pata sunjika kuche munabwire tukira watoto pole kwanza mama mwengi beni yeyo mama mzazi abye rutushiane watoto pole sana basi utulere nyamanga tutulira yetu kanta pota community mkaoma sana na mama wetu Nga mwenge tupolopo lubeni yei basa tunakuuma tulere. Unatopiro biyaba laba tuwa tuwa kanyo ko kumundu liturujia kumu uluwe makuninga alina wae bola. Tunamba fatiria kwa biro binene. Tunamu subira mwibiru biyushi kundibo. Apandupa indiru nani yei, apandupa bila usanga usanga. Tuwa tuwa abu atute kumperi kwa hikikanisa muna biru ya biru ya mbaliri kwa shibigiti. Watra shabi ayo kumetuwa naba. Kwa hiyo kwa chisomu ewa nana hawa. Tukita kwanza mersi, ukupa pita likere tu. Tukwa muna mwuro mdoka umakasaru na nana hawa bo. Naba china hira hivi buri. Walo bolo wase tuti. Lakini reundo rekao nukulu mnyerio. Tukwanya tuta trai kasa. Kwa mmeziri bariere. Epo katubuwe. Lakini tuwa mabia ndadele. Tule tunakuwa mane kwa mene tuti. Tukwa nipitia kandibu alabanga kera. Kandibu kandila hawa.
1: Gizi tunajua na gizi umesema vile ni vizuri sana na ni heshima wakati unasikia neno ambao wanakuambia ni heshima na maji ndio maisha wakati wanasema unawe na unasema nimetoka kunyumba nimenawa kume ile njia yote na magonjwa na kwa muhewa ili kwa umetokea kunyumba mpaka kanisani eski awe agusa kukitu na inakuwa ni taratibu wanatia utengeneo fulani ya kwanza misa leo inomba watu wanafaa hivi ni mwito ambao inakuwa na wale ambao wanapashwa kuwa na ngali na moyo mgumu haiku vizuri gizu umesema pale ile kutokuitika kitu yenye isakuwa unajikutaka numekuwa mtu mbaya. Alo, unajulizaka hapa dalmo. Wakati yenye, niye unanambia ni nawe. Ninanja katala. Ninakia kumbi kanisa. Nakia kanisani. Ninanja katala. Sabiwa tanambia mule ndabisiki. No, nanakia fanini. Putoa wakati unasema ke, niye nakatala. Usigibu wana mkanisa. Usali takoya muhimu. Nilikatalaka. Mesu unakatala, deja unakwaza mwenye alikuambia. Na wapea kitano na kwazika. Petetre na mkanisa zasambu. Heru mutezi kwa mutu mwenye hakunawa. Padiri kocha na anasema tu kusema. Wapea kuna zada. Maki amene.
0: Kusami njumu metaya.
1: Ile uti. Aluna kwazika kubure. Naza ya muhimu tu ni kuitika. Kusaitika kitu. Na hautatoka kumrangi. Wakati wasema umenawa. Ha no. Wasa jasambu tunawe. Mienta katala. Unakatala juu. Kukue nini. Na unapenda kukue. Wanasema ke. Tuweze tukanawa juu. Tuweze tukapitiza ule ugonjwa mbali nasi.
0: Tena papa makeo, shows drole, mai washa kushotea ni ya bure. Washa kutilia savoni ya bure. Mwenitu kumwenye alisitolea kwanja kukutilile mai pale.
1: Wala.
0: Alisitolea, wakanua savo pale. Savo likide tena, nawa mbibio na tunaingie. Haiko seremoni za mrefu.
1: Wala.
0: Hitu hidogo dugo majete hidogo hidogo tu inacha tu. Kama lumwa dindi la mkwani kwa matandre. Kino nabanaba nerua ndi atatua laba na monde merango mwezi ya. Wana mata fanye fode ringro msumo kutana hapo.
1: Nerubo, ukaso maje. Somo kuchika irabu. Nogi kabia ngani, kayo kwa promenade. Nao, nga mundu wala tu enjoy mna wile kabisa angoko ninashi. Nga kwa chesomo. Nga wale kirele chinyocha nyamuhanga. Swangaile kirele ya wa nerinaba. Ndi? Naza ili ni kigumu sana wakati yenye uwepeke unakatala kuitika manorme zinyisa kwa mweo kanisa. Ili ni kitu mbaya.
0: Tunamusungabi ya ushi ya brandi kwa mutu iproteje, tuproteje na bandi.
1: Ah, ushi.
0: Wabi iproteje, washi ya proteje na bandi. Wunga nani hili proteje, ta proteje tano hundu enu na bakubia.
1: Tana ba. Uke divyana kuchino, swanga mungu yako mnani.
0: Tuwari kwa hati ya mwane kope. Kani shia kope shire kuko, isule kuko mungu.
1: Vala.
0: Ane yobola kope. Mama yuliria kwanza bakalo ekabu no ekabu na kwanza mama ah
1: pabiri wao yule
0: kwanza mama
1: afeti watu wako nasikia parce que mimi nipata témoignage ya papa mmoja alitoa kalkeka kwa mariage ya mtoto wake huku akisemaka hii kukufa kule mtu fulani mungwalo c'est comme si lanjaka ma février walikuwa watu wanafariki abajoma nafariki na nini alo walikia declare après yale nambia ibana kama hata na mimi nafika huku nilikia na mgonjwa mtoto aligonjwa lakini walituarete si peke tu mwili au peke ya mtoto santi yake nacho na bakuta na shuka kwanza kugari na nja tuishie mtoto alikufika huku mtoto anapona na njoo anasema ah watu wote mwenye haonaki kitu njoo anikatalaka mimi si wetu konaona si wetu tumepoteza hatuwezi katala ile kitu sio anakuambia unawe tu leo nitakuwa niutengeneo tu umkatika kanisa na inomba tu ku ya heshima
0: naruba mkutibu hapa mawanga ngapa makasire na nino pata ni ni epidemia gure mundu tushi tuhambe tuhambe kwa byala kutongala bya YouTube tumabe hamba na hamba netu libi ngayake la vayetri ndiwa mbumu wakushi yoshi tukana ikuyo netukua kana kuyo kusana nachi ni mulinda ibada
1: ndibu ndicho mkazi sukebia kwanza ningula mojosomu ayo programe kwanza baba yaveke ate obuli mundu ningula mojosomu na haba mabe nabu nebo nikashi ya walinda ibada eri kuli shacho
0: ndiyo echinyo epa kutarishire maetse epa kuhane safu epa kakone sa echinyo cha baba mkulu
1: wanacho
0: wamabi kwa wamabi ganeri nabu kumetse ya iyo eri wamapenga mkulu kulu iyo newene iyo wamapenga gukutu wakatulike
1: wala
0: bo naribuwa munabu ire papa makeo naruru tekritu kani yuko kota ri eleweshia nunamweleweshia mu Kristo yomulinde bada nganendri nikashiwe kanisa kondana bana ne bakaza mwalingu mulinde bada tu ni mu Kristo tu kulangananza mu Kristo na ngananza na waya ngoza ngoza watu boka so kutina ngananza watu na utasha la bauti kutemi chinongwanya kutemwanya lieri abula aranga ba hania bakachi abachi na wazecho
1: bana banganaga tu
0: ne rimu na bwire tu takiri tu mutashe kumusani mulinde bada nganindi kanisa tutuma pama makeo mulinde bada yu mkritu kwanza, mkritu mwenye mapenzi mema. O yuliai haurati njenga ndeko rero mungu mchitume chino. Nechitume, sikuru mpokero wa mashia yungane tu, mwenye kose mshare mpokero. Mpokero tu kwa ndawe lupu ula.
1: Nechitume.
0: Nechitume, ulinebana nechitume. Nerio, ulinebana yuliai tolea, yuliai haurati njenga ndeko rero mungu, yu mchitume chere yuro utengeneyo wekanisa. O yu mulinda ibada. Yu kakula umu mulinda ibada, yu. Ndiye makata hii haura kwanza tinjena ngana kolumbiri yonu. Nero mubiri uwe nichi kanisa ana. Mubiri uwe reriro utengeneyo. Utengeneyo kanisa. Ndiwa mburi tuko kwa mkengewe kwanza. Yu nikashio mulinda ibada. Kumbi yu watu mkengewe kwanza kukena kwa mene. Kumbi yu alivyo utaratibu yu alivyo vitu mingavyo utengenebo timu kanisa. Iyo alivya bapusiyeru obtengeno donge.
1: Kutani wewe.
0: Chifupi. Nerio, ukumbuka hikayu wa menyake, ino uri hiriruwe yu sana nereongozi yu shiebio.
1: Ndiyo, mkanisa katoliki kiyote kabisa vinafatana. Mkanisa katoliki ni, tutasema ke, ni richesse. Kwa kuwa kila chama jiko na kazi yake. Gizu wanasema mulinda ibada. Awe kwanza mkristu.
0: Ndiyo.
1: Akisa kwa mkristu anafaa kazi ya utengeneo ndani ya kanisa.
0: Enga.
1: Ndani ya liturujia. Ni yeye anaona wapi kuna kuwa kwa mzuri, wapi kuna kuwa kwa mbaya. Ni yeye anaangalia hewa ya liturujia kwa wakristu. Anasema ule anasimama wakati hayakuwa ya kusimama. Ule anaikala na njo wakati ya kusimama. Ule anapasha kwa mkristu kwanza vile. Na tena wengine mlinda ibada akuwe mfano. Akuwe mfano kwa wengine namna gani. Na inawezekana na inatambulikana gisi mlinda ibada ni ule ambaye anafuata tunasema programu yote ya liturujia. Unapasha kuya unakuwa wa kwanza kanisani. Unajua mkristu mwenzako ataikala wapi, ile ni upendo wa nguvu sana. Unatayarishia mtu kwa ataikala.
0: Ndio.
1: Halo, kusamtayarishia kwa ataikala, unampatia mwingine mtamfuata. Na kama atakuwa namna gani?
0: Ndio.
1: Na ile kwanza iko kazi yenye haiku nyepesi.
0: Ndio.
1: Halo. Na ule mulinda ibada anajuaka, anasema eske na mie nimekuwa tayari. Paske ni ule mwamba anatuletia usafi. Anatuletia usafi ndani ya kanisa. Na anakuwa msafi. Mie nafurahiaka sana wakati yenye unajikuta kuna kwa wanakamata decision. Paske mtu anasema na mie kazi yangu ni kuwa napokea watu kanisani, ninawaikalisha, naangalia kwa wataikala, na analeta utaratibu ndani ya kanisa. Na wewe peke utajikuta eske ninastahili, eske niko tasema kwa usafi, eske niko msafi. Paske unaona wakati unaniambia karibu, deja wewe peke nina sikuwa sipokee ile karibu ako juu na odere yenye inatoka petete. Mwata nikalisha huyu haya. Halo, nina ingia kwanza na sifraya ile. Gisi wengine wanasema, gisi kesho ni mash, ninaweza nikajitayarisha kwa kisomo kesho, nilamuke asubuhi, nisikuwa na kizuio na niende tayarisha wengine nafasi. Ile ni kitu kizuri yenye, utaratibu mzuri ambayo mulinda ibada ninajua kazi yake kwa ile.
0: Aha, papa George, niwa putre umulinda ibada, kwanza umulinda ibada ne Luanzo.
1: Luanzo.
0: Uwama ilikirima, uwama imo mwanya, uwama iliutechumichi kante huyu, ni mene, usane teta irishirio uundre, ulone Luanzo. Nero lakini Luanzo, ulireciproke.
1: Wala. Na wande na kwa mna kwanza.
0: Na uwe umulinda, uwe umulinda, Kristu, na wanzo umulinda ibada wa uwa. Yungu fanya kazi wao.
1: Wala.
0: Na ufanya kazi wana usha shemu kula kula ya. Okay. Na wana tuwela tuutia. Wanda tu mluwe luga nguma. Kuna mpatrowa wa luga nguma no mfanya kazi wao. Mfanya kazi wa kanisa yu mulinda ibada. Na wana usha kata shemu kala kala wa kanisa kwa yu mimu tendiria nete. Kata tulame tuutia na wana mulorera. Botuna vya kwa vyala. Uwa mulorera. Tuwela tuutia. Na wana kwa wana uwa mabianga uwa makulia kulia. Omufanya kazi. Olo tuwa watu nerishiche nisikasikanya. Ima kwa kusikaya na umusikaya.
1: Wala.
0: Mkwane kusikaya na umusikaya uutia papa George.
1: Ndiyo gizu mwesima vile papa Dalmo. Ni kizani wakati yenye mie nimekuishimia na nimekuishimisha na unishimie na unishimisha. Na uishimie yale ambayo nakuambia. Paske haitoka na mie. Ni bitu ambayo vimepangiwa tangu. Nilivikutaka na
0: hiyo.
1: Na misa nabikuta nabitimizia ama nabitimiza viende gisi viko. Ile njo kazi yangu mie kama mulinda ibada. Alo we wakati yenye nina kia sema kuya ikala hapo. Unaona pita unda. Kisha unda songanisha watu. We wasa ikala mzuri. Wuna sikiliza neno. Wajo.
0: Unda wasonga songa.
1: Muta nangali vinyuma. Mbuna plasi ngali pale nyuma. Anakia tu hapa kwesie. Juu ya nini. Ele ule mtu mwenye kona hewa nzuri ya kufata ibada unaharibisha
0: ubia na waza anaanza juu sasa pale pale ibada tama tu hapa tu bana kaza kaza watu na mapasa zingali kumbe kiburi yako ndio kupeleka pale
1: vale tu bana machilia tu na ke banke bana ibada na baba na hawapendi tufate kanisa hawapendi tufate liturujia neno la Mungu vizuri kwa hii wakati na mtu gisi unajua ninasema kio kwa maitape kanisa mwa maitape unajua kuna kuwa munakuya asubuhi ile evitatoire kwa sema nyimbo ile ya kupokea
0: ndio mapokezi
1: kumbe nyewe peke na muna ingia usianze ngoa tu padiri anze fika ima njua nasikia watu wanakuya wote padiri anaza simama tu baba mbona wakati nilikuwa na ngoa kule msakristike na waza kena kia anja kanisa inanja ibada
0: banjo munanje
1: kule bwa munanja ingia mko na fa inje nini na njoma na sana sema nti utaratibu unatoa kunyumba unasema nenda kanisani utasalimiana kisha ibada
0: ndio
1: halo una kiasi bingi unaanza salimiana unakula muda ile muda itaacha wakati kutakuwa kale karitari kata onekana muhewa ya ibada paske padiri anapaswa ingia anatukuta sie wote ndani ya kanisa mimi watu wanatafa contraire wanapenda au njoo wakuye wakute padiri mkani ile haiko vile. Alo naza ni vitu vichache vichache, vidogo vidogo wenye, inaomba watu wana wanafamia ile utaratibu na kazi ya mtu. Mimi nikisema kieni kumfanya kazi yako, unanishimia, gisi na mimi na kuheshimia kama bose wangu. Na mie mkristu mfanya kazi, tuheshimiane na tuwezi tukafata neno la Mungu vizuri. Na utakuwa na tuko na okoa. Kwa mtu mwenye anaokoka kaka papa Mwindo, mtu anaokoka tu jua kajeste tu kwa mtu, papa Dalmo, ni mulinda ibada. Anapita tu pale, kimbulu kwa pale kumulawa tu. Na mimi kesho nitaenda kukanisa.
0: Na mimi nangoni.
1: Na mimi nangoni nini? Kazi yangu ni nini? Nitezi acha. Na eskula na mshindia nini? Ile ni vitu yenye kubuna. Na hata sema juu ya, ulisema tutagusia wale wa vijana. Sona, muze, iko nakuya, anakuwa mtumishi wako. Sasa wewe mjeni unakatala kufaa ile kazi. Puta ile njoo na staili wewe nguvu.
0: Uchunge mzaifu.
1: Uchunge mzaifu. Ule mzee wewe njoo unamchunga sasa. Mimi na hapa kondre. Wewe njoo unakuchunga. Iko vitu yenye anduka vistaili naomba tunaweza kukazia ile.
0: Utiopisha kulu. Wewe yua tasha singovalu hapo. nuni muviri muri kirimwanzwa no ne tukumbe unashiko ni muviri atolerya abantu bakina kugakagala aba twamabe kula twamaze katwasubura mu cyumubiro byushi twamabezahekera yuye yangana sana chikaka mbutu ni shia cha duble duble muke kulu cha kole vyu cha nzire ni mubiri tuwa na mbire abandu wa chena uti ya kakala iso mwache angana huwa tu ni mene ndi mtuko na wako machi tu ni mene
1: hivyo shivyo
0: abusha kuleka shia ngashe kumache naruwa chisu ekanisa naruwa kula yeo chino asa ukededu na uchika huu ni mene na shonema sika na seraye neyo shonema shia ngashe rumu mwala muku yee tu sikaro ndiba wanasho enema shia ngako yomu nyumpa neme karo ndiba wana ikaro ndiba wala watu katubo miati na uya mabia nangu kuye nga indi lakini hivu tre uke pokera yesu to pokera mozo wasu unashu ukasha kule chitume kasha kule chitume tukasha pokera mungu yule utuko mpokoro wetu lakini ni chitume kwanza me chitole reche maana au uliwa natima nutibuwa nga kala kachinemu na ngandara shako melukoba ze kunda habulamu kulu habulihanu habulamu wana habula watruma na uwasu wabia mwanao mwabasha kulu nebaka kwa namutasha herau tutasha herau tuwele trut
1: kwa ngerekashi ya chitume
0: busi lulia mwere yale maramuwa sute na hoka huwe shibwa mondri wamata enda munebruke hulua mondri mpali yale endao
1: mpasitu wa shinga kabi ya
0: haya papa junalite vitu wama enda munebruke mjunalite mjunalite mjunalite mjunalite mjunalite mjunalite mj Anu undiang anai dewa, amun deba na perian. Ewe sasa,
1: heh. Ungkap saya mampulin.
0: Kaya ulam orang
1: terus. Eh, koko bapa, senyora nemu kolam mo ipa imar nemu at. Ah, iba kolam mo pati ipa imar amna buir. Muiya, muingro mo biama, muingro mo biama. Nerbu, wapata muriol. Met nerio kote somo che kave, echa kave. Dese mes unashindwa kwenda na. Oh, kuna kwa tuna muko. Unapasha kuwa mulina ibada mulu. Uzati mwana kusanta. Kwa hapa, enda sema na wale batoto. Enda sema na wale batoto. Ile itakumalisha mwile hali. Na ile papa dalmonjo kuina pigia miaksanti. Ile ma sukomisyo litijik francophone. Kamena wa mtuwaze emes. Hamukwa kia motena. Omwe wa wale badogo wiko naonekana. Ndopa wana kuwa raforce sana. Lungi na huko mbuku. Kweli maki ule unakuwa kapali nani munida ibada nae atapata wakati mwa hivi inomba tu kufikia sasa kubaitisha mrenio ya namna sasa munafare niwa namna paruas munaombea kubali wanazoea kusimama nabo mnabaitisha ili takuwa tena mnabasisimua maki na sisi tutakuwa tu walinda ibada ile ni ya lazima sana na tuna tunashukuru wale wajene iko vile lo batuye mumisa kwanza wale bunya mkoa na kaaji mwa hivi akere jondro papa dalmo mkanisa waweze kuleta utengeneo kanisani itakuwa mzuri paske unajua munalamuka na watu kunyumba petetre kichwa imeharibika kidogo sema mama ameenda kumisa ubie papa ameenda anabafata mara mwa nyuma yanakia wasumbua papa au ameingia hapata jua ke nyuma mtu mwenye kichwa imekwama na gonja mkichwa kisha anakia kutamke kule sana msukuma kule kisha inakuwa fujo na hewa misa inafata inaharibika yote. Ili ni ya lazima vijana kwa kujunga na wazee vile.
0: Ndiyo, unashe ama tu waringa kanziriwe vitruturubi ya kurenga hivi wena.
1: Wala.
0: Na chiri ya tochisa chikare kawanduwa luwa hevenruka tu chwa kushia kwame watashia kwama. Eva watashia kwama mwupe. Nero ringa mshiri kune mgu mdu mdu mdu ya nga kaya na mbondele mdele. Yuba kana luba levi ya vishina kujibi yoshi. Ya nga vya mavipo. Nero mupi na inga kaji buka kwa nyushi mwameta kwa mevio. Oru vitu liyashia ule kirabi vi umpe kakana ya. Vitu liyashia kwa mevio ya maana. Vio vika ula wama chisomo vya vio. Hache vi nyuevio. Shanga ya chisomo. Evi nivishibi komandishiri vi nyuevio mpili. Vikuwa mire umeli. Evi nivyo yoshi. Nero umeli ya mawe shia vya mfuyufuyu. Arusi kutoa chetu ya kule kanisa.
1: Naam.
0: Ekoste krasu ya vimu fuyufuyu, si tu chetu ya kwa mekanisa. Wa malangera pa nani papa George.
1: Gisi unasema pale nilisema mwanzo ni gisi kuna utaratibu na kuko gisi vitu vinapangiwa mkanisa. Wao unakia vitatuare meisha, wanatia nyimbo ya kuingia, wanatia sifa inaisha, wananja neno la Mungu, hauyaingi. Wanamaliza homeli, hau unakia fani. No ile yote ni vitu tunapaswa kuwa naambiana kweli paske ni wakati mchache wakati unafika naomba unasikiliza neno somo la kwanza iko pale unasikiliza somo ya pili injili unasikiliza anatia umelia na maliza okay anatia na kumsadikia uko nafata kila kitu gizi naenda na sababu kama ni sadaka njunanja kama ni kosekrasi njunanja huko nafuata ile maitape zote kisha nakafikia mwisho okay tusikilize matangazo unasikia sasa watu wanaanza simama Ndiyo asante kwa ile neno na waza kila mtu amesikia kuna kwa ma etape ziko mu kanisa inomba kuziheshimisha papa Dalmo.
0: Kata kirwa tu sichi mwendo ushuri turujia kani uyu hakireo yo mundira ibada. Yo afundisi ba wayo muriturije mwendo turije kwa ngaendre. Anokombe kuhaira huti. Anokombe wayira huti. Na saa ukavia wabelabo kuchi murinda ibada kobe memutumikisha mubaya.
1: Mubaya sana.
0: Na bali mbere saa mwa bakanabye twari. Abaso bakaka burombo hano kwenda ati bakheraho batrenu. Ndiba muna bubaba tuwa. Kweshe newo abukalika.
1: Abukalika wao. Ile
0: mama sirtu
1: kwa mama bange. Kuna kiamu fika ako anawaza kama umemonea. Sasa mimi niache katuko mche somo tena tunataka semezana
0: tunataka kufukua
1: lwa tunataka semezana mkanisa na tulikia faa nini paske ile njoo na na nisumbuka Joel unatoka kunyumba ulisema unaenda wapi
0: ulete tashiba roho
1: wako eske roho kulitarisha kwa unaenda haonda mbaya mbaya unasema njoo sima kutango ile ni nyingine ni Mungu unaenda kwa Mungu kisha unapenda wenjo waende
0: kuchakwa
1: hapana naza ile inomba tunaambiana na tunajiambia sisi wenyewe na ni vizuri juu tuko nafuata kipindi kule nyumbani
0: kabisa ndio tuko kadishimira kusebu tu chelche yeri sima bakulu bechine mbachino kama vile ka abana nebe chiburi batukere subako kana beso mu mwana salowa kuchiki kochendanga chino na sulata
1: kushina wono wanashibu
0: kushiba kana kana na kubyo tambi yule baketu ranu kuradi ni asuba
1: ina asuba
0: bakasa salaba ni ranu kuradi ndio asuba basi tukadende tunamutra tukatwara mucha per kapara yumu ni utukudwa ine mkuna
1: nimesevere
0: nimesevere nani bane tukandira muchana papa rigo cha wiri kundi yakato kwa machiru biushiru na kuna bino tuko mir kwandira mucha nani president chimbulu
1: jalui papa jalui
0: tumasinje viviri kiredane chimbulu padri walire toma bakeria chimbulu watu hiyo basi mnatuko mireriwe kwa kulaba tuhana tuhanwa haka nyakangangaha akalikana tuwa fanyire new imunda ibada no mukristo hanwa ikaiko kusamu nane
1: na mupe kirewe liambo ye Melchior na pere na nikombi kalihie misevere na pere inosa woshi abana mtu likirira tutubasi wasinja
0: ehe kile chiendicho mulinda ibada echirela bibo munabwirenelwe mwendo dalmo president wa nem kuna kwa mlinda ibada ndio mko kwa mandishi baona
1: na maombi jose makeo
0: na wilwe kwa huko muria lwe ne die merci chioma tutiasinja maliketo waika kwa kambondre kabwa sinje
1: Nous disons merci, chers amis auditeurs. C'est maintenant l'heure de la radio France Internationale aux antennes de la radio Moto. Boutimbo Pini, merci.
2: Les grands modèles de langage surpassent la capacité des humains à influencer d'autres humains, inquiétante perspective en termes de manipulation de masse. Face aux détenteurs de ces entreprises, quel garde-fou ! On en parle avec l'ingénieur en IA, Aymeric Crouchet.
3: Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 PU sur RFI.
4: Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel, il est 14h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sueur.
5: Bonjour Anne Kortzner, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, l'opposition manifeste à Kinshasa contre le projet de révision constitutionnelle du président Tshisekedi. L'ancien président Kabila en profite pour sortir de son silence et lance depuis son exil un appel à la mobilisation. On fera le point aussi sur l'épidémie d'Ebola. Voilà tout juste 4 semaines qu'elle était déclarée dans l'est du Congo.
4: Mamadou Kaba Bari, chef de mission de l'ONG Alima dans l'est de la RD. Ce sera notre invité tout à l'heure.
5: Des milliers de migrants malawi réfugiés sur un terrain de Durban en Afrique du Sud. Il serait désormais 5000 sur place, fuyant le climat de violence xénophobe qui s'est installé dans le pays. Et puis le mondial de football, nous rejoindrons les Lions de la Teranga qui ont pris leur quartier dans le New Jersey, où la diaspora sénégalaise leur a réservé le meilleur accueil.
4: En République démocratique du Congo, donc, l'opposition se mobilise contre le projet de changement de la constitution porté par la majorité présidentielle.
5: Elle accuse Félix Tshisekedi de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième mandat qui expire en 2028. Ce matin, la coalition C64 voulait tenir un sit-in devant le siège du Parlement. Les autorités l'ont interdit à cet endroit, déclaré inviolable et l'ont délocalisé. Mais l'opposition a tenu tête et les forces de l'ordre, Pascal Moulégua, sont en train d'intervenir.
6: La police est en train de disperser les militants de l'opposition. Ils sont plus d'un millier avec banderoles, effigies et drapeaux de leur parti. Plutôt dans la matinée, la police a déployé ses camions anti-émeutes et une centaine d'éléments. à leur côté deux types de militaires. L'ambiance était bon enfant jusqu'à une heure, courtoisie vite rompue, lorsque des leaders de l'opposition, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Délis Essanga et d'autres chefs de parti, ont décidé de déferler vers les sièges du Parlement. S'en est suivi des jets de projectiles contre gaz lacrymogène côté force de l'ordre. Les responsables de l'opposition, dont leur quijé se situe à quelques 300 mètres du Parlement, sont à la tête du cortège. Quelques blessés sont signalés, dont l'opposant Martin Fayoulou, légèrement touché au milieu de la cohue des militants. Certains ont été interpellés par la police. Le bras de fer se poursuit. Les deux camps sont séparés par une épaisse fumée qui s'échappe des pneus brûlés sur le boulevard Lumumba.
5: Pascal Moulégois, correspondant de RFI à Kinshasa. Et à la veille de cette mobilisation du C64, Joseph Kabila a publié un message au peuple congolais pour appeler lui aussi à la mobilisation. Passion Ligodi, l'ancien président fait cette sortie alors que sa situation personnelle est fragilisée.
7: Ah oui, Nicolas, on sait que Joseph Kabila est sanctionné par Washington depuis fin avril. Plusieurs de ses proches collaborateurs sont en prison depuis janvier. Son parti politique est suspendu et décapité. Et c'est dans ce contexte qu'il choisit de publier ce message. Le timing est calculé la veille de ses sit-ins de C64 devant le siège du Parlement congolais. Il cite l'article 64 de la Constitution. C'est lui qui fait obligation à tout Congolais de résister à quiconque exerce le pouvoir en violation de la loi fondamentale. Et il appelle à ce que chaque famille, chaque avenue, chaque quartier, chaque village devienne un mirador pour la détection précoce et la dénonciation des atteintes aux libertés publiques. Fin de citation.

Tunasema sana sana kwa kuwa tumeweza tukafata RFI, tumefata na muziki ile kabisa ni juu ya karepo kantambo tu, karepo kantambo karate na kusalimu pale kumeri na pole na mtoto kule Kitatumba kabisa. Alors tuweze tukafata kwedi teologie le grand seminariste wa Bulindi ni kipindi hapo kilipita kwa avril 17 je crois. Oui, ah, okay. Allez, merci.

0: ebehembo ebehembo kokwanana kwanene ewakorera omukama murebe yochindu echiwene echindu echiriswecha niambo naye niatsema omomutima nigana bwate ngakuhemba erikwemba siwambo bakekwa echitaka chobusa nagambo na otuka kusegerera wangana byakuno ambo echilimbere omu kama anganabi ni alikubisulibe kuwewe kuti anganabi ni alikolukerere luwuluri munina kuti anganani alikorukwa kwa buhere bukamwita kuti anganabi ni alikukambafukewe kuti ambeno anganabi ni alikobukoni bukoni ni bukoni muli ni ribinda muli nichi nero wamukorero mubatse dawa wamukorero mubatse wamukorero mubatse wamutambera wamutambera muli alwe kwikuku muri loko lokarere lwewe muri rukwakwa imi alama neri ne kwat nanga kuhachi okobutse bubuno obo wa mabini lushako neri ne ngana bat njango toko chitaka wa mabini na lairi okwerema maona so ndirie ho wanga kondomia ngenda ko okorere mare kuwai ambona chindi changana hika iwate yo mukamyuwe na wena omukama anganabini ni murundi na shonzi usiku wewe weye mubisa omuka purekao. Kuti omukama anganabia mbeno ehale bandoba nga mukola kabe uweshe muso nokeria. Utemonga na hike mumbita nyerebe waka kusohera ambuarenga bakendo kukola kochino. Nario amenye lundike shomu na tashi hake shahande ngutze mure alusha itekine nibia nukwe balama. Eni abalama kuti amenye lwendilwa omomu balamu abuta eso wasa omonzera ba nabro kuhirira mo chitego nari olubanzolo lukya lwabelaba omukama iningana ati ngakushima ngakusegerera okochitaka chokindi ukakundumi no bamateka he condition nguma bamateka he condition nguma bamabwambo omugolo omundu akakuha akakusarira okochitaka chiwe omomu anyanda were kuhemba na ukabenga bandi basuchi ukende bukarha omuhako na wamabe samarero mobe kabenje echikatsunga echitaka omuhako echikatsunga echitaka omuhako chikare kare no emiatsi yakalakalangana berere subiramo ngabwanete omugulu tukaya ula amarema mulimo muhoza ire muri haye etwa ya ula marema merio abakame balole mudo bakatwanga tasambu hana tena deni hata repaka muhako nenye yomuka haka mugenisha mukalusha eshera haka sho haye narukabelangira abakame balimubula omuhako kundi babiri gulia echitaka chinene ngebe banza nero ibalimubula bakatra kambeni tano balimubulasho nakwasuka ba atutwa bimacho tukakuluka yomukama tumenyangoko vya mapanzwa hano na rukuka sungutia kande kunde abaka mabakende nganjiru kuchinywa naho na nzirino wisha honda kisiwa mbongalu wanabo abaka masikabia ngane nzoka sesere moka oyo munduna liya hede $1,000 munduna liya he $1,000 unaliya liya he sengsa ukasi ya tutuka tuwacho kandete eru katashe tukatashe ukatashe ni kulukaya na rukuka sungamba andaka nukatashe alo lufranga luwaye echero na kuhalu kumwana tehiri ya mwala wawo. Ikuwa na umwari ya nawa wabata anetumbira kwa nebya. Nariwa, omwati yonano na wale lungulanda eke, okomiati ee kwa mene emikuluku. Wasu kamba, ndiyero muketa shamuka komboro. Ngeende kombora neti, ema nana kuhalu franga luayi, wama koreshalo, okoberuwe petrolere, naruna ritina ngeba neti olu franga luayi, unemubuta kwe. Nebya na ebi olu franga luayi lukabuta, na unemuendesha mba kwa chuma. Nariwa sungamba, erio tukendi miakartasi, tukendi tuwa kabere. Murema wawu la sengsa, erio uketa shamba desa sengaja utu, abaka maba, akububandi, kanemu, utubwa na olufranga ule kumuwa netra hiri yako mwala wakote, wabu uli nabore gubwa bukuni wabili kuluwa kumuwa rehafaktire lupitari. Nero na suwa ndene hemba, okwa chitibu na kulusa yamu, neri obubandi obo, unemuletra obupaliparia na nasunga mdomo umaka, anabirika kwa masereka, aka watabasa na ye miyati umu kulukweyo, yabiritsa ndani ayo apa na apa mutu kulukai apa na apa mutu kulukai nyambo omabitatabe byoshire no muri lubanze olori kulucha nyambo ne karuhoruho owaranga mutima mube owa abakama nyambo echitaka omuchikuhi chekasungika mwikumbera chikasungika omobe hembo bakwamba atuka kuhemba echo uliyo tuwe chikayamo ne chindu che muhongo kundu yashabye ende nzira ekasungika mwachitaka ambo eresunga chitaka kunde eukakola erichingarereba ya mama solange oyo analia oyo analia holoma chende chino mwana ni budi atirichinga nganichi erichinga ri ambu rituel rituel lo moche franze ri ambo iwe musa wonga na kolumu birioria kutse umubirioria aku handikire akawla mu rituel ambo oyo atre hosare achita changa bia na mabya sangu mosomo cha katoliki sina chimune mu katoliki hatyo mupe sahanga bia chisomo yambo omupe autere chinga eriere herera mwanga nabya ho bangahe akibyete na hika esa hale charakola hanenge rechinga omuchikatoliki erie rechinga erie rishinja omupe hate askofu hanganabe abape 1000 abape sabanga round momupe nyambo kumbe ehabia askofu nyambo yautyo kuchinywa yautyo kurita eko yakabugangana no mwame mukulero at eritsuka munaburetwa ma sinjiko no mumuhereri amabya mupe na abape nabo bakabugangana bakakola nabo bawotino komateko awakakola obuhere bubuirira naro no mabanda byetu mune abandu abamachinga naro abandu bamachinga abo nayo mangana muherere makunda amabya hali kuinywe owakishakola erichingerio riria hanengeri wambu ise mwame tunashi ngokoyo mukulu aba abana bere kwa mebende bino twa biribwo kubinywa bishebyo ise mwame rambo grafrere wo mwame grafrere wo mwame aute mubiri munene kundu grafrere wo mwame abana be bakatukwama banashingoko ise mwame aute mubiri munene na masha bibucha kambo ise mwame celle de ceux qui sont entronisés avec le mwame il est le garant de la coutume foncière il est encore appelé owo muhamba ou encore mukulu il est le frère aîné du mwame c'est lui qui partage la terre nyambo omundo yuka hinga yabandu abakayarunda ya amarema abakarunda ya chitaka bakasha kumbera bakasha saka ne grand frère owo mwame grand frère wa mukama na erichinga ri werieryo yashye chitaka ngachirechete akareta raporo yo mwame nyambo oyo naye oyo na mugabira bande bechitaka shanga bulle chitaka nyambo embore chinga ri kuweryo kumbana ni nayira ho kindibia aka kondomia nyambo amaritele ayo akawatikana ro neba nebando ebwa mekabia oburi mona nabwa chote oburi mwana we bwame ne mwame okukwa manana ri chinga ereka kola siambo ri chinga rasari wa miriere sondola iria machinga manene nwasunga mbo okobabere bya ebwame hane obakambo omugulu tuta nga mubala kutse tukute lite korele bere kende kolwe hamabe hakende kerwa embene owo mochi handa charebe kutse yerebe ya utere chinga eriria sano muhamba nirishetu bicha bya embene nyambo naye omochi handa chabo omubiri wegoyo narubaka hola more chinga ndombo omwekeresho mbene shebwame bakabamba muyenda yakasa tuno muyali nambo bas muhambeyo nirioka kola yuhubicha nario kundi wakakola yuhubicha shanga lwa ushekiriri kundo kuzola mbu mumutu irebicha kutya heko mutwe nambo naye akayo wa mwame eritabya mulimo bakakerambe ni 10 na mitwe 10 mulimo bakakerambe ne singahe na bicha bengaho nero naye itabutu ukemulusha kwa muhamba wowoyo ha ayaya ikaya balebya eshalata nabande iwamba amabi wambo mobakana kerebu ameye yembene neri nebulya omutwo wa yarahayi mwame bulago olubanzilo mabitwika nero abandu aba machingayo bakana bamba na mumuhe harebe bino kwe kuhino mwame kundetwa shetu kwa murundi twana musunga hakuhi nyambo eyo ni ritual yewe hakabya obaka hulamo tsongo mwame kwa mfano tsongo mwamie petit frère eyo mwame tuba tutyo mwana wakabere nebya bakamula motsongo mwame nero mochikuka bya petit frère kunde omukama mkotse mwame ngana tsuka bana bubukali na kanji kanji wakabu ambo oyo ya tolere ini asuba omomwanya watatau kuwewe. Hembarehe nene kyo he tolere ribi ya hiyame. Kundi abasha kulu, amitua buwabe kana labamu emiazi, iba kana zondi wampa, wamarunga numuka li unashingi wa wanabuta mumbere. Oyo shanga sondola, owaki ande sondola lero, inalu namuka liwe, tuwama bugana ye, mishibiri, mishisatu, kutze sina shi, tuwama bugana ye miakamerebe, tunioko chesachi uma, liru hudu ngine wanetri ya nuwayi. Mwalia, abasha kuluba, kaya tendeweke wambo, ninyo mwana ya kaminyata tawewe. Naho, ukwaneta budero, hano tunamuseba na etuwa ye ngeroku uma, murene, tuwama sunga kabia ketu, ifanali uluta andalo kuuma, arengarero umanuyu, ali lomombende ya iwa na wanamenya chute ta a uyu arengana na musasewa na hoyu sana ngaminyo ebyalaba umumulalirio embere aheruke na rono yareta binyani aho itambo yo petit frère na kumba ina nabia oko oko chitaka na angana sungacho machinga manje ngoko tuna uto oba muyomba ne bandu ba machinga abo sungali ne bandu ba machinga abo mukaka ne bandu ba machinga abo sina shinda murina nga wanateba apu shana manduwa machinga. Na robu sana na rechinga ruka kola. Rechinga ruka kola kunde. Ngo mwache handa chiku wetu. Uyuka shinga yomundu. Nimuyomba huku wewe. Nyambu uyuka kufirme. Epuvware yo weteko. Ini yabwire kuchinyate. Epuvware no yikuhike. Nimuyomba wa mundu. Chikarika muyomba wa mundu. Simundu ya retanga tangirako. Nyambu muyomba wa mundu. Omwaba handabe kuwetuwe kato. Vapi abaremu, ya baremu, vapi hiriri, abaremu. Sika mbo, omwa na ubuka liya kende yeteke, ambu muyomba muretere, akara yeshe mushinga yengoko, ikuwa mahiga, akwe kego, nebya liyebya, ebya nga huka, ibya lami ya bandu. Echo, nero muyomba ya kata kacho. Nero mundu wanengo yo, shara tangira wako. Nero, omundu wakanaba na ererema, omwabu muyomba obo. Iwa ya mbubo sungali ya bobo bahani, sungali yaka minyecheha ndaye nga chirichit. Nero basi, sungali wa ukana mu chendo chirebe, imu nane rerema kundini sungali. Nambu, ama chinga, akareka omundu, ini asunga echitak. Na mebu wacho tere chinga, niwe ambu, umubiri, ogo iwe Musa, wangana kola. Munga nababu, kurebe umabe uma, jituwa tuli, umuwikiriria, umuchikatuliki. Ebyo, iye Musama, ateho, ese changabia. Na rechuba kena ba, na yetuwa na muyiri la, huangabia ka, aka, huangabia akarera, nareba na kuha rerema. Niambo, omo chanda chetungo kubitundire, chikareka ewa sunga aba nabushi, abebu ameba na ute mesege, me mesege mwenye sere ngirirene. Ewa sunga no, olia na mbitu murenga, no olia na ute murenga, no olia na ute murenga. Nanganero murenga wa yiku ndenere grafrere owo mwana, nirise mwana. Oni nero murenga uku wewe, konde yori ya boba heshi abe biuma ebe kakulishiba wa ebwame. Na yitune muame, tunaye na musege unyanya. Oria utyo musege kunde yo akasondola ikwa. Oria utyo musege kunde yo wa muhamba. Yo kabisa Oria na ye kunde yaka kolache. Ni obure mundu na rukwa sunga bushi. Eba nambeti ya mesege na mesege mwenye. Iyi nemo butafauti. Nemo butafauti ambo osi musege usondoli. Na hutu abushiba kahulawa. Mwabame. No mwabame handabia tu kutia chinamura kina wane taa. Kwesho mwabame handabia tutasha takamu ya retronda. Mwale wandisibu ya liu wabanduwa nzirebe handa. Ibebe mwiputu putu. Tia umuna nami ya taa. Umache handa chetu chinocho nga troka. Kutia no mwache handa taa. Tulio mwabame handabe na nituwe bushi. Ituwe bushi tuote efreske te makapasite mauma. Naka ukwana sungo mwache handa. Omundu munabu tenwe naye. Me mwamabe yirange endua. Dongi yoko protokole ni wa kwanza. Nambuwa sungo mbunu ni habari laba, habari menye ikendi lwesho nyungu wa menye, ori habari menye mahigango kende sunga mwego haye, bo, shungu nichi. Nambuwa lwa sungi ali suple mohenduwe hiyo. Nesate ho mwamabe romobalo kuta, lakini lewe ngabi hano, kumbe ye miati eno, habari laba kuyo. Iwa sungo ndio mwache handa, hamabe vya lubanza. Amabi mechinyo ni atondabandu ambu, tumali yomacho. Mure nepokera shombene, mure omanabere, mure remi na rio kumbia wanduwa, eba sondo lana, osungie, amabi buwechinyo, osungam, achotu wanganaenda rakuchu. Niamu nani auto lo habu olo, Ewa sungana bande ye okongunza kabisa. Bakambo hamari ya kaba nzakarebe. Yeri lusholu franga luwe na dakika nyinga. Dakika ange. Wasungi ye. Tukare chingare kuwewe. Wamebuti ayo kwa protokole tukiri rundisho nyungu na riyaku kama higa. Ese muandereri. Wamebuti ye yuke ndibu ye chinyua. Arenge chobandu wakenda ndiraka haa. Shara toko. Na huko wende wakamba. Arenga. Ako kumbo kumacho otu riyako la. Angaberi wa $1,000,000 na rukwa kuno abanduba banduba mabioneri ya wisa. Niambu yari tatu lwa mamufuka, wisa ye kandere na edesa ye na mwashaliki yetu kendiri ya hano. Eni atakao, na wame mubu ni chinyo, shanga atokaji. Leru, ebyo shebe kumbe tunemu detektebio mo, omoba nare kuwa yetu, wapo tukau, tukua, oma nonongo kweka yitua, arenga chino changane muatichi. Ngebo kwa mulu nanga kanigaba nungo kwa, akara sigari soma umui tata, muna wanetu. Embero ya soma karasu wale biyangana na luhabwa luku wawo. Kote kandikundu wale biyangana na luhabwa lumoche anda chini. Luhabwa liwa mwe vokasyo. Nyamba banduwa naote mavokasyo kuwapo. Ye personel. Ewa sunga omwa na murebi ye ni mkutu. Ni mkutu na ho. Kala ngirie ina na mkola kola henu. Nyambu ni mkutu na mbote uga. Sheribu wa kumiati na washishi na mbo. Wehike nyumuko nyumba biri himboka nyumba buta. Ogwalo na batu twabere mu bulanda binyeri kweshe noli nyabiri shekuta niambuye eritamba beriberi ya beria shashi na hweye kabisa eritamba kikingeresani akandu kabuti eyon naruwa nganabuti uyanga nganamu maso uyanga nabi ya mu onwanga nabi ya mu mekanisho onwanga nabi ya mu ewalangira no gundi kabisa omwana iyer erita hekaba ndi kabisa lumekeke ani ambo lumeke kwa sunga omwana omabeta kwa muongo nuni ya sunga higotsiwa uyanga kesha bya mure mberi mboi. Niyo wanabota atumulo lao mamulalo. Niyo tukasu maputu putu. Sana sana kwa karasi ya kari ya kuhino huwenyu. Kutu ya karasi kenyu. Na kukasu nga abandoba kapa za mapolome awataote nzera. Tuka ya unza, tumabika oko article 42. Mkepati, toutes les personnalités dont il est question à l'article précédent doivent diligence au mwami. Tandis que toutes les autres peuvent provenir en dehors de sa famille et deviennent des basochi de la famille du moine. Donc c'est pas comme babando ba machinga omuntu chara ko lere chinga de mocha anda chabene ambo abe limbere mbere murene ba abo muhamba murene bo mukaka murene bo ise mwame murene bo tsongo mwame murene ba he abo shabo bakalwa omocha anda echo mwame na kandikundu ebo barara de fable mbere sho mwame naho bandiboshi muwanga na ko lere chinga Uri mbanji uri mulwi nyambo ewerita protege bwame uri mu soda wayo umuntu amabya suka lwa muhula mebo de katsangatsangiro ko mwame wanga na bisoro no machanda chikuwe no na ba imbanji yetu no mwana muhererema siyo watu bitokobolebe abende ko loko mwame ko chitsebu na mambo na munamuhe esoro machanda ne ukabya musochi no mulaka mburi musochi nyambo kumbe una mutreka no muhako. Article 43, ikabati, la terre peut être acquise par donation à signe d'amitié. Kunde ndambi yetu, ina masayika huwa, acho nacho tunamwe shakuracho ubure, ni ambu oburafiki naba bukabia omuhana. Oburafiki bukabia omuhana, mwira wawa mwereke dotaye, yonu na masunga hano ho kandukarebe na wasuhambe hano. Kutse tuwama hinda nafashi, ima temesani ya mukahana. Mure mukana nyoko kosha buhia yiki nguvu tangausi wabata na masunga ano heke wa heber na umeraka na inga meraka ano oburafiki na bukana luma nembo na bota tawa tuwe bakana hita ya betaka mubunywa niobo muburafiki obo rebe tuka hurekrana na yeso mocha handa chetu so kumuyi wetu shaute na rechenga ryu kuinje kutse na yesungu ta rechenga ryu mocha handa chiku arita miyango kunga yuwanda kia humana ye obu karema nembo achetakana changa sungeka umubunywani, article 44, ikawati, elle aussi acquise par conquête pour le vakondi, premier occupant de vasukari. Nyambo, chitaka chikana sugo, ono yu twiga yakuno. Mwada tuwa nama situwa wakama, naho, owako situwa ngalutuwa, tuwa musegeri nyambo, abahikako vambere mbere, situwa ngalutuwa wasegeri ya naho tu, wabie eba niya ahon. Tuwa mabi wakaniria eshonzira nyinje, eshara sunga mwachitake, chehanda, ere kumbera, eri hitia ngabe hembo okutse kundota tchingarelebe omochiro echekasa tukindi bakangania ikwa na remanga rakahera red nyambo omuka mangana kuha echetak na ryoka ndiyo no nanganasha kusaula nacho ehali ya byachehe ya myatsi otukeshakania ko omobero ebekasa sura ule subuka bula okobimbe ebi haki na amani kunde ma mure mahano manje amahano ne manene omukatike bende ebi haki na amani washinja okomupe orelie kamba la rukwata maniri haki na amani nwaga otaganira ebende beno mirika kure chilumbiro cha Pierre Robinson admin njega bakugurira amahano mabuye awe haki na amani itoboshi tukashakola omuhande mahano manje awakalo kutata shikofu olukengero mosenyera sikuri paluku Melchizedek mbolero kunyobosha
1: tuti wasinja kundu kundu erebya tunemu treya kutu kubende bikuwetu ebya kochini mbecho butembo nebeni ninashinkoko omurenge animulwa mondreke munamuondeke echo tunuwa ulia nga mutichi okoluhandro lo tunanja weekend ku Radio Moto Butembo Beni na unaanza pale kwenye huko ukiwa ungali na nguvu ungali umebarikiwa uzia watoto ama bibi yako ama mzazi wako kamboka kama umebarikiwa na kale kamboka kama ni kamfupa ndio maana tunazoea kusema simu likakuwa kwe ameru akalu ya wasinja nene bonfeta tutu ya tuse vrema kama ungali na meno ya kuvunja mfupa vunja yako yote yale iko gato asema muziki ya ngoma ya kwetu mangaribi ya leo fala nawe mikuwa mangaribi mimi na tiananga ku antene ya leo kwa mikuwa mangaribi na nacha ufundi kwa ufundi na kwa tunadie merci kaini. Mimi Maombi George Makeo. Tutakutana katika vipindi vingine kwa majalia ya Mwenyezi Mola. Kwa majalia ya Mwenyezi Mola. Basi, kaliberio, bonne fête kule na watu ambao wamepata kipaimara kule waweze wakakiweka vizuri ile Roho Mtakatifu na vipaji ambao wamepata vraiment waweze wakavitimiza vizuri wazazi kazi ile wale ambao waliwasimamia. Asante. Twende tuka sumulia na jamaa vizuri lakini tufate ngoma ya kwetu.

0: never change this frequency.
1: Radio Moto Supremo Peri.
0: If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
3: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwa ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
9: Doremi la.
10: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos. C'est la saison 3.
11: Hasta la pista.
10: Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
12: Il faut agir pour nos familles.
13: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Padre.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishikokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibaguli.
3: Mezo plastone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
2: Namu etablisema katembo marekani. Mukurasema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plastone.
0: Wase uri le rangi ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakashe kufrape.
2: Udekone mu plastone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eski mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wamama, wababa, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Mayumbu.

0: ye omotono na kushireo ni anemo umandeki aku ireki
1: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: uwa mango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kenga video omo veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
1: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche bichipichi iye luye pepyo wero uka
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere
4: kajio nye... moto butembo beni habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
6: Natumai mko salama mahali muliko na karibu wasikilizaji katika habari zetu leo jioni ikiwa Ijumaa ya Juni 12.
7: Habari zetu Ngunza Mapasa.
6: Kuna mengi wazazi wametolewa mwito kuangalia namna gani ni kazi gani unaweza kuipatia mtoto ambaye anaweza kumsaidia kwa afya, kwa elimu na shughuli nyinginezo. Rigen Bangaya akiwa mmoja wa wale wanaohudumia baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero alipana onyo gani maridadi na Ijumaa hii leo Juni 12 wakati ulimwengu unaadhimisha sikukuu ya kupambana na kazi dhidi ya watoto. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Katika kijiji cha Kididiwe eneo la mtaa wa Renzori jijini Beni ni Ijumaa hii leo Juni 12 kumeripotiwa mara tena majambazi wanaozaniwa kuwa wa ADF kuingia kona kama na hili. Mambo yalikuwaje na makapita wa upande huo wameomba nini kuongozi, kwani mauaji yameendelea siku baada ya siku kadhalika, ikiwa ni pamoja na kombe ya ulimwengu ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi punde. Remius Fataki ananiongoza kiufundi. Tuanze na habari hizi za mama kanisa. Mwashamu na baba askofu mkuu alifunga safari siku ya tano hii leo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu kunako parokia mama wetu wa Yalurde ya Rwanda Kareverio, na huko alithibitisha kuongoza misa takatifu ambamo Wakristo 418 walipokea sakramenti ya confirmation. Kakule mweusi Dani alikuweko na anatujuza zaidi.
8: Akishirikishwa na mapadri wengi kwa 10, mashemasi pia Wakristu wengi ambao walitokea pa Makomo, Rwanda pia Chabaendi, mwasha msiku Lipaluk Melkizedek alifundisha kwamba konfirmasio inaongeza kweli nguvu kwa maisha ya Kikristu kwa kila mmoja ambaye amepokea nguvu hii. Ndipo alishauri kwa wazazi wa wale ambao wamepokea sakramenti ya uthibitisho kwa kuweza kufatana na watoto wao vizuri, isiwe muda ya kuwakimbiza kwenye maisha ya ndoa kama hawajajiandaa vizuri.
9: Ninachukua nafasi hii kwa kutoa kwanza pole kwa wakazi wote wa Rwanda Kareverio kwa ajili ya jamaa zilizopoteza wapenzi wao katika mauaji ya ADF. Na ya pili, napenda kuwashukuru Wakristo wote wa parokia mama wa Lourdes ya hapa Rwanda kwa ukarimu wenu kwa kazi za kujenga eklesia.
8: Kisha umelia, askofu na mapadri waliwekea mikono kwa wale ambao walipokea sakramenti kama na hii pa Kareverio kwa kupa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndipo askofu alitoa pia pole zake za Kikristo kwa jamaa ambao zilipoteza watu wao kwa mauaji pa Beni ambazo ni jamaa za Rwanda. Askofu alishukuru pia Wakristo wa Rwanda Kareverio kwa usaidizi wao kwa kanisa kwa majitoleo.
9: Ninawaomba pia hasa zaidi, naomba kwa wachumba, wazazi wao na jamaa zao kushika maongozi na kanuni za eklesia kuhusu ndoa. Kusiwe watu wanaotafuta njia fupi pahali ya kushika kanuni na maongozi ya eklesia. Haraka haraka haina baraka.
8: Kisha ushauri wa parokia, Padri paroko wa Ruenda Kaleberu Roze Mapendano alikuwa na kushukuru kwa kupokea mwasha mbaba askofu katika parokia kama na hii, na kumshukuru kwa yote ambao wanawashauria kwa kuwashindikiza pa Ruenda Kaleberu.
6: Gracie Paluku ni mmoja wa makada wa kamati ya vijana katika Renewal Charismatic Catholic. Walika wa vijana wa finalisti hasa wa kisekondari na university, vyuo vikuu na mauniversity, siku ya Mungu Juni 14 wafunge safari yao hadi 7. Hapo watahudhuria kazi nyingi za kiroho.
3: Ndio bwana journaliste, siku ya Mungu hii ya kesho tumeandaa mkutano mkubwa sana kwa ajili ya vijana wa mji wetu wa Butembo, hasa kwa namna ya kipekee wale vijana ambao wanajiandaa kufanya mtihani wa kiserikali ambao utafanyika kwa mwaka huu wa 2026. Nyuma na siku ya Mungu hii tarehe 14 mwezi wa 6 tunawaalika vijana wote kuja kwa maombi, mafundisho na maombi ya ufungulivu na misa takatifu ambayo tutapitikana hapa 7 kunako Centre de Misericorde Divine, hapa kunako Centre de Renouveau Charismatique Catholique hapa Butembo.
8: Hata wale wa itidia?
3: Ndio, tunaalika vijana wote, hata wale ambao wanasoma shule za juu, wa itidia, tunawaalika waje washiriki pamoja nasi siku hii ya sala na siku ya mafundisho, na waone tena kwa namna wapekea kwamba Yesu Kristo anawapenda na angali natenda ishara na maajabu, wasimtafute huku na kule.
6: Katika ukurasa huo wa elimu, ni wanafunzi waliohudhuria mashindano ya kiserikali wa tena SOSP humo nchini. Leo siku ya 5 Juni 12 ilikuwa siku ya mwisho wa mashindano haya. Radio Moto Butembo Beni iliweza kuzunguka katika vituo mbalimbali walimofanyizia mashindano na walituambia yafuatayo.
10: Nimeona bien, thank you.
11: Est-ce que ma question zilikuwa passable?
10: Zilikuwa passable, zilikuwa bien.
11: Wewe msimu utafuta option
10: commercial.
11: Sio nini ulichoziri commercial?
10: Juu napenda niko commercial.
11: Commerçant, eh? Examen imeisha, mumaliza. Deux jours. Est-ce qu'il m'invite bien?
10: Ndiyo.
11: Ndiyo, namna gani? Est-ce que ma question zilikuwa passable?
12: Oui, c'était passable. Ulikuwa ma question na makopini, makomine za Kinshasa.
11: Utafata option gani?
12: Scientifique.
11: Wakisema, resulta wakati itatoka, wanasema, hautafata tena scientifique. Nautafanya ni?
12: Natafata kuhusha.
11: Utaacha, nutaendelesha.
12: Nataendelesha.
13: Ilikuwa difficile.
11: Ilikuwa ngufu?
13: Ilikuwa ngufu.
11: Ma question zilikuwa zingapi?
13: Zilikuwa
11: za jana zilikuwa 14 na za leo zilikuwa 11. Nutrition. Asipoze kwa resultat inakuwa unasema hotafuta nutrition. Nutajikomportia, nutaitika, nutaendelesha na nutrition na vitakuwa namna.
13: Naendelesha na nutrition tu.
14: Ilikuwa ngufu.
11: Ilikuwa ngufu? Ni kusema kurepondre kwa kesho zote.
14: Ni repondre.
11: Telefone. Una espere ku recite kama?
14: Eh, ipate kesa.
11: Lishwazire pengine opsia gani? Ya wapi?
14: Commercial.
11: Commercial. Jana ulishwazire commercial.
14: Ba, nilikuwa hapa ndakuwa informatician.
6: Wazazi, inabidi uangalie kazi gani wanaweza kuipatia watoto, je, itawasaidia kwa afya yao, kwa elimu na kadhalika. Rigen Bangai ni mmoja wale wanaohudumia watoto kwenye baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye siku ya Ijumaa hii leo Juni 12 ili apane mtazamo wake, kulingana kwamba ni siku ya kupambana na kazi zidi ya watoto. Rigen Bangai.
15: Kazi ambazo watoto wanafanya ndani ya mji wa Butembo na ijapo zinakatazwa, ya kwanza ni kazi ya kutumikisha watoto ndani ya uchumi fulani fulani, mfano kuuzisha pombe, kuuzisha vyombo vya kulevya. Watoto wanakuwa aussi exposé kukunya ama kutumia hiyo pombe. Kunakuwa aussi watoto wanatumikishwa kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Mtoto hana hata wakati ya kwenda kwa masomo, hana hata wakati ya kupumzika. Ingine kazi mvile ya Butembo inaonekana kama watoto wengi kabisa wanatumikishwa ndani ya bajaji kuita wateja. Ingine kazi watoto kuwatumikisha ndani ya kije.
6: Si kusema kwamba wazazi hawawezi kuwatumikisha watoto wao au kuwaomba kazi fulani, kwani ni wazazi, mzazi ni mzazi. Rigeni aliongeza,
15: ujumbe ambao tunao kwa wazazi ni kuwaita kuwa na hiyo akili ya kwanza, ona kipimo ya kazi ambayo wanapatia mtoto na hali ya ule mtoto. Meusi wakati wazazi wanapana kazi siofanya, inawafanya watoto wamoja wanakuwa wadelenka, wengine wanakuwa na afya isiyo nzuri, na inakuwa tena shaje kabambi kwa wazazi. Usi wasitie confusion ya kufundisha mtoto kazi na kumutumikisha mtoto kwa kazi isiyofanya. Hiyo kazi ambayo wanawafundisha haitakuwa kazi ya kuwabomoa, lakini itakuwa kazi ya kuwasaidia kuweza kuendelea.
6: Kuwatumikisha watoto kwa ukadirifu, hicho ndicho amekisema Regan, huku akiangazia pia kuna kazi ambazo zinakiuka haki za mtoto. Kingineko, kuna mwili usiku na uzima uliogunduliwa asubuhi ya siku ya tano mapema wiki hii, Juni 12, Babolihe. Ni eneo lililoko kwenye umbali wa karibuni kilomita 10 kusini mwa Mangureji, pa makao makuu ya sektere ya Bapere, grupe Mabareje, wilayani Lubero. Auguste Kasihan, mwandishi wetu aliyeko upande huo, anatoa barisha zaidi.
16: Ni mwili wake Bwana Masialira mwenye miaka zaidi ya 50, ambaye anakuwa na kazi ya kuweza kutengeneza pombe ya asili kunako maeneo hayo ya Mangurejipa. Kwa kulingana na wale ambao ni washuhuda wa kuweza kugundua mwili huo, Bwana Masialira alikuwa ameondoka nyumbani kwake jana asubuhi na kushelekeza porini kwa kuendesha kazi yake, lakini hakuwahi kurudia. Tuwajulisha kwamba wengi wanafikiria kwamba aliweza kuanguka kunako mchikichi huo wa pombe ya asili hiyo wakati aliweza kufariki kunako maeneo hayo. Akiojana na redio mnaofuata, Bwana Kombine Panepa Changa, chifu wa sekta Bapere, aliweza kusema kwamba jambo hilo la kugundua mwili wake Masialira ni ya kweli, na utafiti unasonga mbele kujua kisa hicho kilichotokeza namna gani. Tuweze kuwajulisha kwamba pombe ya asili ya kutoka kunako michikichi ya ngazi kwa jina maarufu Gena kunako mji wa Mangurejipa inapendelewa na wengi. Nikiripoti toka Mangurejipa, mimi ni Auguste Kasera Kasia.
6: Huu ni mtambo wenye nguvu, Radio Moto Utambo Beni, kama navyo kutangazieni kutoka mlima Kambali.
17: Habari zetu zaendelea.
6: Tuangalie hizo za afya, ujenzi wa vituo vya kutibu Ebola, hasa vile vituo vya kuwaweka karantini kwa wakia kando wagonjwa na wasaniwa kuwa na wagonjwa au wagonjwa ambao wamekumbwa na mlipuko wa kirusi cha Ebola kwenye zone de sante mbalimbali. Radio Moto ilizungumza na Daktari Kalimanzanzo kutoka hospitali ya Matanda, ambaye anasema kwamba kawaida yangi ilikuwa kusema kwamba CT zinajengwa wakati kuna Ebola, lakini wakati kuna magonjwa mengine ambayo pia yangefuatiliwa kwa karibu, watu wangelijiweka kwenye mstari wa mbele. Alizungumza na waandishi wenza wa La Voix de l'ICG, Dr. Kalima.
18: Le grand problème peut-être c'est parce que
19: shida ni kwamba jumba hizo zinajengwa wakati wa magonjwa ya Ebola, japokuwa centre hizo za isolement zingepashwa kuwa zinabaki kwa kila hospitali. Ndio maana tuko tunaambia wale ambao wanajenga wajenge kwa matofali ili senda hizo zibaki, na kila mtu atie katika kichwa chake kwamba nikafika hospitalini na ugonjwa fulani kama kuhara, ninaweza kufikia wakati katika chumba hicho na kisha ninarudi kwenye wengine nikishapata dawa.
18: Stable on vous amène là où il y a les autres malades.
6: Na wakati mgonjwa ameuka kando, sikusumu kwamba hahudumiwe tena na manesi au waganga, Dr. Kalimanzanzo anahimiza mara tena hili.
18: Et j'appelle aussi l'attention.
19: Na hapo mina ita wakaji wetu. Ili kila mtu wanaye mshaki wampeleke kwenye hospitali. Kwani yale ambayo tunaishi leo inaweza kueneza ugonjwa tena zaidi na zaidi. Watu wanatoka Bunia, wanatoka Mungwalu, najua huko kuna wanande wengi, wanakuja kwa vichu, wanatunziwa nyumbani, wala kwenye maposta ya sante. Na wanatoka hapo, wamekuwa na hali mbaya sana. Na huku hawafai hata saha na
18: hawafai.
6: Kwingineko kuna uharibifu ulioshuhudiwa. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba mara tena watu wanaozaniwa kuwa wanamgambo wa ADF, Allied Democratic Forces, waliingia usiku wa kumkia siku ya tano leo Juni 12 pa Kididiwe, ni upande mtaa wa Runzori jijini tu Mbeni, ni kwenye barabara Nyaraki. Imetangazwa kwamba kuna pikipiki zilizoteketezwa moto, watu wanaokadiriwa kupoteza maisha kwa mwanzo. Ni habari za mwanzo tu, wanakadiriwa kuwa watano. Kapita Makofi Bukuka Gervais ni mmoja wa wakuu wasomizi eneo la Mavivi Vemba, alituambia ifuatayo.
20: Kuanzia tarehe 13 ya mwezi uliopita hadi leo tunaendelea kupoteza wandugu, dada na kaka, wakulima, kila mtu, hata wamiliki walipotea. Unaona tena usiku wa kuamkia jana siku ya 4 raia wetu, ndugu zetu wa Boikene Munzambali wafariki, na leo mchana tunapoteza tena wakulima 5 provisoirement comme bilan, na hata wengine kubebwa na manyumba kuungua na mapikipiki. Kwa upande wangu minataka nialike raia wote wa vile na teritoria ya Beni kujua kama hatuyapona hii kitu, kama hatuungane. Tuungane na kuongea lulimi moja, tuungane kwa kuweza kusaidia kujeshi yetu, tuungane kwa kupana mahabari, na tuungane sana kwa kutumika kwa moyo wa moyo safi kwa ajili ya nini, ya usalama wa kwetu.
6: Waongozi wa kijeshi walisema kwamba ikiwa hali hii imeonekana huwa kuna waasi wa ADF ambao wamekuwa wakikosa kile cha kufanya, ndipo wamekuwa kishambulia raia katika lengo la kulipisha kisasi kulingana na operesheni za kijeshi ambazo zimekuwa zikifanyika upande wa Mayangos. Klabu ya RFI siku ya tano hii leo Juni 12 ilitarisha mkutano wa uhimizaji kuhusu vyombo vya habari mazingira, na walikusanyika kunako chumba MTA cha La Concorde hapa Butembo. Wakuu wasimamizi walikuweko wa Club RFI. Elisha Kindi ni mmoja wanaharakati wa RFI Butembo na mwandishi habari wa La Voix de l'ICG, aliangazia mengi zaidi kuhusu mada ya siku.
21: Mnajua ya kwamba wakati wa magonjwa kama Ebola, wakati wa dharura ya hali ya hewa ama changement climatique, kuna habari fulani za uongo ambazo zinazunguka na zinapotosha watu. Sasa wakati vijana wa siku za leo wamekuwa na vyombo vya habari vya kisasa, watu wengi wanawafuata, ilibidi kufunza hao wa vijana ili wao wawe pia mashabiki wa habari kamili, habari nzuri. Ndio tuliweza kuwafundisha namna gani wanaweza kuchambua habari na kutapanya habari iliyo kamilifu.
6: Wale huzuria mkutano huo nao walituambia,
22: yenye ni menasa ya plus AK, tusikuwe na pana information na hatu ya iverifie shie peke peke. Donc kumbe tunaanza angalia ve information, eske ni ya kweli, eske iko itile ku population, njo tunaweza ipatia wengine watu. Mi peke peke ndasaidia komunote yangu, ba jeune na wengine, kubaonesha gisi nimejifunza mie leo, gisi ya kwanza verifie information avani partaje ku wengine watu.
23: Atelier tunatoka kufata ilikuwa ya maana sana kwa sisi wenye tunasimulia sana na raia, na kwa gisi wanapenda tukue na pima wanja verifie information mbele ya kutumia raia. Na sisi wenye tuwaimbaji tunapima kuna imba vitu ya maana, tukue na imba vitu ya vitabu na pashwa jenga ulie ya kubomola. Juu ilikuwa ya maana sana, na tunaona ke ateli ilikuwa ya maana sana, ilikuwa na kukua kila siku na kuingine ya taba artisti na wengine watu, ilikuwa ya maana sana.
6: Kule Kinshasa, kuhusu habari za kisiasa, Martin Fayulu, mkuu wa chama cha ACD, aumizwa wakati upinzani walikuwa kiandamana wakipinga mabadiliko wa mpango wote wa kubadilisha katiba. Fayulu aliumizwa ijapokuwa yumo katika pambano hili naye Denis Sanga, Moise Katumbi, Matata Ponyo na Jean-Marc Kabund. Hali ilikuwa yenye ya kutanda, tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kombe la Ulimwengu mwaka huu 2026, siku ya tano hii leo Juni 12, Canada itacheza na Bosnia, itakuwa mwendo wa saa 3 za usiku, na siku ya posho mwendo wa saa 9 mchana, mwendo wa saa 9 hasa huko za usiku. Marekani itacheza na Paraguay saa 3 za usiku, Katari itachuana na Uswisi, na siku ya 6 hiyo hiyo tu ikumbushwe kwamba Korea Kusini ilishinda Cheki kwa magoli 2-1. Jamhuri ya Czech imetangazwa kwamba yote yanakuja baada ya Mexico na Afrika Kusini kucheza siku ya 4 hapo jana huko Mexico, lipolaza Afrika Kusini kwa magoli 2-0. Mwisho habari zetu jioni ya Ijumaa hii leo. Ni kushukuru sana msikilizaji, asante sana . Asante pia kwa Kirimia Sifataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, ulikuwa nami Javi Mbunza Mapasa. Asante na kwaheri.
0: Echungu nuhi no sikale tawa, nechiona cherivi kane ribweka, ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakula na eyava mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Enda bia shongo, yeah. Sikala viva wana.

na chama ya Katusele Nicolas inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Nicolas Katusele. Kifo kilitokea pa Karte Bainyole Pabaze na ilikuwa jana na saa 3:30 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Adamu pa habari fikie jamaa yote ya Adamu mahali pote inapopatikana. Ifikie jamaa yote ya Kiundura ikiwa pa Bulumbi na ifikie jamaa yote ya Potomonyo pa Bunyuka. Pia ifikie jamaa yote ya Muhiye pa Kiondo, papa François pa Kitatumba na papa Kambasu pa Beni. Habari fikie pia wote wanaomjua papa Nicolas, watambua kwamba hayuko tena duniani. Misa mafariji itasomwa pa Bazi na saa 2 asubuhi. Saine safari kuelekeza mwili pa makao ya mwisho pa Bwera, na saa 5 mpaka saa 6 kurudi nyumbani kwake pa Baze chini ya kanisa kuendelea kufarijiana. Ni chama Katusele imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Katusele Nicolas wa Baze. Tangazo inatumwa na Sylvain Pacom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jama Docteur Kaveho Musubao na Kavira Moriro Jilene wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasoki Mwasi Muke Jidite. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1:30 baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Ihitia Siriolo, jamaa Ihitia Siriolo na jamaa ya Muriro, pia waitidia wote wa ICG pa Butembo, waganga wote wa Zone de Santé Alimbongo, Kaina, Lubero, Musienene, Kiondo, Katwa na Butembo. Marafiki wote watambua kwamba Kasoki Mwasi Muke Jidite hayuko tena duniani. Mazishi yatafanyika yamefanyika leo siku 12 mwezi wa 6 mwaka 2026 kunako Cimetière de l'Unité pa Msienene, na wanajulisha kwamba saa 3 mpaka saa 4:45 mwili uliondoshwa kunako morgue ya Matanda na misa mafariji ilisomwa kunako secteur ya Katia. Ni chama ya Dr. Kabe Homusbao imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kasoki Mwasi Muke Jidite. Tangazo inatumwa na Sylvain Pacom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa Muhindo Variambako ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Katimika Nzoti. Alijulikana pia kwa jina la Donosiana. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1 usiku. Habari fikie jamaa yote ya Muhi, jamaa ya Mihu Murire pa Busenzera, jamaa ya Kastereka pa Venita Rihia, couple Michele na Mina wakiwa pa Rwanda. Habari fikie papa Paluku Bali ambako Vyane na wote wanaofahamu mama Kavuo Katimika Nzoti Donosiana. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na saa 1:30. Saa 3 misa mafariji ilifanyika kukijiji Mungari, baraza Mungari sekteur Katolika, na saa 5 ilikuwa kuelekeza mwili pa Msienene Inenehya, na saa 8 kamili walirudi nyumbani kuchangia maji ambayo iliandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Muhindo Bali ambako imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kabuo Katimika Nzoti Donesiana. Tangazo inatumwa na Sylvain Pacom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kamukenzo Mesopanya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Mesopanya Elize. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa na saa 7 za usiku wa kuamkia leo siku ya 5. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie wafuatao: jamaa yote pakahuha Ilambula na jamaa ya Chikumu
Palubero, papa Kajerke, akiwa pamusasa, nafikie papa Carlito Palubero. Papa Daniele pa Kahuha, nafikie pia mjomba Kariku ku Palubero. Habari ni kwa jamaa Leonare wa Wahandi Palusando. Ira Kiharo pa pa Pluto Mungwalu, pia fikie jamaa te ya Masibi pa Butembo, papa Omere pa Kipese na papa Kitavero pa Kasinzwe. Habari fikie papa Kamkenzo pa Kaseye na jamaa te ya Kamkenzo pa Goma. Programme wanajulisha kwamba makeshi tafanyika nyumbani leo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao panzi apanda baze kwa papa Meso. Kesho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu misa itasoma kunako morgue ya hospitali akatwa na saa 1 kamili na mpaka saa 2 kamili itakuwa baada ya misa itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili paka huha. Saa 6 kamili mazishi tafanyika pale Kahuha. Kwa niaba ya jamaa Martin pamoja na Stuka Meso na Paluku Mariro wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Mesopanya Elize. Tangazo inatumwa na silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Muhindo Makasi Firme inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Masika Bahavirachi Marie Anyese. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo Kihari kwa papa Katembo Mukokoma. Habari fikie jamaa yote ya Sagasa pa Mabuku, jamaa yote pa Mangurejipa, jamaa yote pa Kabasha na pa Beni, pa Kiondo na wengine wote mahali wanapokuwa. Programme. Kesho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Saa 2 na dakika 40 mpaka saa 3 mpaka saa 3 na dakika 40 misa itafanyika na saa 4 itakuwa safari kuelekeza mwili pa mwenye Biringa. Baada ya mazishi pa mwenye, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani. Wataendelea kufarijiana nyumbani na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Mungu amlaze mama Masika Bahaviraki Maria Nyese kwa amani. Ni Muhindo Makasi ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama Masika Bahaviraki Maria Nyese. Jamaa Paluku Kibiri Fidele Prince inawatangazia na uzuni habari ya kifo cha papa Kambale Maniwo Prince. Alikuwa mkaaji wa Kiavinyonge. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo baada ya ugonjwa wa siku 3 kunako hospitali ya papa Murenze Pakiala. Habari fikie jamaa yote ya Maniwo Prince mahali inapokuwa. Ifikie marafiki wote mahali wanapopatikana. Habari fikie Musa Vahireni na jamaa yote ya Kasanzu, Nzoka Muombe na Kalonji akiwa pa Mastereka. Habari fikie jamaa yote ya Chikondo pa Mastereka, wa resortista wote wa Kiavinyonge na Miringati. Ifikie pia wahambo wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kibiri Paluku Kibiri Fidele ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha papa Kambale Mani wa Prince. Jamaa ya Kikai inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mama pia tate wao Kaswera Virembo Domtila. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na kuzikwa pa Buholu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba mafariji itafanyika siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo Berge karibu na kanisa la Jonas Mbayahi kwake papa Salvin. Ibada ya mafariji itaanza na saa 3 asubuhi mpaka saa 5. Kwa niaba ya jamaa papa Salvin ameweka sahihi akiwajulisha kwamba kesho siku ya posho kutakuwa ibada ya mafariji kwa ajili ya kifo cha mama Kasura Virembo Domtila alifariki pa Buholu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao.
Jamaa ya Malo inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kasereka Muhindo Ngabu. Alikuwa mkaaji wa Vungi Poka Bakuli. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi siku ya 4 leo, makesha itafanyika nyumbani kwake Pavungi karibu na Poka Bakuli tangu saa 12 magharibi mpaka asubuhi ya kesho tarehe 13. Siku ya 5 samahani, wanajulisha kwamba makesha ilifanyika jana siku ya 4 na mazishi yamefanyika leo siku ya 5. Ni jamaa ya Malo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Muhindo Ngabu wa Vungi karibu na Po Kabakuri. Jamaa ya Nyangawa, jamaa Nyangawa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Nyangawa Anset. Kifo kilitokana na kuzama majini, inapita karibu mwaka moja sasa. Jamaa inajulisha kwamba itaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake kunako parokia ya Mabambi siku ya kesho. Samahani, waliomba misa leo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa misa ambayo ilisomwa asubuhi kunako parokia ya Mabambi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, jamaa ya Ngwendesti mahali inapokuwa, jamaa ya Muriru, ifikie pia jamaa Chisuumu mahali inapopatikana, jamaa yote ya Marobe, pia ifikie jamaa yote ya Sumba, jamaa Sumba Ndehi na marafiki wake wote. Kwa niaba ya jamaa, ndugu Songo Mzee na Jake Muriru wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Muhindo Nyangawa Anset. Jamaa ya Kitambala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Kisteri wa Eme. Kifo kilitokea Pateturi tarehe siku ya pili na ilikuwa siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kitambala pa Kimbulu, jamaa Kitambala panzi apanda Kaheku, jamaa yote ya Mandiki pa Butembo, jamaa Kitambala pa Komanda na pa Luberu, pia pa Boyenga. Habari ni kwa jamaa yote ya Kichawo cha Musai pa Mubana. Shika vema, jamaa itazidi kufarijiana pa Butembo Kitatumba Luangongo kwa papa Bertrand. Habari imesainishwa na papa Berta Kitambala akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kiseri wa Eme. Jamaa ya Mwendera pa Msienene Wosumba Malubo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Albert Katungo Mbua. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Msienene tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Katungo Anaklete, pia ifikie jamaa yote ya Katungitema pa Isembwi, pia ifikie jamaa yote ya Chitrio pa Luseke Pari na wajoke wote. Wanajulisha ya kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Celeste Mwanderu na Katungo Wanatsandaruji, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Albert Katungo Mbua. Na jamaa ya Salvini Kande, jamaa ya Salvini Kandelebo Mukoucha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Ngesera Mibale. Alikuwa mkaaji wa Kartie Busenzera Kachari. Wanajulisha kwamba kifo kilimpata magharibi ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifike jamaa Ngesera pa Kichumbiro, papa Ngesera Bodwe akiwa pa Kichumbiro, pia Ezekiel Musanga, jamaa Mkocha mahali inapokuwa, jamaa yote ya Miringosi pa Mangina, jamaa ya Masiru pa Biakato, jamaa Msubao Ngesera pa Butembo. Habari fikie Teretus Ngesera akiwa pa Butembo.
programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Msienene Bichindwe. Ni Jamange Sera imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Ngesera Mibale.

0: Mashama ya Paulo Bahure inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wake Mbusa Bahure Patrick. Kifo kilitoka alifariki kupitia ajali ya gari Paisiro siku ya ine jana. Na habari fikie jamaa yote ya Kikutika Pakato Abuhika, habari fikie jamaa yote ya Lusenge Sokoni ikiwa Pabuhika, habari fikie pia marafiki wote wanaomfahamu Patrick Kaini, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake uko njiani kuondoshwa Paisiro na kilio kinaendeshwa pa Rwanda chini ya aeroport ni kuselile Kyatuhi. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Paulo Bahure na chauffeur Alberic Kabongia pamoja na papa Janelle wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mbusa Bahure Patrick. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Tangazo la kupoteza. Tangazo la Renouveau Charismatique Katolika. Waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Katolika, Sandre Butembo, wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo na kandokando kwamba kumeandaliwa mafundisho na maombi ya ufungulivu siku ya Yenga tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako Centre de la Miséricorde Divine pa Butembo 7. Wataombea wanafunzi wote watakaofaa mitihani ya kiserikali mwaka 2026. Programu itaanza na saa 2 asubuhi. Ni waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Katolika wameweka sahihi. Kasereka Nzegesi Samson informe au public de Butembo de la perte de ses pièces d'identité, notamment la carte de lecteur, carte de service au sein du bureau de la coordination des SCP Sengasenge Msebze Nord Kivu 2 depuis le 10 mai et le 10 juin 2026 à Biassa. Conséquence, toute personne de bonne volonté qui les retrouverait est priée de les remettre ou de les déposer aux endroits ci-après. Au bureau de l'EP Hurvet à l'MGL, au bureau de la coordination des SCP, 55e CFZ Nord Kivu 2 à MGL en face du mausolée Palos, à la station de la radio Moto Butembo Beni. Notez bien. Toute utilisation frauduleuse de ces pièces engage l'entière responsabilité de son auteur. C'est à monsieur le chef de la cellule Cabaret à Cabaret Biasa. Kassere Kanzegesi Samson a signé ce communiqué. Pour plus d'informations, contactez les 09 71 37 75 03. 09 71 37 75 03. Kambalens et Kassere Kanzeyesi Samson a signé ce communiqué. Inatangaziwa kwa wazee wote, ni tangazo la Asta. Inatangaziwa kwa wazee na wavijana pia wasichana wote ya kwamba tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao siku ya kwanza ya juma kesho kumetayarishwa semina nzuri sana inayohusu mzee na kijana ili tuchunguze mateso ya wazee inatokea wapi, kwa nini na matukio ya mateso haya ni gani. Tuje wengi siku hiyo kunako ofisi ya wazee paka vichero karibu na masomo madogo ya Ecole des Filles, kupandia kwenye kanisa Katolika Kavichero na Stepaki Kavichero. Semina itaanza na saa 3 mpaka saa 7. Baba, mama, ndugu na dada, kufika kwenu ni lazima sana ili muweze kuzuria semina hili. Kwa niaba ya uongozi, Muhindo Safari Norbert ameweka sahihi. Wachuruzi wa mbuzi Pamtsanga wanatangazia wakaji wote wa Rwanda zaidi sana wa selule Matinde Kariverio Kakohwa na penginepo ya kwamba wamepoteza mbuzi moja. Walipoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mweupe na inakuwa na maandiko kwenye mgongo wake. Kwa hiyo wanaomba yule aliyeogota mbuzi ya aina ile ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 90 99 63 36 09 90 99 63 36. Anaweza kwenye soko ya vichai, matabishi yake imetayarishwa. Kakule mihimbi bonane, ni yeye ameweka sahihi. Muhindo stakania, muhindo stakania dalmo, chamukwale, akiwa mkaji wa kase saperegeste, anatangazia wakaji wote wa Butembo ya kwamba, amekosa mtoto wake, amekosa watoto wake wawili, tangu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kuna muhindo Jonathan Chilombo na muhindo Jonaste Maulu. Muhindo Jonathan ni wa umri wa miaka 6, anavaa komble ya Barça ya rouge bleu na jorojoro, anavaa viatu jorojoro. Muhindo Jonaste ni wa umri wa miaka 6, anavaa pantalo ya noir na polo ya noir blanc na jorojoro. Muhindo Shakania anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye anawalea watoto hawa nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

Seba na wahe iba hulikirire vetro vanzo abate ya buvuya Inyumu mavetro haka ndia katambika kano katambika buvuya vana vetro Okoto mavetro haka tukasa tukasha kana ya nenyu Okulabira omorengi ono Mumbere misi sa Jackson inje moye ha Kupakanya vere kiravatia Inyanga hekere mezo palosi ichinywa Ngasa ngasha kana ya nao Okuso moto wetro omoto we haujini omoto waberewe ranga malambo na malambo wakarakina somo chiro ngashakania na ukundie lango yaye edizio yaye e objective yaye nanziro buli mundu ushe ini agolawo nere tukafundisa ya no bana vetro shondere shobo ndi vakima ya fasha fundisha na bandre nga wangayipwa wote na ukubye muyima kwabo abangagendo ku moto we haujini Ababa ni kwa mire omachiro chalaba na denga kanya hano kwa mwati wa mwisha kulumu jima Inyaka uluomu Ricardo usanane la chevre de mamer Inyumuamu ni kwa mire mutimisisa yikizito Riloko sekope bunyuka utimisisa chengecho mchenyi tulako e La chevre de mamer muikanyu kumbusa yewe nene Na kwa nene ye Ricardo mwa embe na ya mama wewe mwya rekine vya mutajiri Kunde mama wewe mwatoka kanywe akaba katela jesio Akaka kwa uta ya kumwana wetu, kakendisha kukulia ahanene. Kwa uhamberere, mulini tukudu hambererayo, ikendi kukulia kumotowe haujini, kundu utu kaka na yako hanu. Vahuli kilidiba tubanzo batu ya babuja ama SMS muna banao awanje. Gade soma kuhu, onwate muji hananyeti ya, basi ile emisio yako ya lafuwa pase, ili ningi yaka sana, asante sana. Asante sana kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia maemisio zako hata kama ni za haujini lakini zimetuelimusha zaidi gizi namu na mtu anaweza akaishi na njetia asante ndugu yangu Onwateno mishi sinjeni maroya yikuhere esanu wa nantenefu Bonjour papa, hauri ya nipa jibu kuhusu SMS yangu SMS yako nasema nini? Yenye kusema papa mafundisho yako inanijengaka sana ila mapato ya mwezi njoo ya chini nikikazana ndakuwa napeleka $2 kwa kila mwezi pale na utanipa moto ya ngapi na ndamalizaka kulepa masiku gani nipe jibu na njete wanga lagako embene ya mama wa Ricardo ya nabiaje ya vyangu mashisha vya disi ya vyangu malakini muna bwire babirige ba miliarder pusana embene ya mama Na huku ute $2 ya weyo, nenguma. Wamebu karete $2. Muna kumula njete asana mbroka afanye projesi pif paf. Muma tufundisha batu proje ni prosesis. Ni etape par etape. Ngoko mungu wanabumbe cheho wone che. Ne lumu lane cheho wone bishingo kwa veremo. Yagia prosesis hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Obo lobo mnyorevu kwa kulaji wukulushi. $2 ya weyo, ikenishe kukule komoto, si selemasi, wamabe menye akanyu akaka mbole parenye, ereganyira. Vahuli kiririba tuwanzo wabata ya babuya. Muteli nyilira, ingo tukatu katu anjere sata, emu kwa shengira vure mo chihendeche etru, chihendeche etru cha munewire. Munewire shifandishe kanyo kola chevre de mamere, ya kanyuwa kuna Ricardo, lakini munewire, tuute somo yihike yisire kutsevo, mon engagement. Sema resit. Yesu mwoto kendi kanye muna wiri. Angaje mari yage. Donge reji takari yage. Gere chokere ulomoto wa haujini wa munja acha. Mona angaje ma se la resit de deme. Sema resit de deme. Wamabi ya angaje. Okato kechenu. Yesu mwoto kendi kanye muna wiri. Ngokoba kaya kolotere kati mimi na weye. Na gana na weye nito wanekuwa muaminifu kwako. Katika tabu na katika raha nero eangaja meyo yekara ke wahango mukaba wa mombende mwanga taku umulu kabo tinilisha kaji yangaje kitu kendi kanye ko munabure eangajema nderunga jibule yenyetre eangajema yawo okuso moto wa haujini ona vere kwa nyetre ngande she ku facilite o watra ko ye ya kale votre engagement mon engagement c'est ma réussite de demain eye somo yetu eye munabwire Lakini, ngaita ya kwanza haka nyimbo, kakabu wakati ya chihanda, akimba wanamulu mawatoles for, kunde tukakata kaho, tukakwa dote abatevi ikala, iba na mwikala, na wachenaku ya betole batuwebio, na wakante na kwa mechehendeche na babi yomosho njengo, kwa mesho, na wakahandreka, kunde ebyongata kaha,

abando bakayihimbira wabo omwimbiya cyatuna batraha bagira abando bakayihimbira wabo munabure wa malangiro moto wa haujini twa mayirawo konde moto kaye kosa kosera tutire tuyikokotera ye wetro tuliye tire pichi pichi ikalo wa haujini obuli mundu oshi ashaja kaenda kuyo osenje funde mitambo okali chili chikabo yako akaba bitungira mu kihende cyatu cyo munabwire monanga jema sema reshite dedeme eye somo yetu ya munabwire mena purukwa osangaje busanacho mundu kimaya cyapo cyapo bahurikirira tubanzo nikalichi cyapo tekareka ewa kumbuka byo walagana uti muna buanyete kumbyo mwakono inashagulo moto shande shande shagula wonde ite ntabe yo haujini cyapo na so mundu akakumbuka cyapo echalapa ukabya mundu yokayitondeka eangaje maya uye yahe vis-a-vis no moto watu wa haujini ereyi tekaria uri yahe vis-à-vis no moto owawo owa haujini reta kari yawo pour quoi s'engager omundo kashi engage ko chendro kunde unalengero endere deme onasangaje pa pour rie osangaje pour en endere shari yuka janga ko chendro hat endere bana betu chikare kana ko bora nyete engage mayawo ya mabishi reta weze kana iunga na ulo moto wa haujini se puisque il n'y a pas endere pour vous lakini cha kwanza echonga kusaba okula bere chindi cheche munabwire kumbwa pote na mayaji anga jenye tanga ndi no moto wa haujini jekele endere o moto wa haujini uwamenye ko mabata koko taksi baba enzalia maho mo nyumba selo endere uwamenye ke o moto mabingiro mo nyumba si wangasha jepuka ya heke vyari ya yoko mutwe ukalushe vya chetrobo ukalushe vya kotralia ukalushe vya madanga hido edi nyoko mutwe mamabe langira sire elema ili ya endere o moto wa haujini echi kakuwa mbeshi munabwire esi wangasa kana na moja hanichi echi ngareke watasakana na yinichi ina ya chelalo chao hai mane mezo palos ina ya chelalo chao hai mane kia yini kundi yesho jito ni mikrofinas elyabere sakana na chimba chefe chika uloamu MMG edonu viva mauri kiriba tubanzo enteraje ya eikareka iweji angajo mochendo na wamabi sureta troka irrespecte angajema yao te ikizito wetro kose kopi kubunyuke yo wa mabishure da tokeri respecte et engagement yawo c'est puisque d'abord moda tuko wa revia endere omundu akengero mochendo la première des choses gri devia d'abord je quel endere si je m'engage eche kwanza checho bana be chareka oyo nyifundisa ya karase kana ti misise hari ebendo bene ebe kare ko mundu nebetano boba nebetano hari ebendo betano ebe kareka omundu imyaji angaje okochendro kwa mu angaje maya umwe atahiko kumwiso kunde mu atamenye rendo betano beno ebe ndo betano beno mwana wetu hambabyo bya labevere bikendere ke e angaje maya u iyanganareka iwe hiko kochulu wanzire wa irako ne chulu wanzire wa irako nyinashi aliwo moto wa haujini lakini wa mabso reta trokere bulo moto wa haujini c'est plus que muki maye e engage maya wo avec le GRT aba franda batia aba swahili bati muki maya e chapo cha une reja reja eche kwanza selentere kwa mimi eche hapo kumbua atiku wana ya dabor lendere eche kabere selatasyon ase ukimaye e engagement kumbi wotire e attention yoko engagement yo kundi esi washewa utu iyo kwesi nili revake uli revaka se puisque haukutiraka attention chonga kusava ni watikaye ube muhima wakwabo aba kimaye ma engagement neru inia reisir niru wabote mona engagement sema reisir chaka sato vana betu le partage omo chinyo cha engagement akanywe partage kuwene kunesa ure chi engagé na re wana to kri partage e ide ya una bakuti mbireko utapata ye mungu uye misisa akakokobe koko radio akabatapata ye omo to washi wenoka ni moto haujini na re wa partage formation konde teni ni engagement yao utinaru na viri engagé na nyitu kombe na ira nyitu ini ni mutu haujini mero eba kubora batu wiwi ile formation yenyu uko nayo na mimi nilisikia na nilisikia kambele voici la façon dont je marche mero nama ya toko mutu haujini lorsque il y a engagement il faut toujours partager engagement yao te karaka aba
kafanya engagement mo bishomo amutu kebirikire ndwa ya tungule na so na na porende bakata ngasha yo kasatu mo bishomo ambo bana wetu hakibi engagement eye inyo ya mariage wa porende na swaze oyo uteche ribu ashe buye bakapartage nero bakalabre krayo kasatu neribu ya ronga neribu ambono hamari hanie chendo eche ngasha shire nyuma okuri kingana pomule ndo ya bandwa ohon rech riko chino lololo kende shasa yenda ndie no yonga kubara nyete mwana wetu partage hai mana ye okuswa ngasha mayao kusudi tutokeyo partage na bakuti ndireko ababiri kulo mutuwe haujini bakende ko boranga ba yira bate trofi mu uno wire eti subukire l'animation il faut être animé d'un esprit de réussite. Kumbe se wabia mamote makati. Mbeno nanashi atroka. Me kumbe wabia anime den esprit. Eye réussite wapote ndaweza katu. Na yesike nyirengire. Ye kwade kwade kwe. Esike nyirengire ye masero. Eno masero kwa namu ngando kumotowe haujini. Esike moi je suis différent de masero. Wababi miacho. Ewa ketroka. Eti subu kirebana petocha katanu. L'enthousiasme, tu as bien un gombo. Tu as bien un gombo, il y a le mot de la haujini. Combe, tu as bien une vocation, tu as bien un gombo. Combe, na mie et jour. Et quand tu as un rocombo trema, le kine kata a un rocombo trema, et engagement, c'est un gatrocaio. C'est un gatroca, engagement, moi, na wetu, si c'est le mas, si c'est que tu as un rocombo trema, le kine kame de rocombo trema, un bacacalum, comme tu as un bacaraki, a trayatro. E engagement ya uye yahe. He tukayapu kwa mwaka baba. Mwini engagement. Chituka wanzo mwako ono. Abima ya engagement. Simo wakaya ndroko vendro vitano vya veno. Nama vitano rekabio. Nyiki entere nechinduche kwanza. Eche kare ki engagement hiku kumwisho. Eche kabiri ndi atasio. Ilifo tujuru tire la atasio. Nite chisubukire ni partage. Eche chisubukire ni animasyo. Eche katano li enthusiasme. Evendo be tano sivyo vya tra. Na osangaje siri kwa no kizito. Okusudi vizio kwetu eye bunyuka. Osangaje siri kwa asaa wase irimisi sasa utokasha patana naye. Washa patana naye okochinduchi. Osangaje siri SG. Su angaje angaje dans le vidéo abatabo. Na mimi angaje. Ndio kwa mimi angaje maichi. Kumbe unatokuleba wote munga jiangaje okochendo eche kaholo wa momoto wa haujini muna chini ya parimema planifikasyo wa iyo mwaka nyete mungu nyili ire nile muima wa kwa avo haba kende gendo komoto wa haujini na yenga ala wabandoba nyekevera na yenga hulukomu wage abandoba keva mungu nyana shanga yandro mabesandru muna guwa hano nyete bata hada gendo bebe eni wakaro rewa hambere leta et l'opportunité. Na biribu wakanywa akakomente fwa. Asa ukaji engagé e opportunité ya mabyaho imaya engagement. Enda mbi ya mabyaho imaya engagement. Kwa muho munjacha si washeshere na misisa niri waheri katambi akareho rikirira amafundisho warengana. Ito mbara hera wa heras. Mfara hera sho kwanzish. Tukiga everdropin. Na uka kwa mabyo egune munjingo yawo. Wika na masalo yao, nere wahande kashua nga rehe minervale. Si leta se present, iwi miangajema. Si l'opportunité se present, iwi miangajema. Esu wima ya angajema yomuvide, wima ya angajema yomotomu imamosa, akahulu wamo haujini. Ese watatayeta. Omuchache wawo utakumbo wama yowa uturufimo kuna yowa yeshirese enda. Echache utakumbo ule yowa pore ndi yeshirese enda. Echache utakumbo ule yowa karube ndi yeshirese enda. Echache utakumbo ule yowa fulani ya shiresende. Awa tunimu yima mosa akawolo wamo haujini. Osangaje suru e suje. Ne suje me chendro kumotowa haujini. Mana bebe. Neryo lekanga kukanira yibwa kukanyoka kano mbulu levye de l'engagema. Engagema gima ya wungo moto. Omoto shanga genra utele hiremwe vitesse. Ukawwe kwa kwa karo uka utengata hiremwe premie. Wabu wakaroka, utengata sulomo dezieme. Utaye dezieme ya mage kwa ya manani, nga ya mashika, nga sulomo truwazieme. E truwazieme ya makalakala, nga sulomo katrieme.
ekatireme yano na maiko kanda ngata sromonetre nerunga tsuya nerunyete engagementu nyimini yumu ngo moto owali ku levier eye vitesse neru evitesse ya tobe no ni vitesse bene ipuka hirebe moto nawo ingo tuhire moche kwanza ekitesse che kwanza ikawula mo management omundo yuki mayem engagement yo mo manager oyuri kalat kombe na yire chendro nerini apre ini aplike ini pratike ce qu'on appelle le management, l'art de bien gérer quelque chose. Un manager evitesse ya kwanza chiye bana betu premier uri tabia na esprit ayo mo manager uri tabia na karaseka management uri tabia koma gérer aka entreprise kao. Se wanga trokere fanye engagement. E management ukiga koma erige la entreprise yao, iwe ya koma nerige jeri uwe na wenu tunyilwe nganywe senge, sina ndishi anganyo na namata toka engagement yae. Première vitesse, le management. Ete kabere, le travail. Vitesse ya kabere. E vitesse ya kabere meno, vika kuwatika ya, iungane shiche kashi yo, utaya ku, kunde kashi yo kote kwa ikere kwa ulo motowe haujini. E kashi yo uri ya manaje. Nero kodeje mi vitesa utra ha. Hii moto yenye mina tembezaka ni ya mupatro. Mupatro mina penda e juru ni murudishake yake ni uzake yangu. Nere kashi ya uwa tengayo. E vitesa yaka sato bana vetro la jesio. E difra yao. Ukashere yo ute kusudi e angajema yao. Yesha vererera. Se rekrisha ke hiloloti me iya in reality iya ya kwenene e gestion yawo ngokuka jere maisha wawo ngokuka jere chanda chawo ngokuka jere mubiri wawo ngokuka injeri uwene wene eskerele ma eche apo eche uri maya kinamu ndishariki we iko ko reisite kumbuka jiburi ayo ye 3e vitesse e 4e vitesse bana betro. Et yon a ma koreveka. Maintenant, c'est l'entreprise. Et entreprise minje. Et entreprise ye kache yonga kola. Et entreprise na ye outi ama etape. Ama etape wana. Eche kwanza chachi. Le fere iadere. Kumbe d'abord. Eche kwanza. Eche wanga menye. I wanga shirikisha e entreprise ya wune engagement. Kumbu watuka wa adere. E engagement ya huyo mo entreprise yao. Kumbwa mina wote ulu lufranga. Luko mo entreprise yangu. Luko na niingizia. Siku luta ingizaka $1,000. Ngande shaye wa palose. Omulishe lima ya e engagement yo ahate. Nirubuka vote kwanza varane kazi yaka kwa wewe mwanamuke siku kwaka kweye. Donge mukima yeche hapo. Echi riku na muta pula nifiecho. Nero onwate misi seye. Omu entreprise wamabifanya e engagement uwa vote kumbe na maji engage okobiru fuleni na ulo motowe haujini kumbuwa tuko uwa adere enani e engagement ya weyo yoko entreprise yao donge luwa molo mu entreprise shore mbuka shishira kunde mwa pangeracho eti shukukiri le responsabilize na mini e engagement ya yeno na ma responsabilize yo mukali wa kushamukanye bandako na ma responsabilize yo TID kumbe a la fin de chaque mois ina nara $30 kutie $20 kutie $30 na ma responsabilize e engagement yaye kusudi netroke kunde somo yeto yete mon engagement sema raisite désormais TID a la fin de chaque mois kumbe e konde ya yimwengera ota ner enisi fulani kumbe na natrokere ulo motowe hauji eti sukukire bana betro ler offrir plus kumbe wa e engagement ya oye valeur e wa haya kagala e wa haya chilo bana betro nisha kana nene nyuti chimu na mabwe chende chage na mabwe che ikana babu ni mwamuka nyikwama amande katitae baba misi sae tafadhali. Namna gani ninaweza nikapata hizi maemisio zangu ataku flash na mimi nikuwa nazifundisha wajene wa mutualite yetu, kwani hii mafundisho yako vraiment franchement kwani handakati at vraiment et franchement ilishakanijenga sana
na mimi najua ya kwamba eshur nitauza kama toya haujini na nyisoreba na maemisho wa Yesu tresemble sa tu droit akomezo palos au kande tusonga etukende kwa maemisho kunde yele ngo yetu twenjere maemishwano ya ya souvenir ya ya kumbukumbu hapana la torate kumbukumbu wapoka kumbuka wote esomo nomu ya lava esomo nomu ya lava pour les bienvenus ati mishi sa Jackson merci vraiment et je vous encourage pour ces belles émissions et nous comptons venir vous rejoindre à la maison Palos na nyite merci sasa patay mu yetomborere katembisi katali yanaenda leye mumbere mishisa Jackson ninje jenga hekara mezo Palos yichinywa ngaba niko ko 0997 25 0338 kuti 0 97 5 34 38 watare muyetu oche.

0: Au béni, faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
1: Jambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tunawakaribisha katika mada mapya. Ni baada ya kufuata kipindi kingine ambacho kilizungumzia ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika tena upya katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini baada ya kuonekana Ituri. Na katika hicho kipindi mlifuata Dr. Luanzo Pablo ambaye ni mwongozi wa Zone de Santé ya Butembo, aliweza kuhakikisha kuwa ugonjwa umeonekana katika maeneo yetu. Kwenye studio tumekuwa na waalikwa, mtaweza kuwatambua kila mmoja akitaja jina. Dada, jambo.
2: Jambo.
1: Jina ni nani?
2: Jina ni Fasine Sikuli. Mimi natoka katika association ya wajene wa Mihaki.
1: Karibu. Asante hasa kujibu kwa aliko yetu.
2: Ndio.
1: Nawe kaka, jambo.
3: Si jambo.
1: Jina ni nani?
3: Jina ni Jean-Pierre Kasma, niko mkaji wa Butembo, niko activiste militant wa lucha mvidete wa Butembo.
1: Asante kujibu kwa aliko yetu.
3: Asante.
1: Kaka, jambo.
4: Jambo sana.
1: Jina?
4: Majina ni Mbusa Kabu Samuel, niko mkaji vile wa Butembo, niko membre wa comité de jeunes katika quartier ya Mutiri.
1: Asante kujibu kwa aliko yetu. Wasikilizaji wapendwa, hao ndio walikuwa wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Nilisema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa siku ya leo tunaendelea na mada yenye kuzungumzia historia ya ugonjwa wa Ebola na namna gani twapashwa kujikinga na huo ugonjwa ambao umeonekana mara tena katika maeneo yetu. Kwa uongozi wa kipindi hiki na kuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja naye
5: Julia Voya.
1: Nyumbani mnaweza kuhudhuria kipindi hiki mkitutumia message. Muna swali, muna maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola. Maswali yenu na maoni yenu tutayapokea na tutaweza kuyajibu hata katika vipindi vitakavyofuata. Kuna kipindi special ambacho kitatayarishwa kwa kujibu kwa maswali yote. Tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama 09 94 51 05 50. Narudia 09 94 51 05 50. Tukianza mada ya siku ambayo nasema ni historia ya ugonjwa wa Ebola. Sikuli Frasine, unaweza tuambia umesikia kwamba mara tena ugonjwa wa Ebola umeonekana katika maeneo yetu?
2: Ndiyo, tumesikia kabisa na tunaona kwamba virusi tena ya Ebola isarudia tena. Na haiko mara ya kwanza, iko epidemia ya 17, donge mbele yake kuna zingine epidemia ambazo zishapita.
1: Jean-Pierre Kasma, eske na wewe vile umesikia habari ya ugonjwa wa Ebola?
3: Ndiyo, kwangu nimesikia na nimeona kwa macho. Nimeona familia ambazo zinapoteza wapendwa wao. Tuna ndugu zetu ambao wanapatikana Bunia, Mungwalu, wanatupa report kila mara wakisema watu wanafariki kule, watu wanaambukizwa na virusi, na huku ngambo yetu kwenye mgini ya Butembo watu wanaendelea kufariki, watu wanaendelea kuambukizwa. Magonjwa ya Ebola iko.
1: Kabu we Samuel, nawe pia eske umepata habari, na zile habari ulizipata na muna gani kuhusu Ebola?
4: Hizo habari nimezipata niona radio kwa rezo sosio kwa komunike za minister ya kwamba magonjwa ya Ebola tena imeonekana mgine yetu ya Butembo, Nord Kivu, na vile vile kuona na kusikia ya kwamba watu biko naendelea kukufa. Kaza magonjwa ziko mu Uganda, ziko na mu Rwanda, na mu Sud Kivu haiko tu mu vile ya Butembo peke yake.
1: Wasikilizaji wapendwa, mmeweza kusikia hizo temwanyaje za walikuwa wetu ambao wamepata habari kuhusu kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola. Na tukianza kipindi chetu, unaweza kutuambia historia fupi ya ugonjwa wa Ebola yenye wewe unajua binafsi?
4: Asante kwa kunipa neno. Ile nasema niko jeune wa quartier Mutiri, na wakati nilisikia communique ya gouverneur na ministère ya kusema magonjwa ya Ebola imeonekana. Comgen iliweza kusema inafaa juni uweze kupiganisha ugonjwa, juni uweze kufundisha, kwenda ambia wengine wa jene wenzangu ya kwamba magonjwa iko. Niangalie namna gani magonjwa ilianza, namna gani magonjwa wanatuambia iko disetieme epidemi, inafika pale namna gani. Alo, nalifaa ma research zangu, katafuta kwa internet, nikatafuta wanganga, wenye waliweza kunihadisia mzuri. Na vile vile, experience yenye tulikuwa na ku 2018, niliweza kusema, wanatuambia iko disetieme epidemi, sasa zingine nazo zilikuwa namna gani. Informasyo ambazo nilipata, nilikuya ona ya kwamba, fatana na raporo mbalimbali za OMS, za zingine organizasyo mondiale zenye ziko katika ile ile domaine ya sante, likia onesha ya kwamba Ebola iko depuis 1977, ilikuwa premier epidemi yenye ilipatikana Equateur, mpeyi yetu. Huku kwetu Nord Kivu na Mwituri, epidemi ya kwanza huku ilikuwa 10e epidemi ya Ebola yenye ilikuwa ilianza Mangina. De 2018 vers 2020, ministère ya sante ili deklare ya kwamba epidemi ya Ebola imeanza tena ya 17, ilikuwa le 15 Mei 2026. Na hiyo inakuya tukumbusha ya kwamba ni magonjwa iko, na hiyo magonjwa haiko kusema ni magonjwa ya leo. Alo, comme jeune, niliweza kusema, kila mara siwa jeune, tunakuwaka manipule sana, par des opinions politiques na vingine vingine. Unakuya kutagisi, comme jeune, juu tuweze kupiganisha ugonjwa, mie nilisema, inafaa tuanje patiana ukweli kuhusu historia ya magonjwa, gisi nimeendelea kusema pale. Na mina evite wa jeune wenzangu, mbele ya kusema nemborte kwa kukitu yenye inaonekana, ina mina waomba sana tukue naanza tafuta ma information za mzuri, sababu wanasemaka chercher une bonne information sur une maladie quelconque c'est aussi notre façon de sauver des vies. Ile itakusaidia comme jeune usiweze kuenda katika ma rumeur ma manipulation fulani fulani, na vile vile itasaidia sana kujua sinye ni gani. Na njopo ano tunasema, hii ni 17e epidemi. Hii sabatu wanasema, hiko kooperasyo ama wana ifonde fonde, hiko 17e epidemi. Ni epidemi nilikuwa mzingine maprovesi, ili evole na vile, kuhusu namu na mavirisi zinaishi, wakati wa unarudia mwekoloji, virisi hiko na milie de vi. Kuku mavirisi zenye zineza kuwa amporte huku, saa zinakuta avironuma enye hiko huku haziweze evole. Alor, saa inakuya fika mumilie enye inakuta muko nafasi nzuri ya kuishi, vile o machanjima klimatike, zina favorize development ma mikrobe za mingi. Na vile njo, nilisema, sieva jeune, tutafute kujua kwanza, ava kufanya kila kitu yote. Inafaa kwanza tafuta nafasi nzuri ya formasyo za mzuri kuhusu maladi, na vile kumaliza hiye pwene kusema, epidemia Ebola ilianza tangu zamani, mpeyi yetu, epi 1977. Na hii ni 17e epidemi nilikuwa deklare le 15 Mei 2026. Na ni magonjwa yenye inaomba tupiganishe na tuyue namna gani inapasha onekana. Inaonekana kwa fievre, kichwa inaluma, naona madiare, mavomisma, unasikia unachoka, masenyema kwa mama wa magonjwa, masenyema inexplique. Na ni magonjwa masinye zenye, wakati unaona zile masinye, na vile vile ukisha tafuta informasyon mzuri, itakubidi sasa uende sasa kuangalia na mnamani kuepusha na kuenda kudawa vile.
5: Bwana Samuel Kabwe, tumeweza kufata, umeweza kutupatia historik na unatonesha kama hii maladi ilianza tamu Kongo. Japokuwa imeonekana tamu zingine mapei sama Uganda kwingine, me ilianza Mkongo na ni depuis zamani, peut-être que va jeune va mwa na bazaliwa. Et selon pourquoi l'autre ko ku 17e épidémie? Kusema kumepita maepidemi mingi sana. Pourquoi mu communauté mungali watu wenye mangali na dute ku hii maladi? Sasa bali déclarer hapa wakasema hii bugonjwa hapana haikwayo.
4: Ndio, asante kwa ulizo. Tuko na shida moya, sisi tu si va jeune. Tunapenda kupinga kitu na hatuya kichunguza, na hatuya kuangalia iko na muna gani. Leo watu biko na dute na magonjwa sababu hapo peke kwanza biko na maelezo mkichwa zao ke magonjwa haiko. Na vitu ni vingi sana, tetere marezo ziko za mingi. Donc shida za vita zetu tunapitia zinatuma ba jeune waanze kuwa na hoga ya kila kitu nini. Lakini watu ba mingi wanaendelea kudute na magonjwa gisi iko. Mimi nasema iko ignorance kwanza. Watu hawapendi kutafuta kujua. Unapenda mtu, unaona mtu anakatala, anakatala magonjwa iko, anakatala magonjwa gizi haiko, gizi haiko. Na hapendi sasa kuenda tafuta vraie formation. Est-ce que kweli iko? Na vile vile una mtu anapenda aendelee mwa ile flu, utaambia mtu sema na wewe huko unasikia magonjwa, asema Ebola hiyo, mimi usiniambie kuvia vile. Mimi vile vraiment sipendi kuviona. Wao nasema bali biko na fonde, biko napenda batumalize mwingine nji. Donc leo ba jeune, leo ba jeune wao kumini ba baba ba mama biko na pinga magonjwa sababu ignorance na hawapendi hapo peke kutafuta vraie formation.
1: Asante Samuel kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu historia ya ugonjwa wa Ebola. Wanasema ni kipindi afya bora kwa wote, na nyumbani mnaweza kutuma maujumbe zenu. Nasema tuko kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58, ao 09 94 51 05 50. Narudi 09 94 51 05 50. Tukisonga mbele na kipindi, tumeweza kufuata historia fupi ya ugonjwa wa Ebola. Leo tunakuwa kwa 17e epidemie. Jean-Pierre Kasma, peut-être ulipartisipe kuma epidemie fulani fulani. Unaweza tuambia koma zile maepidemie ziliweza kumalizika?
3: Asante kwa neno. Bana tuambia tu 17e epidemie. Maki kusha kuwa zingine 16 zisha pita. Na batu bali retenir ya 10 yenye ilibeba batu sana hapa mvili ya Butembo. Pourtant kulikuwa ingine juste après ilikuwa Beni, kulikuwa na ingine mu zone de santé ya Biena ilikuwa maîtrisé. Na ma mécanisme yena permettre akabatu ba vaincre ma épidémie ni kusikia, unao kwetu batu wanakuwa ba UI sana. Kila mtu anajifa muganga, kila mtu anajifa petre ingenieur, kila mtu anajifa, kila mtu apendi kufanya kazi yenye anaposha uwezo. Alo, ma epidemie hii Ebola yetu tunasema inaomba watu bajue kwanza. Ni magonjwa bamepana historique na inatembea namna gani? Ni magonjwa yenye inatembea banasema par contact. Make kama unagusa ni par contact direct ama indirect. Ukigusa mtu mwenye anasikia ile magonjwa, ukigusa vitu vya ule mgonjwa, samwa litapika linyamba likoyola, ukigusa samwa mkoyo, ukigusa malikid biologik machozi damu ya mgonjwa, ukigusa mtu ambaye amefariki kwa hiyo magonjwa utambukiziwa. Donc magonjwa yenye na inajitransmettre par contact direct ou indirect. Direct, ça signifie uliguza ule mgonjwa, uliguza mufu wa hiyo magonjwa, uliguza hiyo ma liquide biologique damu, mkoyo, mavi, vitapikio, ama indirect kuguza mavitu, mavazi yenye kwa navala, mavitu yenye kwa natumikisha, ile utabukizwa na magonjwa. Ndio maana tuko naita watu kuobserve hygiene, hiyo mamezuru fulani fulani za kutogusa magonjwa, kutogusa wafu, kutogusa vitu ambavyo walitumikisha. Na gisi kutembea mwingine mbalimbali fasi yote, hatui kama huyu mtu alitoka wapi, eske alisalimiana na mgonjwa na yue, eske aliguza nguo za mgonjwa. Tunaambia watu waweze kukinga usafi, wanawe mikono mara kwa mara, na wasinawe mkono na maji yao pekee, ifana nao mkono na sabuni. Kama hawana sabuni, watumikishe hii wanitaka disinfectant ama gel hydroalcoolique, paske mikrobe haitaweza resiste kwa hiyo sabuni na hiyo alcohol inapatikana katika hiyo disinfectant. Na ingine tunasema kwani inapita kupitia, inajitransmit kupitia ma liquide biologique sa mate. Tunaambia watu wa chunge distance fulani, msikwe mnaikala mkasongana, nasema hapa tuheshimia mesure barriere, na tusikwe tunaguzaguzana ovyo ovyo. na ndio mwei ma mesure kuna kuwa ma mesure fulani fulani ambao waganga wanakamata wanasema tuna wagonjwa masinyi za Ebola zinafanana samoya na sinyi fulani fulani za magonjwa ambao tunasikia kwetu kila siku saa fievre saa paludisme mtu anaregea regea ndio maana tunasema jutu siambukizani inaomba watie sistemi yenye mgonjwa mwenye watu wanasema iko epesi spe anapresente masinyi za kufananana na za Ebola fana tiuliwa kando na tiuliwa kando maana wanajenga leo wanajenga yenye wanaita CT centre de transit pour que ufike ku hospital banaona kuna moto ya juu ya kuvuka 38 degrés wanakutia kwa kando avant va vérifier kama ni fièvre ama ni Ebola wanakutia kando juu siambukize vingine utaona sama unakuwa confirmé bana kupeleka kwa hiyo naita mu CTE yenye habasi mtenda kufu ni kukutia juu siambukize vingine parce que kusoma na histoire kuko magonjwa mingi yenye walikuwa nasema inaomba batu ba hivi basi kwa fasi ya vingine na leo daeru kwetu ngali yenye wanataka mu kwa waha kungali kato mpaka leo mwingine tu abutembo sawa dikio sawa na kuizole hayo sema wanasema uende kufa wanasema ubakie pale watakutunza upone me usiambukize usi wengine. Alo, si kama wa jeune, kama tunajiangaje kupana hizo ma message ni parce que si ba jeune ndio tunakuwa ka usi manipile mvya mingi. Tunakumbuka 2018, 2019 batu balikuya bakaji servir na ba jeune na baka batumikisha. Baka fa madega zote nye balifanyaka na kwa mwisho ilikuwa tunaona bale ba leader ambao walisema kitu haiko magharibi anasema haiko sama washapata vaccine kule watu wajue sie ba jeune tupime fungula tufungule macho na tuone kama tutafata nani kweli ni kweli na bongo ni bongo tusijirese manipule par qui que ce soit parce que ma famille zetu barada wetu iko na kufa na avenir tunataka yaribisha kutosikia kitu ambacho waganga wanatuambia kuhusu hiyo magonjwa.
6: Yo, asante Kasma kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu manjia mbalimbali za kupitia kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Madame Sikuli Frasine, leo tunakuwa mumonde ya teknoloji, vitu vinaendelea avec telefone, kila mtu anaweza ikala mshambra yake anatuma na mainformasyo zenye anataka. Sijui unaambia vajene vajikomporte na muna gani. Hata populasyo yote venye wanatumiaka marezo sosio, mainformasyo zisikuwe chanjo cha watu kuambukizwa na ugonjwa wa Ebola.
7: Asante tena kunipatia neno. Mimi naambia wajene wetu wote wa Butembo na wainji ya Butembo, maladi ya Ebola kwanza fete iko. Sia mnye tuko nafata marezo sosio, tuko napata kabisa maneno wanasema oh hivi na hivi, hivi na hivi. Mungu naweza kusema vile juu hamu ya viona. Mukabiona mutaitika kweli gisi Ebola iko. Yenye mimi napenda niwaambie tushikinge tu maladia virusi Ebola iko contagieuse. Baka tuambia tunawe mkono tunana mkono, baka tuambia tujikinge mwa njia tunajikinga mwa ile njia. Mimi nawaambia kabisa maladia Ebola iko na watu biko nakufa sana kabisa. Ndio.
6: Comportement gani yenye mujene au mtu yote mwenye anatumia telefoni akishapata information mu telefoni anapaswa kuwa nayo, asiangukie mu habari ya uongo.
7: Ukapata information ya kusema o Ebola haiko ukaipata mu telefoni, donge vile bisikushtule kwanza, unatulizana na nyi watu wenye mko na sikile maneno ma information za mbaya kusema Ebola haiko, kusema o watu biko natafuta vitu fulani, ile kabisa ni bongo. Tujikinge na watu wengi biko naharibisha mashina za watu juu Ebola tunapakataza kabisa.
6: Asante kwa huo mwangaza. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Muna swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 au tunakuwa tena kwa 09 94 51 05 50. Nasema 09 94 51 05 50. Mkituma ujumbe wenu tutaweza kusoma hata katika vipindi vinavyofuata. Tumeona wakubwa wameweza kuweka mipangilio fulani fulani ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Kuko mise en place ya centre de traitement Ebola CTE ambayo imejengwa kunako hospitali ya Katwa pa mfano kwa lengo la kupambana na ugonjwa wa Ebola. Samuel, unakuwa na ujumbe gani kuhusu CTE, wala maoni yako kazi ya CTE wewe unaiona ni gani?
4: Asante sana kwa kunipa tena neno. Mkubwa wa Kasma alikuwa ametuambia CTE iko kusa pavillon zenye wanazojenga kwa hospitali zingine, sema pavillon ya kutunza macho, pavillon ya kutunza roho. Na vile wanasema Ebola ni magonjwa inayoambukiza. Wakikuacha mshambre za wengine, munganga anaweza saba nafaa tu pesa. Munganga anaweza akisha tunza huyu mwenyiko bien, aenda kutunza huko na Ebola, hataweza kukontrole sema nimetoka huko ndo na CTE iko pale juu ni megizi nimesema iko chambre saa zingine zenye ziko telema spesifiki kwa watu wenye viko suspect na wenye viko confirmé juu kuweza kusuivre wagonjwa mzuri na kuevite makontamination zenye haziko kontrole. Ile gizi bashatia CTE ku hospital general ya référence de Katwa, haiko kusema ukenda ku hospital Katwa wanakupeleka ku CTE. Hospitali kuna circuit yenye wanafuata. Unafika ku triage, unafika pale, unanao ku mikono, biko na prelevé température. Pale ndio watakuwa naweza huyu iko normal, anapitia kule ku zingine ma strict, ku zingine ma service. Na mwenye anakuwa suspect, mwenye anakuwa suspect sababu kako firme ni ile wakati unaonekana na zile ma signe mbalimbali za magonjwa. Watu wanawazaka ukishakuwa na signe moya ya Ebola huko deja na Ebola. Ama wakati wanganga ku centre de santé ama ku centre hospitalier wanasema hizi sinye zako zinaonekana kama ifu kwanja faa analizi tena mrefu sana matu peleke Katwa uende kuwa epe izole juu waweze fatili. Kako firmeni wakati ulionekana na zile sinye na wanapreleve damu juu wende pima apre rezultat ya laboratoire njuba nasema kako firme. Alo, wa jeune komunote yetu yote tuyue gisi CTE iko strict, iko parmi mabatima za hospitali ya Katwa. Tukazilunguza leo siwi kama wagonjwa saba watakuwa wa mingi wataenda wapi. Itakuwa raha kwetu sie wote wakati watu wataserve ma mesure barriere magonjwa inaisha. Zile batima watazisukula wanazidesinfecte. Tunaendelea kupanga ndani na bila hoga yoyote. Donc ni kuangalia koma tuweze kuchunga ile batima yetu na vile vile ni kutia precision que CTE ni centre de traitement Ebola. Donc c'est un isolement yenye donc wanaweza kuizole ba malade venye viko na magonjwa mengine, comme par exemple ku hôpital mwenyiko na tuberculose hezi kwa mshambere mwana na mwenyiko na paludisme mwenyiko na rougeole watoto mwenyiko na rougeole hezi enda mtia kwa mashambere za vingine na wenye viko na zingine magonjwa. Donc CTE a bref ni bâtiment yenye bana isoler mo batu pour des soins spécifiques na ju kusikwe ma contamination zenye ziko incontrôlé. Munganga tayua ke wakati mimi nenda huko sababu wakati mu CTE munganga mwenda tunza mgonjwa mu CTE wale ba mama ba papa ba kugoropa mashambre za mu CTE anapaswa jiprotéger ju na yanaweza tokea kule nje. Par exemple anaenda mwenyewe huko msispe. Haiko haba resida ya toka. Haizi toka mwenyewe huko mwenyewe huko confirmé aningia mwa msispe. Inafaa na jiprotéger. Yeye a protéger na watu wengine. Kwa fika kwa sijeri ya msienene, huko bâtiment spécifique unafika kama natafuta mtu aliye wabaha. Ile njo sense ya CTE. Bien que watu wanakuwa na mailizo na njo zenyewe tunapenda vile kuformer watu ki tu protéger CTE yetu na tu protéger wale wenye wanatumika ndani juu waweze kutunza watu mzuri. Mtu asiende fika uniko sispe juu ya kutochomana ma mesure barriere atoke na chakwa kufika. Asante.
5: De Kasma, leo tunaishi monde ya IA. Leo kuko watu wako capable a partir ata ya kaudio na katengeneza tu na naonesha ke kwa mfano maladi haiko ubie majeste barriere zile zenulitaya haziezi kuwa efikase. Donc anamondia taka video. Leo watu wanaweza jikomporte namna gani fasi ya IA?
3: Nikisia maana sana parce que ba mingi biko na matelefone ni kuangalia benye bali kusevoir kufaye minimum de critique ina haiko facile ku la plupart des gens. Alors par rapport ya hii context yenye monde numérique n'évolue sana, mimi ndatire tu attention ya watu ba jeune na watu yote que biote mimi taona ku telephone, ku internet, ku WhatsApp, ku je sais pas TikTok usivikamate mukweli. Mimi par exemple nakwambia katwa biko na mtu njole biko na mpiga mato mkichwa bana mondeka video ka vile huko mkaji wa Butembo. Kama tata courage ya kusema niende kato, niende verifier. On informe que CTE iko vraiment ouvert à tout le monde. Kutakuwa kaya moment de visite guidée, mtu anafika wana muonesha, circuit, kuna muna gani. Usianje croire kukitu kama hoya verifier. Ata ni audio. Bon, pima uliza, mwena kutumia. Parce qu'on a kitu cha kuwa transféré de nombreuses fois. Uliza mwena kutumia, ewa. Ibo unatokea wapi. Est-ce que comment tu on est venu monter à te expliquer davantage par rapport à l'équipe? Kukua revitu na kwanja vidula vidula mzaini ma groupe ndiko naharibisha mwingine na itezi acha watu wanaharibisha vitu vyenye pourtant viko kweli. Mu sheria yetu ya Kongo ma wanaita déjà mon infraction kuko loi ni mta loi muya ya 2023 jina kataza vitu vya vile usipartage kitu yenye hao ya yua kama ni kweli na kama kinatokea wapi. Tukue pe prudent. Ma montage itakuwa za mingi na mabongo itakuwa za mingi usiende tombe mu infraction na ulikuwa na moyen ya kuanza verifier kitu yenyewe unapata.
6: Ndio tukimaliza kipindi chetu cha Pierre Kasma, sijui ujumbe gani yenyewe unaachia kwa population.
3: Population ya Butembo, message iko simple. Magonjwa iko na tukejikinga ni magonjwa yenyewe inaponaka. Iko napona, bageri bashakuwa huko kwetu Butembo. Ici basha kwa bune basha kwa partout a Goma magonjwa iko napona. Ya maana tuheshimie ma mesure barrière na kama unajisikia unakuwa na sa fièvre unakuwa na masinyi ya kufanana ya za Ebola enda ku structure de santé yenye iko karibu. Tuko mu approche yenye baganga ya kwetu njoo biko na tutunza enda ku hôpital ku centre de santé iko karibu muganga ko sûreté na kama na ku transférer bana kutuma peut-être ku CTE yua kama haiko kwa kwenda kufia ni kwenda kutunza na utapona.
6: Asante. Francine, ujumbe ni unapatia community.
2: Community. Mimi nabambia tu tukashikinga tu. Tukaendea kusheria nyepiko na tupatia vraiment Ebola itaisha. Haiko maladie yenye nakwaka eternel na itaisha tu.
6: Asante. Kabwe Samuel. Tuko vile na watu wenye wanasema Kinande, wanatusikiliza Lubero, Beni, hiyo bukoni wa Berra Ngomovia, Swatulemo, bukoni wa Ebola, omula ye wahi uka hawa kalani.
4: Echo nangabura hawa kalani, hawa li omabutre mbo naenda ambe nda ambe, neba burango ko bukoni, luhu nduluwa ikire na bukoni bukita vandu. Na mundama yu wa muhanda, mundama yu wa muhanda, eko situwa nyoko virimbi, rimbi, situ tuwa menya, omumberenga mulichi. Kumbe tuwa yu wa muhanda, tuwa yu kushulipitali, siri haku yu nerfu. Na tuma yulu pitali siwa mbu wakatu tuwala yu tukahole rayo. Chumbe chumba kitu yiramu siwa mbu uke luwa mbu wahole. Yeah. Tuyo yulu pitali. Tunabo kwa viyala. Onge evi yotu wanga kwa merira. Abanga kwa kina mtubu rabio. Ambu matwe shalele ngomutu. Abanga ngaba matubu rambu. Tunabo kwa viyala. Tunabo kwa. Neba nabatu mtu tuwa nasumisa yao. Sina shumwa naonga nakubati. Uke hola. Yeah. Neba ngaba kana tunzo vulecheru. Bakendi tu. Bavre tubura tufika kiraye tute no bukuni bukandreho
5: nero mukwa nabo mu Kiswahili tutaringa epidemia no si mara kwanzika ikeno yama ikokodi set wangana swao luba tutukabo
4: basinja mungabwanite obukuni bunobo ebola si bomu nabuire butula kera watu bazuko mu province ya Equateur oku 1970 baba wa ina mama ringa bomwa si baronga nebya. Na iyo no ibwa muna maira mbreni miaka mingahe nibukoni bwa kera na ngabura abantu ngoko sibo wetu no hasa wamasungi kamara disete wetu no na tulebaye ebi batubulire bohwe tushosha langira kandi kashasha
6: bosi. Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huu tunamaliza kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Tulikuwa studioni
3: Jean Pierre Kasma militant en lucha
4: kwa
6: mzozi tumikuwa Kahindo Mwikivaluahi Joel pamoja naye tukiwa wapasha habari. Wasikilizaji wapendwa, tuwashukuru kwa ufuasi wenu bora.

Kipindi hewani sauti ya Atamove. Kipindi hewani sauti ya Atamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kunako masafa 102 na 104 kunako mitabendi ya Radio Moto Butembo Beni. Na kipindi hiki kinakujia kuanja saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mfanyakazi kunako Atamove RDC Direction General. Mimi munite tu maître formateur l'homme du moment mheshimiwa engineer Mumper Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Remia Sifataki. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je me suis scotché kunako maradio zenu, je vais kuweza kufata kipindi kietu sauti ya Atamove. Kabla tuanje, tutasema kwanza pole sana ku mishiba mbalimbali ambayo iko natupata. Vraiment tunasema pole sana. Mungu aweze kuwapokea mahali pema peponi. Tunaona familia ya sekretari wetu wa nini wa Commission de Controle Emmanuel Muvawa. Tuliweza kumpoteza petit frère wetu. Vile vile hatutakosa kutoa pole kwa familia yake ya Sami Malikidogo. Tuliweza kupoteza vile vile petit frère, batrahe nero leo, ne matata, manake leo, ai, Mungu apime tena kutusikilia huruma, no kabisa, makifo ni huku na huku, tunatoa tu vile, pole, kila batu wote wiku na shikwa na mishiba. Bas, siku iliyopita, tutaomba kwanza masamaha, konteni ya stiasio ya Natir, maradi zilikuwa nazisha tatuwa mubaya, njoo tokono tia, hapa tunataka lunguza pa emetere yetu. Tu achie pale emisio, tutaendeleshaka siku ya tano yenye inakuya. Na ile siku ya tano tulikuwa tuko nazungumzia kuhusu hospitali iko na tunapenda donge tuendeleshe. Tuangalie kama tutakata mashambre namuna gani donge ku divise donge gisi mashambre gisi mtu ana donge kwenye tulikuliaka mashare mambre. Shanti yetu kuna kiani kuna kauka pole pole. Ile rede chose tu ulikula ka rede chose. Njo Mungu wetu punde si punde tutabatangazia wakati yenye tutaanja. Wakati yetu tutaanja matravo za kugawanya mashambre ju omwe. Tuanje patia pale nini, tuanje patia pale dao. Na zile maproje zote ziko na tendeka kupitia nini? Kupitia nguvu yetu siye wa namemba wa Atamove. Joka mana inafaa kukamatana mikononi. Juu tuweze maproje zetu zetu kwa nazo ku Atamove. Na kabla niendeleshe emisio kuko komunike nye ilfoni tangazie basikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Sirtu sana nyebe mko nafata kipindi sauti ya Atamove. Kuko mutaksimene mwenye ne alitoka kakase nani musienene na iko nakuya huku Musandreville njo walipotezanaka na mkilia wake sekomisi barikuwa kushafika Musandreville mwingine akosa kama mwingine ameenda wapi njo mangoza ule mkilia zilikuwa ziko mukavera akale kavera kiko pale kwa Atamove ukakuwa tu nushaka poteza vitu yako ama mulipotezanaka na mtaksimena wetu. Vitu yako ukiangalia ku direction generale. Ukiangalia kama upate mafasirio zaidi. Utusplike kama muko nini na nini na nini. Antuka utakuwa na umefaa kitu kia maana. Juu kuweka na sie tushaweka masiku za mingi. Vile vile kuko mtaksimena mwenye walibebeshaka nini alternateur. 7.5 VA. Basi aipeleke kwa jasa de voyage, bali tokaka la Victoire,

alternataire, fika ku direction générale, qui atombia kama ilikuwa namna gani, aussi tutaweza kumtakte ule papa akikamata alternataire yake. Mes chers membres va atamove. Et tout ni remerciement ku président wetu atamove na ku kamati yake yote juu ya maprojet zenye biko natufanyizia, kisha tunaambia tutumtufanyizie papa président na kamati yako yote mtufanyizie hii projet si bataksimane ba atamove. Merci beaucoup ju mona sikiaka yenye bana memba banabambiaka. Merci beaucoup kwa ju mko na respect avers nos membres de l'Atamove. Jo vraiment tunasema shukrani. Vile vile nikupenda kubambia nyi bataksimen wote gisimu kuna nifata si, nyi batamove. Kwa kuwa na dossier ya transport. Ukakuwa na dossier sui ya kitu yenye donge unaomba ku nani ku aide. Dipwe de vie véhicule. Kuya ku direction yetu général. Kama mama alijifungula hôpital. En tout cas, tusha résoudre probleme kupitia président wetu Atamove, son excellence. Le raisi, paluku kiambu chikule kizito grand maître. Merci beaucoup pour tout. Na Mungu aendelee kukulinda, aendelee manake vraiment kuwa protéger nye bote, viongozi wote ba Atamove. Hizi siku wewe mtaksimena Atamove hakuna tena makambo kusema mbo. Na leo unafika ku parking uti ah kia tonera mtanisaidia na mamoto kama zingapi tutana gombola mubira. Ha, vile habeko tena mu Atamove. Kia kamata mitogari. Zende tosha demai yetu ku hospital. Hakuna tena makambo tena mapepepe tunatoka nani menoka manjo materefo. Atamove ni association yenye iko bien organisé. Vile vile na bana memba bake banaifanana. Vile vile kila mwana memba wote wa Atamove anakuwa kaniko organisé donc yeye anaorganizia kama maisha yake. Jua nini? Jua yeye anafanana association yake. Na we kama unapenda ukue bien organisé. Ukue na respect mu société. Ukue na respect partout kwa utakuwa nafika. Kia jandika kwa Atamove. Wakati tuta jandika kwa Atamove, tutakupatia carte de membre, gilet bleu. Na utakuwa na luka ngerwa. Na maisha kutai organize. Na chengine chenye, musha kwa sabi nye muna sahau. Kubakumbusha gisi. Ku Atamove tuko na agence de voyage, hatujilimite tu kuma moto, aussi tuko na agence de voyage yenye inakusafirisha kutoka kwenye utapenda na kupeleka kwenye utapenda. Na agence de voyage mwenye inaitiwaka nini? Inaitiwaka agence de voyage Atamove Express, iko pale juu yako. Wewe msikilizaji mungu ananifuata kwa hii wakati. Kama uko na mtu muta safirisha kutoka Butembo kuenda Beni. Kutoka Butembo kuenda Kasende. Kutoka Butembo kuenda Komanda. Kutoka Butembo kuenda Buni. Kutoka Butembo kuenda Nyanya. Kutoka Butembo kuenda Peka Sengandeye. Kutoka Butembo kuenda Mambasa. Kutoka Butembo kuenda Kirumba. Kutoka Butembo kuenda Kaina, kutoka Butembo kuenda Kanyabayonga, kutoka Butembo kuenda Goma, antuka agence de voyage Atamove Express iko pale juu yetu. Agence de voyage Atamove Express iko pale juu yetu. Na wana memba wangu wote wa Atamove, wakati nyo unapata kule mkilia wa kusema ati nipeleke ku Ajas. Mimi nataka enda parmi hizi ma destinations zimeweza kuambia pale. Usipotee tena kunjia mes chers membres. Mupeleke tu ku Ajas de voyage Atamove Express. Na unamwambia gisi ni Ajas de voyage ya Atamove. Donge kumbe ile liberté nyana ndaka na iko nayo. Na ile donge kusema mbu, donge anaenda niko na kofia sana ule mtaksimene mwana mbeba.
Na aussi, je dis si, il est confié s'il faut ne peut pas ku agence de voyage à

Move Express. Atena mugari, taikala mzuri. Vrema, kitu enye tapenda ba mufanyizie mumunani muile safari, bata mufanyizie akyo. Juu ya nini, juu alichagua Agence de Voyage ata Move Express. Na maadresi zetu tunapatikana wapi? Tunapatikana mu Avenue du Centre. Mu Avenue du Centre. Donge pembeni face à face na nini? Face à face na Chisoko kwenye ba mama banauzishiaka manguza ize. Pale kwa mama banauzishiaka pale manguza ize. En tout cas, pale njoo kwenye utatukutanisha na tutakupokea. Sa probleme utajikuta ki uko tu nyumbani. Musikuwa na jitesa nye ba kilia benye mundaka na ba taksimene ba tamove ama na ba shofere ba tamove. Ju, tunaba devoire respect na usi, tunaba devoire nini, tunaba devoire sekirite yenu. Yani kumbe munafika na muko bie sekirize mu destination. Jua nini, ju tunaba kusideremo wa, tunaba kusideremo nini, amo wa mambre sembatiza. Mumambre sembatiza njo ule mwenye anapendaka nini? Anapendaka maaktivite za atamove. Donc ule mwenye anafurahiaka maaktivite za atamove. Ule mwenye anapendaka kwenda na mtaksimene wa atamove. Ule mwenye anapendaka kuvoyage kwa Agence de Voyage Atamove Express. Donc wewe hawezi na mtaksimene mwenye havali jile ya ble. Hawezi na mtaksimene mwenye haiko watamove. Pale tutakusideremo mtu gani? Tutakukusideremo mumambre sembatiza wetu. Juu unatupenda. Na si vile vile, ilfo tukusekirize, tukufikishe kwenye utaenda, nuku atut sekirite. Antuka, musi kuwa napotea kunjia na nyeba mambre vote, bon. Kuko na rekombase kidogo wenye tusha watilia pale, wakati wenye unaleta mukilia, ujio kwa gisi, utapata kelke shoze kusamuti, merci, kesho bia kesho wake, ulete tena mwengine. Na manimero zetu kuile Agence de Voyage Atamove Express, yani manimero za mchef de section, za mchef d'ajas njo hizi. Kama unapasha kuwa na mkilia ama unapasha kosa adrese, unamuuliza, anaweza kukuriande. Unamuita kunako 09 76 07 80 13 ama ku 09 76 03 54. Tunashukuru sana baongozi ba Radio Moto Butembo Beni, nimero ewa radio yetu mwenye anaitwa kwa jina la Père Moïse. Tunasema merci beaucoup kuweza kutuakorde hii espace. Vile vile tunashukuru son excellence legara le nimero de la Tamove, vile vile na weye kuweza kukubalia. Yani hamunge itikaka nyiba wili juu kipindi ikuwe na kuwa na kia pita hapa. Kumbi hajipitake. Nerio tunasema accent sana na courage. Kuko batu barikuwa na niuliza waseme, sasa nisha pera na mimi ningie mwatamove. Nero nilikuwa na nimefama siku za mingi sana na silipake tena resi. Eske ndeza kuya kwe? Na mwingine naka niuliza ka hivi, ariniko mwingine asosiasio. Nero mena wazaka ndakose hamwezi nitika. Hamwezi nitika juu ya nini? Juu niko mwingine asosiasio. Tutiapana. Milangu kwa wazi. Lakini we wa atamove, we mwenyuko mwa atamove, ukasema unapima kuenda onja fasi ingine mingine asosiasio, nyiko na objektife mwa preske na si. Pali nitakua numefenyi nituwa kama hot traizo. Na ukasema utetenu una revenir. Donge kule kwenye ulienda kushela jikutu ute. He batrahi yaba gisi wanatumikaka. Utetuko shitu kwa atamove nje kwenye kukotuka havo uko. Na utetenu unakuya. Ha? Unawaka na hauna bahati. Donge pano kono mefanyi ni tuwaka amu hote traizo. Ile saa pale hauna njia tena kuna pashwa pita. Alakini kama uruwaka na ushaka voyage. Ama uruwaka ukipe mwingine mwingine aktivite. Juu na juu maisha na mamuko bitu bia mingi sana. Kisha
ushaka kawe ya masiku za mingi na hawalipake tena. Njoo unazuri akose matrikile kwa shaka hapana. Hapana. Sio kwa tamofia tupanake matrikile ya mtu. Matrikile yako tunjuni tu unakuwa na njoo yako. Kwa tamofia ni kuendelea tu. Tulianjaka kwa leo tumefika meno kama mutransi mile, meno mutransi mile. Tuko na avase tu. Me, nye benye mulianjaka kama kuni merodisi, meno kuni merovendi, meno kuni merokombi, matrikile yako kutu pale. Kama unajikuta kie kule kwenyuri andaka hauko nona klere, mukie tufai kazi ya taksi. Mukie tufai kazi ya taksi. Wakati nyuko mtaksi mena watamove, mesher mambre. Na kila mtu tumuko na nisikiliza kwa hii wakati, nyebe mko nafata sade na saa katre, FM. Kama unajikuta kie vrema kule kwenyuko hauko nona kahaboko, siri ni moya. Kia jandeka tumu watamove. Mheshimiwa Remi, Remi Sifataki, kama ile nani ile adresse yetu ya agence de voyage Atamove Express kama iko tayari atushika mnapasha tubalase nayo juu wasikilizaji waweze kusikia kama ni wapi anatanda ndapata manimero zangu da telefone juu muweze kuniandikia kama kuna preoccupation tutaweza kuongozana. Manimero zangu ni 09 36 08 00 09 90 36 08 00 ama 0 80 10 07 08 0 80 10 07 08. Nerobata hisi umesikia. Neseme kama unayua kwa gisi umefama siku za mingi sana na huko tena Nordre kwa Tamove ama huko mingine asosiasio ushakosa kama utengia kama Tamove na muna gani. Milangu iko wazi. Adresa yetu ni mu Avenue Fatuma donge mu tunaweza anja mu Ville Butembo commune Kimemi quartier Lumumba cellule Fatuma numéro 64 milango kwazi kaka Remi tupatie l'adresse ya agence de voyage yetu.

0: msikilizaji mpenzi, tumefika tena magharibi, mumegundua tena hii sauti, ni sauti ya Kapsalama, akili na afya yake. Na mutawaona wa Relais Communautaire wamefika katika studio, vile vile arsenale kubwa ya Kapsalama, kila mtu atagundua service yake na kila mtu atajitatanua kwa jina lake. Na tumeona kabisa watu wengi wamefika kunako studio magharibi ya leo, na kila mtu atajipresente ili bayue kazi gani unafaa kukapi salama na kama unatumika na service gani. Tumeona hapa baba Msuja.
1: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologue anglophone kukapi salama.
0: Ndiyo kabisa, yeye ni Jackson Mukunyu, ni sociologue tena anglophone kutoka kapi salama, na natusaidia kutranslate hata ulitoka Angleterre, ulitoka Amerika. Ewa Donald Trump, yeye atasaidia kabisa kutranslate mambo.
2: Yaani hakuna yeyote ambayo anapashwa shindwa kutunzwa kukapa salama juu ya lugha kabisa, kwani lugha inakuwa hapo hapo.
0: Ndio kabisa, tumeona mwingine baba Msuja.
3: Hapa ni psychologue clinicien Kasereka Mkongo Moise. Kuna kukapa salama msingi.
0: Ndio kabisa, naye ni psychologue clinicien amefika kunako studio. Tumemwona mwingine baba Msuja hapa.
4: Hapa ni Muhindo Madi Kukizito, psychologue clinicien kunako Sante Mandale kapa salama inayopatikana hapa msingi.
0: Naye ni baba Msuja. Ja psikologe na amefika, tumemwona mwingine mama.
5: Hapa ni psikologe Shaline kutoka Kapi Salama Sande Mandali pa Musimba.
0: Na hiyo kabisa ni arsenale kubwa ya wapsikologe, kwani kuna wamama, kuna wababa. Hiyo kabisa ni timu kubwa ambayo inasaidia watu kuwasikiliza na kutatanua shida zao. Tumemwona na mwingine baba Msuja.
6: Ndiyo, ni Mikaeli Munane nikiwa mganga kunako Kapi Salama.
0: Ndiyo kabisa, ni Mikaeli Munane kukua tena neuropsychiatre na directeur de nursing kunako Kongo hata kabisa Nord Kivu.
2: Nord Kivu nzima kabisa, ni msimamishi wa wale ambao wanaangalia dawa gani watapatia mgonjwa kufuatana na magonjwa yao.
0: Ndiyo kabisa, tumemwona baba mwingine.
7: Ndiyo, hapa ni Mbafu Moja Alexi, traininger kunako Kapi Salama.
0: Ndiyo kabisa, naye ni traininger, mutayua gisi Kapi Salama iko na neuropsychiatri ambao wanakia jifunza mambo hayo.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Na tumewapokea, ni wale kabisa ndiyo watatutunza tena kesho.
2: Ndiyo, ndiyo kabisa, mjua hapa kwamba ni Sante Mentale Kapi Salama. Kwa majina ni Tamos Kambale, akiwa vile neuropsychiatri. Na hivi tunawashukuru kwa ni muko natufata kwa sahi. Mkijua kwamba Metre Chinois kwa siku ya leo amezuiliwa, kwa ni kazi zinamsonga huku na huku za kiserikali hata za Kapi Salama. Tunajua kwamba mtamsikiliza kwa siku ambazo zitakuja. Mkijua kwamba Kapi Salama inapatikana katika teritoria ya Lubero ndani ya zone kubwa ya Musienene, na tunakuwa kuna kumulima wa Musimba. Wakati unafika Sandreville unatokelea sijui Kiambo, uliza tu Kapi Salama wakati kuko kunivaa Kiambo. Wakati kuko Musandreville uliza tu nje ya kuendea Kapi Salama, kwani hata bubu amekuwa na uwezo ya kujua kwenye Kapi Salama, kwani maelfu za watu jamaa zingi zimepata uponyaji huko. Mkijua kwamba ule ambaye anakuwa hata na namba na telefoni nzuri anapashwa piga www3 na andika Kapi Salama, na inakuletea Kapi Salama iko wapi na kazi za Kapi Salama utaziona, kwani ni sharti ulimwengu nzima uendelee kuelewa kazi za Kapi Salama.
0: Ndio Kapi Salama kabisa imekuwa ropwe kubwa. Yaani ukifika huku Musimbiko Savage Hash, unabwo tungayo kwa Kapi Salama. Yovu limundua na shio.
2: Nasema ropwe Kapi Salama.
0: Kapi Salama.
2: Ndio, ndio.
0: Na tunashukuru tena sana, kwani wagonjwa wamekuwa wengi, wapasta wametuma wagonjwa, tumeona pense komanda wametuma wagonjwa. Ndiyo, na hii inaonesha gisi magonjwa hii imekuwa magonjwa saka punguru.
2: Imegusa watu wote.
0: Yaani tusikwe naogopa magonjwa ya akili.
2: Haiko sasa zamani.
0: Kwani zamani watu walikuwa naogopa, walikuwa naogopa fakturasio, wengi wao walikuwa nauzisha maparcele,
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Kwa veribia mwesher, nerela baka pururu.
2: Kwani inji yetu ni sharti tulete contribution kwa kuponesha watu na watumikie inji. Kwani inji haiwezi endelea, haiwezi kusema tumeendelea kwa inji yetu au kwa makanisa zetu, sijui kwa masomo na hivi na hivi, kazi zote kama wagonjwa wanazidi katika community, ni sharti watunzwe na walete maendeleo.
0: Na Kapi Salama kabisa na service kubwa ambayo ni service ya gardienage.
2: Ndiyo.
0: Na wale ni ambao wanachunga wagonjwa, kwani ukikuwa député, ukikuwa maire de la ville,
2: usipoteze wakati.
0: Ndiyo. Hana wakati ya kupoteza wakati.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Ukia chunga. Service hiyo ya Kapi Salama ni service ya wachungi iko pale 24/7 na wanakula chakula matin midi soir. Na hiyo imekuwa kimoja kuma service ambazo zimeingia kwa Kongo.
2: Kwa Kongo
0: hata ministeri ya sante

0: wagonjwa wa akili, na hawa wanachunga wanawake vile vile na wanaume.
1: Ndiyo kabisa, tumiona Cap Salama ina arsenal kubwa, na muda wetu inakimbia. Mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo, neuropsychiatre Munani?
2: Ndiyo kabisa, ndugu msikilizaji, utatambua kwamba mangaribi ya leo tumetayarisha somo kubwa kabisa ambayo inasema, kwa Kifaransa wanasema les troubles anxieux generalize.
1: Ndiyo kabisa, na hiyo ni magonjwa kubwa ambayo kabisa imepata watu wengi. Mkala wa monzera kwesha vandu vanene, ini vakoni ave trouble anxieux generalize.
0: Mukijua kwamba siasa inaendelea, kwani siku za mbele hii njo wataalamu wa scientifique wa zamani walikuwa nasema nevrose d'angoisse.
1: Ndiyo, ndiyo. Nashe vetabo tukaenda tukako pungalavyo neve ditwa timiavyo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kunditwa vya tukasunga mainovasyon.
0: Ndiyo, ndiyo. Kwani innovasyon leo inasema trouble anxieux generalize, abbreviation utaona tu wanaandika tag. Hawataandika tena nevrose d'angoisse, ile kabisa walimu ambao wangali nafundisha hii term ya nevrose d'angoisse au nevrose hysterique, mjue kwamba sivyo. Vitabu vya sasa vimeendelea na vimeonyesha hii trouble anxieux generalize ndio yenyewe tunasoma kwa sasa, mkijua kwamba hii ni moja ya magonjwa ya akili ambayo inashika ubongo na inaletea mtu sasa yenyewe wanaita anxiety, anxiety oga. Unakuwa na susi ambayo inazidi na pia inapita kipimo mpaka mtu hata anashindwa kujikontrole wakati ameshikwa na hii oga, yani anakosa yeye mwenyewe kama ni oga ya kitu gani. Hivi mjue kwamba hii hali ambayo inapashwa endelea muda mrefu haitaambatana hata na jambo ambayo mtu iko nasema hii jambo iko naniumiza au hii jambo yenyewe iko naniogopesha. Yani anakuwa na uchungu, anakuwa na oga, anakuwa na maulizo mengi yenye hayaambatane hata na ile jambo ambayo anawazia.
2: Ndio, na hiyo hali ya oga, hiyo oga ambayo mtu atakuwa nayo inagusa domene yote ya maisha. Utaona mtu anakuwa na vitu ambavyo vinamsumbua juu ya kazi, juu ya jama, juu ya afya, hata juu ya pesa.
1: Yaani jambo ambayo uchumi, jambo ambayo hayafika mee ananja juliza, eske hiki ndakiwezaka, eske hiki ndene kiweza. Na hiyo wakati hiyo mambo akisanja juliza makestio mingi, anapashwa shindwa na takatala kufanya hiki kitu ambayo kiametarajia.
0: Na hivi maulizi inapashwa kuwa mtu ameishi katika nyumba ya location au amepata kwa bahati kanyumba kake ka kuikalisha watoto. Mimi maulizo yake anaona watoto 10 wenyewe anakuwa nao ngani shasongesha parcele 10 sho net.
1: Hata vile mtu anapasha juliza eske hapa anavange ni shatahiri hapo net. Na hiyo wakati me hiyo wakati hapa anavyo wachenehe mboto mboto. Na saa hiyo wakati ananja juliza kama hawa watoto ndawauya namna gani, ndawalungisha namna gani, na inakuwa shida kubwa kuyeye na naishi kabisa na malama za magonjwa.
0: Everything ya hika become trouble na nawa. Aba
1: mimi bachinano mo maternel.
2: Ndio ndio. Ukasungana onde mundu ena bya novo babwere bya mu nyumba. Ena imagine bya byangasero mu nyumba bitu wena tbas njene buriko bobo na ukasunga mundu na beruya mu celibatere mukulu kutena bya mose.
1: Bya luere. Bya luere kwashisha luere. Ya nini bukoni? Yani akaibula ya eske ndajiweza kwa sortire kabisa. Mwanamke njau la mabio kobereru kumbwa mulosho mabeseso. Ama Maria Jane, ama sisters. Yani kitu ambacho yeye hayafika hayaoa, ananja wazia gisi kunyumba ni matata.
0: Ananja sema
1: atinye vingine
0: munawezaka
1: ae.
0: Ndiyo ndiyo.
3: Na bane bakaba kanera runga akakobobe akawaza ndukundi atugekeshe tubabere tumara bekashenda bete akakobo babo mu bunyumba iyo ukamusunga bakati oni mselibatera andrisi
1: mota anapasha lala na havale na hiyo ni gumu muri aberela ngiraka au mutangiro wa undi abere pepeta meyo mo mutwe naye ebe usibiribia hi atarenga na ngani share geya na belong
4: na bandre kwa basunga bakayibulya koma okovifitire. Nuko yusunga mundu akaibulia esko busha kulobwa ebukasha susabuti sata buka kulobwa ebukasha susabuti nerwa sunga mundu ayipro biepre ukipasiwe wewe abobuba obukamusombwa eribulia tu abusha kulobwa ngabukasha endrekabuti.
1: Na hiyo kabisa ni mambo makali, kwani wakati umezaa watoto vitangasa, umezaa wasika vambaraka ukabuka ibu litubwa busha kulobwa inge nishabu irabo hai me busha kulu yachi na ute karanda papa jene mena tukeruba ho busha kulu.
5: Erebo tavana ena baherebo tatenga shabotani tukwe ngashaboto moperasi okuche ngashabotani reke
1: na bandeba batukerewa zati akeni shabotro mudebili sharia trahekano
0: bokuwa bokora tye wa ngana sungena buta mu
1: debili le muchiro. Kutyo manena da eh yebyo shebyo bikare terapo vuma. Na ni magonjo ambayo mbeletia hoga me wa

0: ati ya ya fika wia tarijia kuhiyo jambu.
1: E, naba ndiso wa shangalaba kika kububa kusangone ne shomaji ya kaini mwibu ya renke natrapu wa karasi mwenge shiri tumika hai. Beno fulani wetu, fulani yoli ya ni mwibu la hereseba rona hai basi ya renga nengasha wala tuwa hereseba. Heruwa sungo mundu enabiru wa hane rie karashi.
0: Nerolone luba nzalo neno kare kenabiri tukeride kuraje naba nabe watikwe akarase kakalakariri. Kandineri sungane kazi neluba nzalo. Yani hawi ya pata na diplome me unanja ogopea na kupata kazi.
2: Na wengine kabisa. Ndiyo na wengine kabisa wanakuwa na hoga ya kuwapoteza wazazi. Anaendelea kila wakati ana iko na maswali ya kujiuliza. Sasa wazazi wakikufa tutaishi maisha na muna gani? Inakuwa preoccupation inamuingiza katika anxiety.
0: Na runasha abo shaba kao aba kawa zera meritage ye obukonyo trouble anxiety generalize vokamuhamba.
3: Japo wazazi wako na afya bora Mungu anawaneemesha me iko na hoga tu iko na maulizo mengi. Au mtu anaogopa kukua viole. Anaja ogopa na kutokupita sijui kwenye bipori, anaenda anaogopa na kwenda kwenye shamba ta omdoki bia viole juu. Ameishi mazingira yenye inamuwazisha
0: bimi. Hata tumiona neuropsikiatre tamose maepidemizi mengi.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Obukoni mulini ya bola, ikabe seri yengirano nebute mbo kute na handri. Yeye kabisa hoga inanja mukamata.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Na anaposhwa si ile hoga itamuletea mazara kabisa kuna
3: kwa. Yani saa watu wanasikia kwa WhatsApp, pebi wanasikia Ituri kumekuwa sijui mgonjwa. Amboeka. Ole tuseme no hii ni ka ugonjwa teke. Tulikapiga kwa mademi sijui 18. Hapa tunaomba Mungu isitubane kabisa.
0: Na huwa tukerobaha.
3: Yani
0: Ebola kazi yayo ni kunao kumekoro. Wabusu wetre savo wana vanu koribu.
3: Nukoribu wana vanu koribu
0: basi. Kakonika kwa mkatrepetra luva.
3: Ndiyo, ndiyo, hatuweziki. Ndiyo.
0: Na hiyo kabisa watu wengi wameanza tetemeka.
4: Ndiyo, ndiyo. Na ingine nakuya kuwa hoga ya kukosa mtoto katika unyumba.
0: Kuna
4: unaona mtu ni mulunga wala hayalunga lakini ananza ogopa. Eske na mie ndapata mtoto.
0: Ndiyo, na kuile ananza ogopa kabisa tingeni shafuta neti. Mena haya pata tana mufiase inamuletia hoga kwani yako anasikia kambo ha. Omuka liwa mbundra nene ambushale putandre.
3: Ananza ogopa, ananza jipatia. Ndiyo, loke jambo haiko vile kabisa. Ndiyo, ndiyo. Au madosie za vetraka, wazazi yangu kama haviko, sijui kama ndaenda sambaye, neko vakashore sungai, ukulu wa zave nene, wakati hawaya kusambishi.
0: Isu wote neko vaksi, ini katakse kasa, na mwe unanja tetemberu seme watakufunga na hakuna
3: kitu. Na mjue kwamba hii ugonjwa ya ubongo, ambayo tunaita trouble anxiety generalize, inakuwa sasa na maalama, ambazo zinapasha jionyesha kwa ngambo ya kiakili na kwa ngambo ya kimwili. Kwa ngambo ya kiakili, kuna pasha wanekana yenye tunaita rumination mental. Ni kusema nini, Mikael?
2: Rumination mental kabisa ni ambayo mtu anakuwa na usika na kijambo molelea tu. Anakuwa narudilia mjambo molelea na hiyo kabisa inamutia katika uzuni kubwa.
0: Ndio kabisa.
2: Yengine inakuwa kabisa impossibilité d'arrêter de penser. Mawazo inakuwa mengi kila wakati. Haizi uweza kuarete mawazo. Na hayo mawazo kabisa anendelea kumtia katika uzuni.
0: Na vile unasikia kambo basi yoyo kawa zabe nene. No luta lubanza oku yikabia lubanza. Na huyo mtu hata sahawa na vitu ambavyo vinapashwa tokelea mbele na ambia vinatokelea nyuma. Vile vile huyo mtu mnapashwa mkuta atakuwa mwenyewa na mwitamo hypervigilance. Yani kava yango mbukulisha. Nembukulika lava. Michi nalona pepeta. Atebasi ya babandiba mavi hiko mwenyuma.
3: Na hii hali yake ya kuwaza tuko kubaya kwa kila jambo. Yani akikuwa na mgeni mwenye atasafiri. Au yeye mwenyewa atasafiri. Yeye anawaza kwamba kitu kibaya kitatokelea.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Anawaza toujours au pire. Awe o negatif. Njoo yeye anawaza na anapashwa kuwa mtu kukashirika kashirika.
0: Kareta tsoha.
3: Kaza tsoha.
0: Kabu wakanga haina tukereta tsoha.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Yani magonjwa na kwa kaisa mubana. Sisi tutawaza kie ni mtu ambaye iko normal. Mena na magonjwa. Hata tutamona huyo mtu. Ni mtu ambaye tunaita repli social.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Alikuwa anacheza na watu, alikuwa anacheka na watu. Mea haliolobu anza shangasha hikao.
2: Kwa naungana na wengine kwenye vikundi lakini hata fika tena kuli.
0: Narukoko ambu, atai nyakaswera. Shaja soko umitia litebe
3: revete. Kwa ni mgonjwa tu, anasikia tag.
0: Na hiyo wakati, ameogopa kila kitu hata kikundi ameanja ogopa.
2: Ndiyo, na wengine kabisa wanakuwa na yenye tunaita fatigue mandale. Yani anakuwa na feble concentration. Na hiyo feble concentration inawacha mtu hawezi waza tena positive ma kwa mambo ambayo itakuya kesho.
0: Na huyo kabisa mtu feble concentration yeye atulimwekesha kasengi milu tuke nisha ulamavu huo munja chakavu lako numonyumba.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Na nalala njala.
3: Kebe rawa.
0: Nena iku na frango.
2: Wewe
0: rewa. Ndiyo, urabukabi yavu nene, busanane feble
3: kusambisha. Sasa, kwa ngambo ya kimwili, kuna pasha wanakana nyetu nita tasio miskilere.
0: Mm.
3: Eri ngayi michi michi, ya matanzea muhambo kushingo, au sijui. Mwekwa
0: kombendre.
3: Mwombendre.
0: Nasikia ili mukamata tena kushingo, ndiyo, ndiyo. Basi atibase na vere, luala sharibu lahali ya vake.
3: Mpaka na kutafunya, ena mushinda kabisa.
0: Akwa imekesi ya vere kanyama, akabu atutuke retu wangako ndreki.
3: Wasishangale wakati anachongea kila wakati kichwa na luma. Hapa hakuna ya mambo ya matifoida, hakuna hata mambo ya kapururu. Me kichwa na mluma siku baada ya siku.
0: Na hiyo wakati wa farmasia watateseka mbaringa mbeno mtu tasomera karasi. Mbona kichwa yangu iko na luma saa zote utamwona roho itanja piga piga.
2: Ingine kabisa utamwona anakuwa na yenyewe tunaita trouble du sommeil. Yaani shida ya usingizi itamkamata kabisa sana. Hapa ndio bakala utachitia chitia. Hapa ndio baba kabule hoteli na mambo kama
0: hayo. Na wale watu ambao wako na trouble du sommeil usishangale mtu ananja soma Biblia kuanzia asubuhi mpaka usiku na utasikia ke huyo ye ile hali isakakuwa kabisa hali yake ya kawaida.
3: Unakuwa jambo fulani ambapo wakati fulani ambacho sikia kivugutu sana.
0: Kivugutu mwilini
3: au baridi sana.
0: Na rokaka kama langa misho singa na shavari ngiromomore rekute lukura.
2: Ni nyunda sikalusha kwa mguu chini
3: ya chini. Diare inapaswa mshika au tasio inapaswa panda yolo au inapaswa shuka.
0: Inapaswa shuka.
3: Yani inakuwa na perturbation ya tasio. Vile vile ro kupiga piga kisi tusha sema na transpiration kupumua pumua tu. Au tremblement anaanza tetemeka. Au isuflemaa, ni kusema saiko napanda sijui kama ni kupanda.
0: Susu mwa lulu wa mupika. Na hiyo wakati watawazia, damu alinga ni ya kidogo. Mela boranti atakuambia kie, damu inaenea.
3: Sasa, hii ugonjwa ni hatari sana katika maisha ya kijamii. Kwani kupitia hii ugonjwa ambayo inaleta oga mbele ya jambo fulani kufikie, itaacha mtu anakuwa anashindwa kuanza kazi fulani. Kama utamwambia muende lema, kama utamwambia mufuge sijui nyama fulani, sungura esho nyamashi kahola.
0: Na hiyo
3: wakati
0: alisikia kake vwaze kaka wake walikakulia mungamba, hata ogopa naye kuenda tena mungamba, hata yeye ile japo haya mufika.
3: Kama ni bibi au bwana wa nyumba utasema tuzae, ni muda wa kuzaa, mpaka watu wafaye renew, mpaka wabisha hata na kumtoto. Mpaka
0: wazae kabisa banamupatia na chikwembe ambaye grasi per.
2: Taksi, wanganima anu motuwa yomu taksi.
0: Hata ogopa, yeye haiko haya juu hata kutembeza, hakiri yake tamwambia gisi, mtu unapashwa vunjika, unapashwa faksida, jambo na hana ta haya jifunza kutembeza.
2: Ndiyo na hao watu katika jamii wanakuwa wa moveko seye kwa wenye wanajiandaa kufunga ndoa na wenye wako na kuraji ya kutaka fanya kazi juu aweze maisha.
0: Yani wakade kuraji abandu, wa mamu mtu ya kendibia mkoseye wao, akalu nakude kuraji ya seme ha, obunyumba, sibu wene, japo ye haingi yaka kubunyumba. Mimi atakuambia magumu ya unyumba na inakuletea
2: hapo. Ndio kabisa. Na wengine kabisa wanadecourager watu ambao wana voyage pour le commerce. Atamwambia ye Rio mobe huo ve ndio hiyo
0: abahera ya makuta. Bahera
2: ya makuta.
0: Verema na makoni. Verema na makoni. Wamavia mvulia sharia tafukane kane karo.
3: Ndio ndio. Na hii sasa ni chanjo cha umaskini kila mara kwa hawa watu, kwani jambo yoyote ambayo utamwambia enda jikopesha njoo kazi yako iendelee.
0: Hapa ndio bangine na biko nenda jiweka kwa mabangi, mimi hata jikopesha mezo sina haezi kopesha na mtu. Yaani anakuwa na hoga nyiko exaggerate.
3: Anapaswa kugopesha hata na watoto wake wakati wanaingia katika kazi fulani fulani hata za kiserikali. Mtoto akikuwa mwana era
0: hiyo sikashi. Hiyo sikashi.
3: Mtoto akienda
0: kwa shingoko fulani mahorero mkazi mwenyewe.
3: Mtoto akitaka aenda kwa kazi ya military FARDC anasema usiogope usiende kule.
0: Politiki hata politiki kahola ya
3: ndio. Hao watu wanapaswa rudisha watu nyuma wale wasonge mbele kutumikia hata raia hata nchi yetu ya Kongo.
0: Ndiyo.
3: Na msishangale wakati hao watu wanapaswa kuwa chanjo cha watu kukosa sijui wenyewe watasimamia hata watu kukua kumariage. Kukosa batemwe.
0: Batemwe ya bapare. Kwa kakari kiramu bapare.
3: Ndiyo ndiyo.
0: Kutia batemwe ba uko.
3: Kwa bakana.
0: Akuba haa.
3: Akuba.
0: Ya ulova nzolo sulu ndisha kushiariri. Na. Kwa mabia mutemwe.
3: Kwa mabia mutemwe. Na refi de visite sociali. Yani hata tembea. Hata enda yaona jama. Oyili umuvila kata te kambanye ili abaloi. Amabia kambanye kwa vilaje kata epote mbo ili bilu hindi. Na unaona tu watoto wake wataishi bila kuenda ona jama. Kwani wataishi katika
0: na hiyo mpete. Inakuwa magonjwa ambayo kabisa imeingia na hiyo mazara itaperturbe kabisa jamaa yote. Huyo mtu hata toa kabisa matunda kunako jamaa.
2: Na jamaa inabakia katika povrete. Na ndio maana tunasema ni magonjwa ya hoga na tena magonjwa ya ya kushindwa katika uchumi.
0: Ndiyo kabisa, ni magumu, tumiona watu wengi wako na hiyo magonjwa, mualete kunako kukapi salama. Jambo warele kominoteri, abobo warele, wao ni warele kominoteri ambao wameishi hiyo magonjwa ambayo tuko nasoma hapa, na kila mtu ataifafanua kunako magumu yake.
3: Ndiyo, jambo kaka.
5: Jambo sana.
3: Seme nao mepata uponyaji.
5: Ndiyo, mepata uponyaji.
3: Me, jambo gani nao ilikuwa na kuogopesha katika maisha?
5: Jambo, inyewa na kupesha katika maisha.
3: Ato moche nande tu.
0: Ato moche nande.
3: Echika na kusweka yako, ndio kukuni muna kukasa sana na vya tukaswekera.
5: Omu rafiki wa yawa ya vya tukumukaliwa na muna kubo. Na muna kushi. Omu vande kushi yunga
3: na mwaiyo mufiase. Nero mufiase sasa. Ama mufuwa kona.
5: Na omu rafiki wa yawa.
3: Omu ra wa umu yako wakuru murafiki.
5: Ndiyo.
3: Mufiase. Nero omu shishira.
0: Kandi wabi unemu msomesha na karase. Basi na mabi hikano mo university. Na mabi pateli sasa.
3: Ayaka takere.
0: Ebo Nero basi omu fiase. Ama mufuwa wako.
3: Omu fiase ya vre muta yako ya vre rungana ya
5: mene. Sina singa wala na haa.
0: Mara mawa bereluwa hetra noche cheho chikala kari ire.
3: Robra sarisha sha ya patana.
0: Eske eske wamabu ambuka nduka patana.
3: Wangana shali.
0: Wangana shali.
5: Basi ai ni vya Mungu.
0: Si wanga troke ribo tijetem.
3: Basha basa sarisha bora basika tijetem.
0: Nare andike ortografe munye ya barekala.
3: Mara ana dada kot.
6: Jambo.
3: Sema na wewe jambo ilikuwa nini?
6: Jambo mimi Mungu wangu.
3: Jambo yako ilikuwa nini yenye kuchokizi?
6: Mimi jambo wangu niliacha nafika huku. Umaisha yangu ninapenda Mungu sana. Na neno la Mungu linasema mkae ndani mwangu na mimi nitakaa ndani yenu. Lakini wazazi yangu na wadogo wangu wote wananidharau, wananidharau kudegrea mwisho.
3: Hauyakaolewa?
6: Siakaolewa.
3: Uko na miaka ngapi?
6: 38.
3: 38 celibataire.
6: Lakini
3: aha.
6: Hii maisha yetu tunapita kama. Hii mwili tunabeba. Ni rebomba. Sani sani.
0: Wamata sungo mufia sengo yu.
3: Ukenalia.
6: Sini ashi. Sini ashi.
3: Ndi kwa mufia sengo yu nana mugu watina ya nala iru kumukari. Wama mura utichi.
6: Chari abu wa chindu.
3: Onama marendera ngonga. Amibu wana uke mura utichi.
6: Ini nge mugu andi anenjiri. Kundiyo baba wa ina mama wa iwa. Nye vutre mbo okula victoire.
3: Sawa sawa basi.
0: Na hiyo magonjwa ndiyo naita inaletia kahoga. Yani nakuo. Na kuolewa nye bote mnaogopa kujiangaje tena ju uepeke servo ya kuisa kupatia maimaginasio zenyewe
3: ndaweza kabu nyumba inakuwa maulizo mengi ndio ndio jambo mama
6: jambo
3: sema na wewe shida ilikuwa nini kwa mama wa nyumba
6: niko mama wa nyumba shida ni kukua mulwa na mimi nataka takitumaini kuishi mulwaje kila siku
3: wewe unasema ndiko abetu
0: kila siku mimi njoo msuperviseur mkila quartier basaka ni jua na inakuwa magumu wewe ulimdeselili hapa momenya ati kia niandikisha teke jaandikisha tena hapa ndio apretrua mwa baka kuwekesa ya bingwangu akandiwa ya mnyo mdeselile wa hanu. Na hiyo inatafuta cha nakata tumaini ya teske ngeni shaule parcele.
3: Ndiyo ndiyo japo Mungu anasema.
0: Tusikate tumaini.
3: Tusikate tumaini kisi dada amesema. Jambo dada. Ka baba. Kote na.
7: Sawa sawa.
3: Useme na wawai shida ilikuwa nini?
7: Shida ilikuwa natumia malufu sana.
3: Malufu sana. Na bunyumba bungali naendelea?
7: Ushashimama.
3: Bunyumba ushashimama. Miaka ngapi na bunyumba na habuko tena?
7: Ine.
0: Miaka ine. Umukalina berete veta. Tena haye peki kwa nakosa eske tena nijiangaje kwa mupya eske na mabi ya buliolia ina kendi
3: utiche bakali
6: abakali wabrika sana babu akana hingatakayo muvile kwa hinakaya ere mumbaraka huyu omu mamake vya karindire shase lakini shase mukaya mawe chambo cha kasi sinema akakawe
0: polo polo kabisa ni shombanzi basi polo polo
3: mama mama langa ubu nyumba tukisha kolania haye
0: na mama
3: trouble anxiety mulialeka omwe mama nuna tebeta na miaka 4 iko nanja jiuliza kama mambo itaenda namna gani jambo dad
8: jambo sana
3: sema na wewe shida ilikuwa nini
8: shida ilikuwa mafikiri ya mingi
3: katika ubu nyumba
8: katika ubu nyumba
3: nakuwa na miaka ngapi
8: niko na penefo.
3: Shida ilikuwa?
8: Basi, una bwanangu aliuzisha kakiti yangu yenye bara niletea ka.
3: Mukado.
8: Mukado yombangu. Kamariaji.
3: Kaduka kutokilea mikono ya nani?
8: Ya muyombangu.
3: Muyomba mwale tachi.
8: Mara tresi tuumbe cha shombao.
3: Molome utuma yera chat.
8: Ama ya ulia cho neroriri ama niluhia kwa mutu.
0: Basi ya kabia kaibu ulia tebasi ya chendue chuene cha machenga cha mabia uliwa. Na hiyo eski hatutapata laana. Na hiyo inamuletia hoga tena ya kesho. Na hiyo hoga inamufikisha ukapi salamu.
3: Pole pole rezima tuko na kusehibu anake. Ili jambo ile kabisa nisharti tuheshimishe.
0: Vitu vya
3: machenga kabisa. Jambo baba.
9: Jambo sana.
3: Utuna ote miaka mingani?
9: Nchini ote miaka 30 inje.
3: Miaka 30, utuna ro kabisa wapi ukasa wache mulu wa mbere itutahia.
9: Inje.
3: Ule na mkarashi?
9: Wengani ya shana wabitu kushungikazi yuwa na muna toka era mbaronga na wabe. Sina ya mwanda anita na manya maisha ngariate.
0: Ya uli trufu.
9: Na anga tuwa atuka tuwa na mwoli. Tuwa arema kwa uma. Ube mkarishi akashi ala mumuimu yuwa na ata ote mkazi.
2: Voilà kabisa na hiyo njoo kabisa inaingiza wajene wengi katika oga ya kujiangaje na njoo mara tunaita trouble anxiety general.
0: Na hiyo usishangale mtoto kwa neneza senganda haya waka. Ye mkichwa yake na huyu musika ndamuchungaka na muna gani? Ka hiyo hiyo abande banemo mbala makabelo. Abande banemo yo mosoko banemo ya nerashio chaque jour. Na hii inamuletia hoga ya kujiangaje. Na usishangale mtu anakuwa mshakulu na haya waka.
3: Na hii ugonjwa tunaita trouble anxiety generalize ni kusema hayo inahusu mambo yote mengi. Kwa dakika moja unajiuliza bibi wa watu atakuwa nazala atakuwa nakula nini?
0: Mbopere, ntakuwa namupokea na muna
3: gani? Na muna gani? Maulizo zinakuwa mingi magonja ikikuya. Ntafanya nini? Aro hii maulizo yote kwenye utaikala, parcele, inakuwa trouble, anxiety, generalize. Yani mambo yote unayaiuliza kwa dakika me. Na hakuna taa chochote ambacho chanapashwa kuogopesha. Jambo mamu.
6: Jambo sana.
3: Sema nawe shida ilikuwa nini?
6: Zambi. Yangu.
3: Shida yako.
6: Shida yangu. Nilisha kumalisha batoto wangu. Mie.
3: Umezala watoto ngapi?
6: Mie niko na batoto onje.
3: Batoto kumi na moja.
6: Kumi na
3: moja. Nabwana sasa useme.
6: Nabwana alishaka enda muriandale.
3: Alishaka enda muprofesi uriandale.
0: Abirie kusuma.
6: Abirie kusuma.
3: Akana ratroma kangahanga.
6: Ye, shalatroma. Shalishatroma.
0: Narukuka bolomu ngabiri ya trahiria yu hapa andre kutengabire hola. Na hiyo mambo inanja kuletia hoga kusema sasa watoto kumi na ine. Kumi na moya ndawakumarisha na muna gani. Ndawasomesha na muna gani. Na hii naletia servo mazara na mtu anafika kunako hospital kubwa ya Kapsalama.
3: Ndiyo, ndiyo. Rezema iko napata deja uponyaji. Jambo baba.
10: Jambo sana.
3: Wewe unakuwa kiano, unakuwa na miaka ngapi?
10: Nakuwa na miaka makumi tatu.
3: Makumi tatu. Useme na ushaka uko na bibi?
10: Ndiyo, niko na bibi.
3: Ushaka zala kumseka? Ushaka ikala nae?
10: Ndiyo.
3: Ushaka peleka mbuzi?
10: Nimesha baraka tumbuzi maa ya kujisinga problemi.
3: Ya kujisinga problemi. Nero wamebu wabiro vengahe wabiro yisingo lubanza wabiro tualembe nengu meyo. Hame wame ya kaminga?
10: Mame ya kibiri.
3: Mame ya kibiri. Suwara shasunga ya kabiri ya retro lai kwe.
10: Namuru nesha walo walo.
0: Mana hake miya kibiri ya rwembe ni mwenye ya brelo ya butane kumi. Ya brebuwa. Haya kapeleka ingine. Mbe mkenda chungu zile mbuzi saa zala bitoto kumi. Na kile kinonesha vamata kwa lamwe derogasyo tuwa mutrahiwa brehu.
3: Brehu kwa mba. Shembe nesha brebu otra. Tuka kubulisha. Walo walo.
0: Usisikia tena hoga ya kuenda jiangaji. Wakati maisha ya mekua bloke. Kia maana inomba kujiangaje kukitu na tutafaulu.
3: Ndiyo, ndiyo. Jambo baba?
11: Jambo mzee.
3: Seme na wae jamaa yao kinaishi wapi kwa sasa?
11: Bo jamaa inaishi kwa sasa Goma.
3: Na wae ulitoka Goma?
11: Na mimi nilitoka Goma juu nikuye kudawa kwanza.
3: Kuye kudawa kubwa ambayo inakuwa provinsi ya Nord Kivu ya Kapsalama, ndiyo?
11: Ndiyo, tulisikia habari ya Kapsalama kule.
3: Na mko Goma?
11: Ndiyo, ndiyo. Njo tukasema hapana hivi stress zisha kwanza mingi mukichwa. Saa zingine iteziletea magonjwa. Lakini saa tulisikia seme, no, batu wiko naenda kukapu salama ya Butembo, antuka wiko natoka kwa unidesu menu, unajisikia mzuri, unaja kuwa bie. Na njo maana nilishuka, kusema saa niko napata matibabu, hapa saa imi naja jisikia vrema, niko aforme deja.
0: Kende suvane Goma, unashi ni mprofesere wa universite, hata rudia na Goma, anenda fundisha masomo, hata mazingira yao ilizorota, me hata rudilia kabisa kazi zake.
3: Ndiyo, ndiyo, jamba baba?
12: Jamba sana.
3: Seme naona kuwa na unyumba?
12: Mimi niko na unyumba.
3: Watoto ngapi?
12: Nimemaliza Kenza na niko na unyumba, nimekuwa na watoto ine.
3: Watoto ine, mu Kenza katika unyumba. Ndiyo, shida gani njo ilikuwa tatizo kwako?
12: Shida volume yangu unakuwa deregle.
0: Volume ya bribi ya deregle.
3: Ache volume ya bribi ya deregle.
0: Nero volume wa mutuangero.
3: Mutuangero basi wolobolo. Nero wakana raso mkari ya kabi yangu kwa isula yakwe.
12: Asaha wabari bribi ya deregle.
3: Asaha busole wabari
12: bribi ya deregle. Sharesha
3: sumba nubundubo ndoike.
12: Akai wa muha.
3: Akai wa muha na tunavere trengo basi. Reze maka psalamiko pale kuregle.
0: Kuregle. Yani ito tunaute teknike rebobine.
3: Reze mana.
0: Wakabari kiramo rebobinash.
3: Rebobinash kabise kukazi kubwa kwa psalama yase shogope
0: kwa hizi. Na kulikuwa wakati wali kukimbia kuparsel.
12: Parsel nilikuwa na nimemaliza Kenza. Sasa. Mdogo wangu akata probleme ya kuungushia mwingine kwa mlango na hiyo mtoto akikufa sasa jeshi kamfunga akamkatia milisang sana sema nisaidie na milisang sana milisang sana inakosa
0: sasa hiyo parcel ilikuwa yako bilikuwa ya jamaa
12: ilikuwa yangu
3: jamaa ilikuwa anashaka kupatia mimi haukununua kwa pesa zako.
12: Jamaa ilikuwa nishaka nipatia.
0: Lololo banzalo nene nerose shangale banenda kufika huko kitu kia jamaa bakalo jamaa tatakwe. Ndamabike galeri bakalo ambuli mwibi.
3: Ambuli mwibi.
0: Bakuachiroch.
3: Kitu ya jamaa ni ya jamaa.
0: Atasema tini.
3: Wajene kabisa kila mtu awaze.
0: Na hiyo ni magumu wakati uko mjene inombo nawaza kuchako. Na kile kiako njo banenda kaongeza ako. Me ukasangaliwa berebere very harsh. Ebalo very harsh
3: ebakuche
0: jamaa. Ndio. Jama.
3: Na hivi kabisa tunawaacha wakati emisi yetu imefika mwisho. Na hivi tunasema tunawaaga tukisema Cap Salam leader asante manda la qualité fait la différence. Ciao.

Tunasema karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni wa kipindi emission Shukrani za Wakristo. Na kipindi hiki kinapita kwa wakati kama na huo, yani wakati wa 22h mpaka 23h. Na emission hii ni emission ya kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na kwa kuwa tunatambua, tunajua vizuri kwamba Yesu Kristu ni yeye ndiye kabisa anayotenda mambo mazuri ambayo ni kabisa natufurahisha katika maisha. Ijapo kuna mambo fulani fulani ambayo tunakuta kwamba kabisa inakuwa majaribu, lakini Yesu Kristu ni mwema, anapitiza hayo yote. Na ndiyo maana vile tutaweza kutambua ya kwamba siku ya Mungu ijayo tutaweza kusherekea siku kuu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, yani siku kuu ya Sacré Cœur de Jésus. Na siku hiyo ni siku kuu ambamo kabisa sisi wa Kristu tutaweza kusherekea vizuri. Na lakini tutaweza vile kujiunga pamoja na Wakristo wote, na kwa kuwa kabisa tunakosa amani kwenye inji letu la Kongo, zaidi sana kwa ngambo la kule Beni, Beni Sandre, hata Beni kando kando na kwenye teritwari yote ya Beni. Basi tunasema basi pole, kwa kuwa Yesu Kristo yeye ni mwema, yote yatapita, lakini atatupa kabisa tulizo nzuri na tutashikuta vizuri. Mambo yote ile ya mauaji yatapita. Yesu Kristu ni mwema na kwa kila wakati ni mwema. Ndiyo maana tutaendelea tukimshukuru, hasa zaidi sana tukisali, tukimulilia, tukiomba ye mwenyewe atende yote. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni wenyu Jules Kimbesa akiwa animateur wa emisio hii. Kwa pande la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na ndiyo maana tunajua kwamba kwenye pande zote za diocese yetu ya Butembo Beni, kwenye jimbo letu la Butembo Beni, tunajua kwamba hata vile kabisa kwenye inchi, yani nje ya diocese, tunafata vizuri emisio hii Shukrani za Wakristo. Na ndiyo maana kwa kuwa tutasherekea Moyo Mtakatifu wa Yesu, tutaweza kuimba pamoja tukifurahi, tukijiingiza kwenye moyo wake Yesu.

0: moyo mtakatifu wa Yesu unaojaa mapendo, unaojaa amani ya kweli. Moyo wa Yesu ni moyo ambao kabisa sisi wote tunapenda tuingie kwenye moyo huo. Na tumefata vizuri wimbo huu unaonena kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa wakati kama na huo tukiona kundi zote za moyo mtakatifu wa Yesu kwenye jimbo la Butembo Beni. Moyo mtakatifu wa Yesu tukiona kundi ambalo linakuwa pale hata Kitatumba, pale kwenye parukia Baze, parukia Mukuna, hata kwenye parukia zingine. Tunawaona hata pale katedrali, basi tunasema tuendelee tukisali kwa kuwa Yesu Kristu kwenye moyo wake kunajaa upendo wa kweli.
1: Na ndio maana tunasema asante sana kwa wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Ndio.
1: Moyo wa Bwana wetu Yesu Kristu unajaa upendo.
0: Ndio, upendo wa kweli. Ndio.
1: Ni pale ambapo tunapata vyote.
0: Ndio.
1: Tunaambia wale wote wa Sacré Cœur. Makorale zote ya moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Ndio.
1: Acha basi mwezi kumshukuru Bwana kwa siku ya leo.
0: Sacré Cœur de Jésus, korale ya pale Munza Mbai tukiona pale kabisa.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Na Wakristo wote katika chimbo letu la Butembo Beni, kila mtu kwa jina lake.
0: Ndio.
1: Moyo wa Yesu unakuwa solution yote.
0: Ndio.
1: Ikuwe magonjwa,
0: ikuwe
1: sijue tatizo gani katika jamaa, ndani ya moyo huu unapata solution yote. Acha tuweze kualika Wakristo wote katika diocese yetu Butembo Beni.
0: Ndio.
1: Kwa kuweza kuingia katika huu moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Basi.
1: Na dimasi unda kumisa.
0: Ehe.
1: Unda na lengo.
0: Ndio.
1: Mtu alamukai asubuhi unda kumisa. Na hauna objektif.
0: Basi.
1: Tu unaenda saa kuku ya kulamuka asubuhi.
0: Ehe.
1: Haijui kama itawia wapi. Mekatika misa takatifu unataka desha na usha planifie.
0: Uwe na usha jua nia fulani fulani zenye utaombea.
1: Uwe menda ombea ichi chishie pa.
0: Hasa zidi sana kuombea amani kwenye inji letu Kongo.
1: Sa problem.
0: Katika wimbo huu hata wameweza kutuonyesha kwamba katika moyo huu unakuwa na nini na amani. Moyo unaojaa nini? Amani. Na amani hiyo ni amani ambayo kabisa wakati gisi tunajua vizuri, wakati tunakosoa amani kusema kuna wale ambao kabisa katika moyo wao
1: ndio
0: hakuna mapendo, unakosewa nini? Kupenda wengine.
1: Bwana wetu uko pamoja nasi.
0: Ndio.
1: Haezi shindwa kitu.
0: Basi hapana.
1: Yeye anaandika linye, anaandika kulinye
0: droite.
1: Linye niko kurbe, yeye anaandika ku my critique siko kulinye droite.
0: Ndio.
1: Njoo vile.
0: Na zinawezekana wanaweza kuzisoma vile.
1: Inasemekana.
0: Ndio.
1: Bwana wetu ni mkuu sana.

0: moyo wa huruma, moyo mtakatifu wa Yesu.
1: Moyo safi sana.
0: Moyo safi.
1: Mtakatifu kabisa.
0: Ndiyo. Basi moyo huo ambao unajaa mapendo.
1: Ndiyo.
0: Wakati kunakuwa unasikia mtu fulani alitenda mambo ambayo haipendeze Mungu, anatendea kiumbe kia Mungu. Unajiuliza. Mapendo imeenda wapi katika moyo wake? Basi hiyo inatuhuzunisha sana. Wakati unasikia kiumbe kia Mungu, uliyeki wakati kinakuona kunakuwa furaha fulani. Lakini wakati unaona mtu fulani unasema basi kifo imeingia.
1: Basi Mungu yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo.
1: Ijapo tatizo gani, Bwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo.
1: Na tukiwasalimu wa Kristo wote katika chimbo letu la Butembo Beni.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu kwa china lake.
0: Basi.
1: Tunasema Bwana usikuwa pamoja nanyi.
0: Ndiyo.
1: Mzee Sami, nashua kama natufata kunako Moto TV. Pamoja na madame. Separe. Acha Bwana uweze kuwalinda na kuweza kuwaunganisha siku moja.
0: Ndiyo.
1: Kama vile anavyopenda.
0: Mm.
1: Na Wakristo wengine wote, kila mtu kwa shina lake.
0: Ndiyo.
1: Kama Ma Julius kunako mizo uchuni, tumsalimu sana. Natufata sana katika kipindi hiki na jamaa yake yote.
0: Ndiyo.
1: Pale pa Beni, acha tuweze kuwa pamoja nanyi.
0: Ndiyo.
1: Pale pa Boikene, paya Mayangose, acha Bwana usiku kwa
0: ngoma kule.
1: Ndiyo. Hata Oicha.
0: Ndiyo.
1: Bwana yuko pamoja nasi.
0: Ijapo
1: mwili ni dhaifu, roho iweze kuwa tu hodari.
0: Ndiyo.
1: Na Bwana wetu atakuwa toujours pamoja nasi.
0: Ndiyo, kila wakati.
1: Kama tumekosa, acha Bwana usiku tuhurumie.
0: Ndiyo.

0: muhanga iwe tata twama kusima wangirire emisabe yetu tukakuherera
1: ndiyo
0: basi kwiki nyamuhanga wetu basi tukayitambwa bakosefu etwakusaba ubuwanyiri basi tuti utuwanyire no kulabara ubuwanyiri ubu basi utuhe embolere ena wetu omo diocese yiku wetu hata kutia na handi omochiwe chetu chushiche Kongo
1: pale pambau pa Oicha
0: ndiyo
1: acha bwana usikuwa pamoja nani
0: ndiyo
1: pale pa Boikene bwana usikuwa pamoja nani
0: ndiyo
1: hata kule ngambo za kwenda Kasindi kule Mayangose
0: Mayangose ndiyo
1: acha bwana usikuwa pamoja nani
0: ndiyo
1: kama tunakufa acha tuze kufa
0: ndiyo
1: meroze tuzikuwa tayari
0: ziko tayari basi
1: Kristo kwa pamoja nasi.
0: Ndiyo. Basi.
1: Tukiwasalimu kila mtu kwa jina lake.
0: Mm-hmm.
1: Na pale ambapo unapokuwa.
0: Mhm.
1: Kushamaliza ndanda unaenda.
0: Ndiyo.
1: Na wewe unaua na kesho utaenda.
0: Mhm.
1: Na mudunia itabakia vile.
0: Basi. Ndiyo.
1: Wa Kristo wote katika jimbo letu.
0: Ndiyo.
1: Japokuwa ni tatizo gani.
0: Mhm.
1: Roho Samuel mechoka, magonjwa, maprobleme za familia, ambia Bwana awezi kutangulia. Na mama Bikira Maria awezi kuwa tujur na we.
0: Na wengi wame dungi tumaini imeisha, lakini jua kwamba Yesu Kristo yuko pamoja nasi.
1: Sasa.
0: Kila wakati, pala ambapo uko, jua kwamba yuko.

0: Ni kwanzire mukama wae iwekaga la kare.
1: Njoo nguvu yetu.
0: Nguvu yetu kwa jambo lolote.
1: Message ambazo zimeingia tayari.
0: Message ndio zimeshaingia.
1: Ndio.
0: Ya kwanza ni hii. Huyu ameandika hivi anasema ni mumbere.

0: Kabundu kutoka Marera Hanga. Na salimu wa Kruazi wote bibi yangu ni mkruazi.
1: Bibi yake, hapana bibi yako.
0: Aliandika bibi yangu.
1: Bibi yake.
0: Bibi yako ni mkruazi.
1: Ndiyo.
0: Anasalimu wote wanao mjua kwa jina la Kahuo Kaoma.
1: Ndiyo.
0: Elizabeth.
1: Elizabeth.
0: Wa Kiondo Mbulu.
1: Asante.
0: Kiondo Mbulu. Mina waza ni kupita unangia kwa seko Sandra Kiona Prolonji. Ndiyo. Basi ndiyo, basi mumbere Kabundu tumepata message yako, tumeona gisi uko natufuata.
1: Ndiyo.
0: Na iliomba utie na wimbo wa shukrani.
1: Si naingia sasa hivi.
0: Wimbo wa shukrani.
1: Naye Lemba Kiungulo natufuata kwa muda kama huu.
0: Ndiyo.
1: Na anasema nini? Anasema hiyo.
0: Mama Solanja na hii.
2: Kadawa kote.
1: Ule ni Lemba
0: na kwa hiyo. Ndiyo.
2: Yo.
0: Chinuene.
2: Yo no tunako mopera tunamo kwa mopera ni chipindi tunamo kwa macho mungu waje.
0: Tukome ndakenda kikabisa.
2: Shukrani ziende wote.
1: Ui.
2: Wanaofanya mabaya na mazuri. Lakini kumbe aliyefanya mabaya anjur akumbuke kutoka mabaya arudie mazuri.
0: Ndio.
2: Nyie banalo mnatesa watu bwana nawaambia siku yenu iko. Siku yenu iko vraiment.
0: Ndio.
2: Muokoke mbadilike.
0: Asante.
1: Nyie Lemba Kiungulo.
0: Basi asante Lemba kabisa asante.
1: Ndio.
0: Ndio. Eh.
1: Chiji kuna kwenye message kule kabla na mimi niweze kusoma ni matrice ni couple vraiment.
0: Ndio.
1: Ni couple animatrice Pascal Rose.
0: Okay.
1: Wanatufuata na huko katika mwana sema asante sana bonsoir papa asante kwa kipindi. Namshukuru Mungu tujalia afya njema. Naomba wimbo wayo. Moyo wayo. Omoyo. Omweyo wa mukama.
0: Omweyo, ehe.
1: Okay. Anne Marie Rose, kiwa ni matrisi. Salimia mama pali bunyuka. Kwa siku mingi kabisa.
0: Ndiyo.
1: Salimia na bof, japo atiora na kabisa. Baraka nyumbani.
0: Ndiyo. Uyu na vile miandika anasema.
1: Ndiyo.
0: Asante kwa kipindi, hapa ni journalist Augustin Kasiga.
1: Ndiyo.
0: Toka Manguru Jipa.
1: Ndiyo.
0: Nina shukuru Mungu kwa kutupa faraja.
1: Ndiyo.
0: Nyuma ya mshiba wa ndugu yetu Katsuva Kasiga. Lamper.
1: Ndiyo.
0: Na shukuru Mungu. Na shukuru watu wote walio tushindikiza hadi magonjwa kufikia kifo chake na wote wanaoendelea kutufariji.
1: Basi
0: anaomba wimbo kwa mema yote alio ile njo wimbo yenyewe anaomba. Ndiyo.
1: Haina shida.
0: Basi journaliste tumpokea message yako. Basi tunasema aksante.
1: Ijapo tatizo zote gani,
0: ndiyo.
1: Mama yuko pamoja nasi.
0: Basi.
1: Na natuvika, natushurulikia.
0: Ndiyo.
1: Kwa kila tatizo. Kwa wale wanaokuwa katika walio kufiwa.
0: Basi.
1: Nakuwa kwenye viriko, esile suite, ni tatizo mengi.
0: Basi
1: mama
0: sana.
1: Mama yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo, mama Bikira Maria.
1: Mama wa Eklesi.
0: Ndiyo.
1: Tutembee naye.
0: Ehe, basi tutembe mama ni mama
1: kabisa,
0: basi.
1: Ni ndiyo. Mama wa Eklesi.
0: Ndiyo.
1: Tunampenda mwana wake, acha nasi tuweze kutembea naye.
0: Ndiyo. Tunafuraha hiyo kwake basi.
1: Sasa.
0: Ndiyo.

0: Usiogope tena. Mambo yote yatapita lakini tu Yesu Kristo amani itadumu.
1: Mama yuko pamoja nasi kwa ndiyo. Kila jambo.
0: Ndio.
1: Ishapo tatizo gani?
0: Basi.
1: Mama anakuwa toujours karibu nasi.
0: Oui.
1: Mapadri mabikira wakatekista wote tunawasalimu.
0: Basi hata vile wa aspirant.
1: Ndio.
0: Wale ambao wanajitayarisha vile kuwa mapadri.
1: Ndio.
0: Wa kesho.
1: Tukiwatakia pia matarishio mema kwa kuweza kusherehekea siku kuu ya Edward Pope.
0: Ndio.
1: Kunako Duane Katedrale hata kunako Duane Mukuna.
0: Ndio.
1: Tunasema vraiment dimanche ni chambre à chambre.
0: Ndio, ni kwa siku kuu kabisa.
1: Ni siku kuu.
0: Ndio ya les premiers de la terre.
1: Wewe.
0: Hata Duane Katedrale wamesema kwamba watakuwa hapa kwenye sale ya sale PD.
1: Sale PD pale pa hivi.
0: Biro.
1: Ndio.
0: Basi ndio.
1: Na Mukuna.
0: Mukuna, ninawaza hawatuambia kama watakuwa kula iwapi, ninawaza asamu wao watakuwa kuparukia Mukuna.
1: Ndio.
0: Na hapa katedrale parukia zote, ndiyo. Zote mnane, zote Duane Katedrale. Yani Baze, Musimba, Ngengere, Kirao, Katedrale, Butembo, nani Kitatumba, ICG. Wakruaze wote tutakuwa hapa Eveshe.
1: Kwa kuweza kusherekea mwenye heri Edward Pope.
0: Ndiyo.
1: Sababu siku ya kilikuwa ladies.
0: Uyo anaita. Alo.
1: Ndiyo.
0: Alo mama. Oui.
2: Asante kwa kipindi.
1: Aha.
0: Asante mama.
2: Hapa tushacheza sana. Asante sana.
0: Basi tuchezi tu tukisali.
2: Basi ile kipindi kinatuduzaka sana sana.
0: Ndiyo mama.
2: Tinajaka vyote nye miko mwakiche yote wanatoka.
0: Tuvute vyote anduka Yesu ni mwema. Mambo yote ya giza yataisha.
2: Nendelea kutia pole kole. Kwenye miko nakatakata kule
1: Beni, teritori ya Beni.
0: Basi kule Beni ndiyo mambo. Basi Yesu Kristo yuko naona yote yatapita. Tutakaa katika amani ya kweli. Ndiyo. Ndiyo. Muko natayarisha Edward Pope?
1: Amesha pita.
2: Ndiyo.
0: Isha pita swate.
2: Abana.
0: Aha. Ok, c'est dimanche.
2: Ndiyo.
0: Asante.
2: Asante kwa kipindi.
1: Asante.
0: Basi asante. Kumbusha ni ya mwezi.
2: Ni ya mwezi wa sita nasema hivi. Nitamwomba Yesu usafi wa moyo. Kwa mimi na kwa wenzangu na nitaombea wakosefu.
0: Ndiyo.
2: Sali nasema hivi.
0: Ndiyo.
2: Yesu wangu unihurumie. Unipe nguvu ya kuepuka dhambi zote kubwa.
0: Okay. Basi.
2: Naendelea kutangazia wakruaze wote wa msektere kiona. Kila mtu mwali ngiaka tu chisiku chimoe. Tuko narenia kabambi na tuko na siku kuya Edward Pope. Kumbe dimashe siya vote tusomake kuchakwanje. Chakoja chikisha isha tunikala.
0: Ok. Donge ni kruaze ejur, kruaze tujur.
2: Ndiyo. Kila hote musektere kiono.
0: Ok.
2: Asante.
0: Asante mama. Watafika kabisa wako nafata sauti hii.
2: Ndiyo.
0: Basi.
1: Matarisho mna kwa kruaze hote kwa kuweza kusherekea siku kuu.
0: Basi,
1: ya mwenye heri. Edward Pope.
0: Ndiyo.
1: Akiwa zelatere wetu wa kwanza ulimwenguni.
0: Ulimwenguni kote.
1: Yule aliyetumika pamoja na Papa Pio.
0: Pio wa kumi. Ndiyo.
1: Alimsaidia sana Papa Pio wa kumi.
0: Sana tena sana.
1: Hata
0: aliweza kunena kwamba watoto wadogo.
1: Kupata Eucharistia.
0: Ndiyo.
1: Ile yote ilikuwa maorientation ya nani ya. Ya Edward Pope.
0: Ndiyo.
1: Uweza kufa kazi kubwa kabisa.
0: Ndiyo.
1: Atuza kumusherekea siku kuu ya mwe mtakatifu wa Yesu.
0: Ndiyo. Na akose tutaweza kukumbusha na namba vile.
1: Namba.
0: Ndiyo.
1: Kumbushu. Haina shida uweza kupana namba.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: ni 09
1: 09
0: 97
1: 97
0: 45
1: 45
0: 20
1: 20
0: 87
1: 87
0: 09 97 45 20 87
1: kwa kila mtu mbosha kituwa zela terre
0: ndio
1: ushakaacha dini ushakaenda pembeni uko katika dini uko katika kundi ya crusade eucharistique
0: ndio
1: peut-être hauko katika kundi mais un jour wanakuita selater.
0: Ndiyo.
1: Acha bonese kumelemeta katika maisha yako.
0: Basi ndiyo. Ndiyo. Kuko apele basi.
1: Tutipokea apele.
0: Njo amekata sasa kabisa. Ni mwendo kipasa lakini aliandika. Mwendo kipasa aliandika akisema tumutilie wimbo wa Piperera.
1: Piperera.
0: Ndiyo.
1: Minaitea kisha yu wimbo.
0: Basi.

0: Yesu Kristu anamelemeta. Yesu anamelemeta kwa kuwa yeye anaweza yote. Yesu anamelemeta. Kupitia wimbo huu tunawaona walunga wote.
1: Ndio.
0: Walio funga arusi jana. Mm-hmm. Zaidi sana wengi wanafunga arusi siku ya 4 na siku ya 3.
1: Ndio.
0: Basi tunawaona walunga wote walio lunga mwa hiyo semene.
1: Ndio.
0: Na wale ambao kuna jitayarisha kwa kulunga hata kesho. Basi tunasema asante matayarisho mema.
1: Wewe pamoja na wale wote ambao wako katika njiani.
0: Ndio.
1: Hacha tuzi kwa salimu kila mtu kwa china laki.
0: Ndiyo.
1: Zaidi sana kwa Wakristu wote kunako Care Immaculate de Marie.
0: Mm-hmm.
1: Pa Kitatumba.
0: Ndiyo.
1: Hacha Bwana uzi kushitukuza katika maisha yenu.
0: Butembo, Butembo,
1: Butembo,
0: Ndiyo.
1: Kule Palume.
0: Ndiyo.
1: Wamefaa magano mwile sledisi.
0: Mm-hmm.
1: Musiku kuya... kule lume mutuanga kule.
0: Ok, ndiyo.
1: Kule lwene kule.
0: Mm-hmm.
1: Magano mbali mbali kwa kuweza kusherekea siku ya mtaka ya siku kuya mwenye heri.
0: Mm-hmm.
1: Edward Pope.
0: Ndiyo.
1: Acha tuweze kumelemeta naye katika falme wa mbingu.
0: Basi Yesu ni Bwana.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Message ambayo nakuwa nayo kule.
0: Nani Mumbere Kabundu ameandika amesema hawata msahau Mama Solange.
1: Ndiyo.
0: Na zaidi sana wakimshukuru Mungu.
1: Ndiyo.
0: Na vile Kipasa ameandika Muhindo Kipasa.
1: We.
0: Ameandika akisema kama gisi wapenzi wa Ukaristia watakuwa pale lise mukuna.
1: Ah, lise mukuna.
0: Yani doyene mukuna.
1: Nika place strategika ya mukuna.
0: Ndiyo kabisa.
1: Pale lise, no, hakuna juu,
0: hakuna mfuo. Ndiyo kabisa, kuko hewa nzuri sana. Kwenye masomo pale. Karibu na hospitali.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Basi ndiyo, yani wapenzi wa Ukaristia wote
1: pale mkuna.
0: Tuende pale kwenye lise mkuna, parokia zote zinazokuwa kwenye doyene mkuna.
1: Uweza kuomba neema zake mwenye heri Edward Pope.
0: Basi ndiyo.
1: Akwazi la tretu wa kwanza ulimwenguni.
0: Basi ndiyo.
1: Ver 1914.
0: 1914 ndiyo.
1: Deja na tumeexiste.
0: Ndiyo. Wewe.
1: Mpaka leo.
0: Mpaka leo.
1: Tumpatie Bwana sifa na shukrani.
0: Ndiyo.
1: Kama leo nita zelate. Mwengine alikuwa kwa 1914.
0: Ndiyo.
1: Na ulikuwa kwa 2014, 2025,
0: 2026.
1: Sifa ni kwa Bwana.
0: Ndiyo. Kiama hicho kilianza mbele mbele. Ndiyo. Lakini kwa kuwa ukomo waliweza kusema lakini tukomboe roho zilizo potea.
1: Na kimetoa mapadri, mabikira, wakatekista, mafuweza biebie.
0: Basi zinyezi kubie forme. Tukiwaona wa inosa pale mkuna.
1: Ndiyo.
0: Basi kwa kurazee wote kwenye diocese yetu. Basi asante.

0: Sandu sandu kabisa, wimbo huo, wimbo nzuri.
1: Ndiyo.
0: Wimbo ambao unaonesha kwamba kabisa tunapashwa msifu Mungu wetu.
1: Wewe.
0: Basi.
1: Basi wakati nasonga mbele
0: sana. Inasonga mbele.
1: Katika studio.
0: Basi.
1: Wakati tunaisha kabisa.
0: Ndiyo.
1: Mema haidumu.
0: Basi mema haidumu. Inakuwa na wakati fulani. Ndiyo. Lakini basi. Ndiyo.
1: Na Mungu wetu anasema hata kwa dakika moja ya kumsifu yale yanatosha.
0: Ndiyo, yale yanatosha kabisa.
1: Nasi tumemsifu ineri mzima, natukuna msifu.
0: Ndiyo.
1: Anasema asante.
0: Basi.
1: Na tumebarikiwa sana.
0: Basi ndiyo sana, tena sana.
1: Tumemwimbia, tumemchezea.
0: Mm-hmm.
1: Tunasema asante.
0: Ndiyo.
1: Kama kuna quelques salutations tutunaka studio.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo.
0: Basi ndiyo, basi tunamshukuru Mungu kwanza kwa yote, kwa gisi tulinena kwa mwanzoni. Na zaidi sana tukiwaona Wakristo wote kwenye jimbo letu.
1: Ndiyo.
0: Tukiona hata baba mkubwa, baba, tunasema asante kwa yote na ni baba askofu wetu.
1: Tutamudiranja pa Dimashe tena.
0: Ndiyo.
1: Akombradri Dimashe tashinda tena pale vishi.
0: Wewe tutashinda pale sisi wote.
1: Ndiyo.
0: Tukikumbuka mtakatifu wetu. Edouard Pope,
1: ndiyo.
0: Le premier zélateur.
1: Asante.
0: Kwa wapenzi wa Ukaristia wote, tunawaona hasa zaidi sana kwenye duayene zote za jimbo letu la Butembo Beni.
1: Oui.
0: Duayene katedrale.
1: Ndiyo.
0: Tunawaomba nyinyi wote mufike hapa kwenye biro yetu pale Eveshe. Na hasa zaidi sana vile tukimuona baba Kire wa parukia katedrale.
1: Ndiyo.
0: Pamoja na kosei parosiale. Na hata vile tukiona papa animateur Guillaume pale kwenye office.
1: Ndiyo.
0: La katedrale. Na basi papa Hilaire na wengine wote wa croisé na wengine wote vijana wote, tukimona coordinateur Katende Nelson.
1: Ndiyo.
0: Akiwa mkubwa wa vijana kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Na basi tunasema asante kwa yote. Ndiyo. Kwa kuwa Mungu ni mwema.
1: Mungu ni mwema kwa sisi sote. Kwa kila mtu gisi na vyokuwa.
0: Ndiyo.
1: Ambia Bwana tu asante.
0: Ndiyo.
1: Kwa vyote. Ijapo tatizo gani, ambia Bwana asante.
0: Ndiyo.
1: Sababu mbinguni, tutaimba naye.
0: Tutaimba naye kabisa.
1: Tutaimba na watakatifu wote ambao tunaimba katika litania.
0: Ndiyo.
1: Nasi tuzakuwa watakatifu.
0: Hata mambo gani kama inatufikia leo, tujue kwamba.
1: Ambia Bwana.
0: Yanapita.
1: Na wengi wanasema, ule petetra mekufa. Ikuwe sichue, wanawite wazalendo, wanakufa kwa ajili ya ni sacrifice.
0: Ndiyo.
1: Unakufa juu ya watu.
0: Ni
1: sacrifice.
0: Ndiyo.
1: Na ni nongiko mama primatiri mwaza ngufu
0: sana. Ndiyo.
1: Unataka defendre, unakufa.
0: Unatoa
1: damu. Juu ya watu.
0: Ile basi ile ni mbaya sana.
1: Jijemane ya Mungu.
0: Mena
1: normalma kutakatifuza kwa ile wakati ni haraka.
0: Ndiyo.
1: Hata unakuwa katika zambi gani.
0: Kwa
1: askari wote wanajitolea. Hawa some kweli misa. Wanabaki wakichunga. Hawajua kusoma chapuli petete na mwini wanajua.
0: Ndiyo.
1: Mele sacrifice ya kujitolea kumwanga damu.
0: Ndiyo.
1: Ni sacrifice ya juu sana.
0: Ya juu sana kabisa odela.
1: Juu ya mwisho.
0: Ndiyo.
1: Hata nye, mwana wa Mungu aliweza kujitolea kwa.
0: Na wale ambao hawajageuka roho.
1: Ndiyo.
0: Kugeuka roho basi, Yesu Kristo yuko tayari kwa kutupokea na kwa kututakasa.
1: Maskari wote ambao natumika kudruatire.
0: Ndiyo.
1: Kwa kuweza kumogopa Mungu.
0: Na
1: kuweza kutafuta utakatifu wao.
0: Ndiyo, katika kazi hiyo.
1: Acha Bwana uzi kuwalinda.
0: Na
1: kuweza kuongezea tena maisha.
0: Basi.
1: Wote kila mtu kwa namna yake.
0: Ndiyo.
1: Usiwe kwa bure. Me tafuta utakatifu.
0: Na tafuta ukweli wa Mungu.
1: Sasa.
0: Kukua sababu anachoye aliyesema kweli yenye aliona.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Ni mwisho wa kipindi, msikilizaji mpenzi.
0: Basi pale Butuhe tunamuona directeur Kikoma. Na directeur pale nani pale Imosi. Tunamuona directeur Musubaho.
1: Ndiyo. Acha Bwana wetu Yesu Kristo aweze kututakasa katika damu yake katika usiku huu. Kila mtu kwa jina lake.
0: Ndiyo.
1: Sudi tuweze kulala na amani yake.
0: Na
1: nguvu za mbingu.
0: Ndiyo.
1: Malaika walinzi wetu.
0: Na tujiviche ndani ya moyo wake Yesu Kristo.
1: Sasa.
0: Moyo mtakatifu.
1: Mbele microphone ilikuwa ni wenu
0: Jill Kimbesa.
1: Nami ni vivyo kuhimba kadawa. Tuweze kuona tena kesho asubuhi kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tunasema
0: chao.